0: zachowuje się praktycznie przeciwko sobie.
1: Jepa, horria...
2: Ta, al, bai, horrengo aldia ja bukatu deu.
1: Bai, Poloniako talde bat egin, Rosernia ikutu deu, Polonia, Frantzian egon geha...
2: Belgikan...
1: Resuma batuan, Belgikan, Herberetan, Suiza, Suedia...
2: Eslovanian...
1: Eslovenian, Italian...
2: Moskun...
1: Jode, Rusian, hori bakarrik alde bate.
2: Fuengirolan.
1: Hainbat toki desberdin, bai, oso...
2: Bai.
1: Oso bariatua da, egile esan.
2: Bai.
1: Eta beno, ba, behaldiekin hasiko geha, nahi bezu?
2: Hasiko gaituk ere bai, beste... talde bat, Poloniakoa.
1: Bueno, errepikatzen hasiko geha hor don.
2: Poloniako vale. Talde bat, Sinawola, Leburg erritik, Eontziala, laroita malautikan, 2002. Eta zuen, iru kasetak, eta iru EP.
1: Bueno, lan batzuk.
2: Zaituko deu, Ulaxi, Moga, Spak, Udoble, Esponkoju, abesti ja.
1: Es que, bakatu ez de boto, ez de boto, haitu erra.
2: Ulaxi, Moga, Spak, Udoble, Esponkoju.
3: Horako zuze.
2: Zaidura esan.
1: Baina, bale, hoi da, importantia.
2: Los gobernantes pueden dormir en paz.
1: Ah, hor txio.
2: Hoxe.
1: Ondo. Ikustea, izkuntza hau menpera petzezula. Bestela ba, etzen ujakingo esan aia, earki.
2: Ba,
1: Slina Buola entzungo deu.
2: Ba, venga.
1: Poloniatik.

0: Hortxe, eukideu Silna Bola, ta orain arteko abestirik nuzena, Torito jauna, jarreuna, eta errepikatu deun herrialde bat, Polonia, ta orain noa pasako gea, ba, ja, errepikatzen hasiko gea.
1: Finlandia aldea,
0: ondigalti, erki.
1: Oulu, herrira, ta taldia, totuz,
2: vale.
1: Onziala, laurita maustetik, 2000 eta laura, data zuen bostepe. Ta entzungo deu, kabeleba, rumiz, abestila, totuz.

0: Lucia kanta, Lucia oso,
1: eh? Azagea luzen, diskoko luzenetako batetik, pentsatzen, ba, motzenetako batetik bestea. Totuz, Finlandiatik gan, hau ere igual jarri zenun...
2: Bai, azkenen guan jarri jan.
1: Hau eta guai, zen
2: Totuz, beste talde bat egin espita guan, iaztuz, iaztuz totuz.
1: Vale, bai, bai, arki, arki, sonatzen Finlandiako kutsu horrekin berein izkuntzak. Bai. Ederto, ederto.
2: Da guan, mobitu goetuk, ondoa, Suedi aldea.
1: Vale.
2: Taldia Left in Ruins, irontziala, laroita mesortzitik, 2011. Tata zuen, iru epe, lo que pasa que, bi epea eta zuen laroita mesortzian, eta joa tegu epe bat, 2011.
1: Ah, ja,
2: este, este
1: arte bat igual, taldia gerautza bezala, edo,
2: beste bueno, tokitan, o...
1: Bai, bai, lo que es, vale, vale.
2: Ta bueno, ta entzungo deu, Total for Edring, abesti ja, Left in Ruins.

0: Hortxe, Left in Ruins, Suediatikan.
1: Bai.
0: Ta noa ingo dut txangua orain.
1: Austria aldea.
0: Bueno, falta zan.
1: Vorarlberg herrira. Taldea Shock Trop. Mm-hmm. Egontzian laurita maustetik, 2008-ra. Eta zuen LP bat, BEP eta irukazet. Tantzungo dugu, Musical Destruction abestia. Shock. Ja,
0: zen horrekin Musical Destruction gehazio ze abixatzei gu.
1: Bueno.
0: Ez enbeste.
1: Bueno.
0: Ez enbeste.
1: Ez ikos, eh? A ver, geho opinau.
0: Vale, bai, ez dut ezagutzen egin esan.
2: Venga, hartxe goa.

0: etzan hain musical destruction, bai.
1: Es, más japo core, así, no?
0: Bai, ondo. Vale, Shuk Trup, zian hauek. Bai. Austretik, bale.
1: Vorarlberg, erritik.
0: Bondo.
1: Ta, guai moituko baitu, Jugoslavia aldea.
0: Epa, Jugoslavia sanean, horrendik.
1: Bai, bai, Kraljevo, errira.
0: Vale.
1: Zaldia total failure, eontziala, laurita amalutikan, laurita meretzira. Eta zuen irukazet, CD bat eta BEP. Zentzungo deu, konstruktivna borba abesti ja. Har, bai,
0: no? Geratzea.
2: Bai, bai, onda ez.
1: Bai.
2: Total failure.
1: Total failure.
2: Bauaz, eh?
1: Bai, venga.

0: Hortxe, total failure, ez da?
1: Bai.
0: Erdo jona, Serbiatik, edo, bai. Bueno, leheno bestiai Eslovenia esan badeu, ba, hauei Serbia jarriko deu, naiz eta pro-Jugoslauak izango dian, ze behagin dizkok zen horri aldean Jugoslavia jartzen du, gaur egun, ta hola xe, bale, ta etorri zaigu... Torri zaigu torri bertzuna eta guazen aurre atorritu jauna
1: jungo haitu Lituani aldea
0: vale.
1: Taldia durak ditu de puntitua gehin u puntito bai eta erantzian ba urte bete ba laurita emasazpikoa
0: eta
1: atasun kaseta bagarik eta dituko edo in gerbies abestia durak

0: Komentatzen nahi ginen nola dan hirugarrengo taldia gutxi gora bera, ba, urte bakarra iraun zunea, eta zehazki 87ko talde oso motzakoak, eta ba, bilduma honei esker, ba, bintzat, zehose fizikoan utzi zuten, eta hemen gaude pixkat talde ez ezagun hauek zistatzen, eta lagun Torito jaunari esker. Bale, eta hau izan deu ziala nunguak, lituanekoak.
1: Bai.
0: Lituanekoak, bai. Osondo. Durak, eola puntuekin letra bakoitzan artian. Bai. Bale, eta...
1: Guain, kumbo haituk, Toluz aldea.
0: Bale, Frantziara.
1: Bai, eta taldea gredi gut, ontziala laurita mairutik, 2008-ra. Eta zuen, jo, asko lan, asko ama, bost, lana, bo, nire puntuta eskat dezua zauta.
0: Bai, hame, bof, diskozen, eta arritze zeitena da Torito jaunak, pentsatzen ikusiko zenula zure diskozen prestatzen, ba, behaien lanan azalak diala besteen kontra, ba, oso koloretsuak, ez? Bai. Tipo, oia, komik, bai. Komikien dibujo oso bai, koloretsuak, bai, hori, atentzioa deitzeu pixkal, betu lehenengo lau LP-na, bost LP-na nahiko koloretsuak.
1: Bai.
0: Ondo, eta hauek ere lan desentekin izan dezu, ezta?
1: Bai, ama hor lan horaz ezkai.
0: Ufa.
1: Eta bueno, eta entzungo deu, Funs, Goins, Ontonite, abesti ja, Gredi, Gutz. Gutz.

0: txekri, Antonio Piskat melodiko txuagua.
1: Bai, igatze portaetan da.
0: Bai, dana, kolorez, bai, arritzen zitzaiten hola, bai, komiken dibujoak bezala, eta hola, bai. Erki, bale.
1: Moitu guaitu, Barnaldea.
0: Epa.
1: Taldia, Biolen GH, zera, laueta sortzitik, 2008-2008. Eta zuen, behatzi kasetak, lau lepez, tamasei epe.
0: Gri mundua nahiko talde esanguratsua, ez? Esaguna, eta internazionalki ere esango nuke, Biolen GH, bai.
1: Ola, zekai, ola, talde, ola, desintekin, ola,
0: esan. Bai, nahiko, bai.
1: Bai.
0: Osea, gamen ere sartu zuen burua, bai, ondo.
1: Eta entzungo deu, Atrones, Radioaktibos, abestia. Biolen GH.

0: Hortxe, biolen jedetx, ba. Hemen, azkeneo garaian ezagun bat jotzen ibilizan, Don Angel Fresnillo jauna, alias Fres.
1: Oiko bat.
0: Bai, lokal bat, bai. Azken, laro eta mazazpian pentsatet ez ez, baina, bueno.
1: Bukaraldean, ez?
0: Bukaraldean, maten ez, bai, bai. Erki. Ba,
2: Guasen,
0: noaka jungo beha, orai.
2: Ez du garaldea, aleman erira. Tataldiak uste bomben unit.
0: Ah,
2: eta zuen ba lau LP, eta ama lau EP. Bai. Eta hemen jo zuen ba bere garaian estreno historrekin, telenero bezala horretik.
0: Zein egin?
2: Estreno historrekin.
0: Ah, bai, jo zuten.
2: Bai, Andoainen bai. Eta, bueno, haituko du, ba, soldaten abesti ja. Uster, bomb, unit.

0: Hortxe, Cluster Bomb Unit, soldaten... Soldaten asuntoaz jorratzen letrakin, edo soldauak, zi izango te, soldaten.
1: Soldato.
0: Ah, vale, soldato. Soldata, vale. Sueldo. Es. Vale, vale, vale. Zuzea, ben, aditua, territo jauna. Bueno, bai, aia behaldia ere aurreka jutzen,
1: bai, moituko baitu, Dinamarca aldea. Taldea Panoptikon.
0: Ufa, izena... Ezer jakin gabe esango nuke black metal zazpi minutuko abestia. Izena ituta.
1: A ver, sakaek tema abesti bat bildu montan, da beste bat, Tribute to Kill Your Idols.
0: Zenei, barkatu?
1: Panoptikon.
0: Tributo, zenei?
2: Kill Your Idols.
0: Ah, Kill Your Idols. Bai,
1: bai. Ez aia ze... Ze ingo jen, baina guna. Taituko deu Pirrik, Defeat, abesti ja, Panoptikon.

0: Bueno, esperientzia bat izan da panoptikon entzutia.
1: Bai.
0: Soinu primitibuak, grabazio primitibua ere bai, eta nondik esan deu, Torito Jona?
1: Dinamarkatik
0: antzatuztela taldea. Ondo.
1: Bi abestekin.
0: Bai, diskonsen bi abesti dazkeola registrota bat, hau, eta bestia, ba, hor, tributo baten, bai. Bai.
1: Ta bueno, ba, moituko baituk Belfast aldea. Ta taldea Hobby Crust. Ta egatasun, ba, sortzilana.
0: Horrek izaguna guak, ez? Hemen izena bai, sonatzen zait. Igual jarri eta dakazu hemen.
1: Ez.
0: Baina izena sonatzen zait Hobby Crust.
1: Nizik atola zinta, nola espaldi hola batzuk, bazezka zinta batzuk. Baina hola jarri eta ez.
0: Ondo, ba...
1: Ta bueno, ba... Aituko deu, Escalation... A ver si ya, Hobby Crust.

0: Blindspot.
1: Blindspot Alemaniatik.
0: Vale.
1: Ta bueno, ya bukatzen. Ya gelditze gaskenengoa.
2: Gaskenengoa, es bildu montakoa.
1: Ba bai, da moituko gaitu Nottingham aldea, unetik Kingdon. Ta taldea sub estándar. Onziera, laurita maa lutinikan, laurita meretzira, eta zuen, iru LP, bi EP, eta bi kasetak. Eta, entzungo dugun abestia, ready to listen, sub-standard.

0: Bueno, horre onda substandard, azkenengo taldea bilduma hontan, Europe in Decline, ba, Torito jaunak jarri diguna oso osua, eta jarraitu baino lehenuo, ematen bai guten boak geho jarriko du beste gauzaren bat ekarriuna, ba, pare bat gauza nahiko genituzke komenta usara eta zarautzetik an. Lehena da ludikua, ludikoa ez, baina bueno, esan edet, ostira lontan, kontzertua daola, ba, Iruputzu gaztetxean zarata zarautzek antolauta, Barren Fields, Madrideko talde punroka, punrokerua, eta Boz Arrigorriagako, ba, hola, doinu melodikoak, hardcore melodikoak jorratzen duen taldea, bederatzi tardietatik aurrea, hemen Iruputzun. Eta honekin lotuta, ba, nahiko genduke zarata zarautzetik ere, komentau, ba, ba, gaur egin ba, argitaratu dan hainbeste, hainbat edabideetan ba, notizi bat esateuna Zarauzko gaztetxetikan larun bat ontan ba, PSE-ko zinegotzi bat izan zala ba, botata edo espulsota eta beste hitz batzuk ere erabiltzeitue ba, akoso bezelakoak eta horrela. Ba, zarata zarautzetikan eta baita ere ba, gaztetxiak gaur bertan arratzalde partian udaletxikako gobernuak eta bai EH Bildu hau kondenatuta geho ba, gaztetxiak argitaratu du ba, honei buruz ba, erantzun bat. Ba, bertan euntzan jendian ba, beste berzio bat kontatuz, ez bakarrik pertsona batek zandunagatikan, baiz eta jende gehiago eta batez ba, komentatzen dana, ba, ez dala egia ba, bera komentau dituen gauzak, espulsau izan zala, ez erakunde baten izenean eta ez da ere gaztetxean izenean baizik eta pare bat pertsona berarekin hitz egin zutela eta esan ziotela ba, agian etzala tokia ba, PSE-ko zinegotzi bat ba, eoteko ez pertsona hori bezala baizik eta PSE-ko zinegotzia zergatik, ba, PSE-ek ba, ez dala inoiz izan zarautzen behintzat ba, gaztetxearen aldeko ezer egin dunikan partidua, baiz alderdia, kontrakua gehiago, ez da?
1: Bai, nire indikan bat emadeko batzen, nola arrano irratia egitezio, baina bueno.
0: Bai, ba hori, edabideetan atera da notizi bakarrik pertsona baten bertsilua, pertsona batena, ze horrena, eta aberrateatzeuen edabide horiek eta ina izitzeiten diario askori buruz eta baita ere notiziaz de Gipuzkoari buruz, zehazki gaur arratzaldian ja bazeuden hor notizia no, eta gainetik gan edizio digitala irikitzen behintzat notiziaz de Gipuzkoan arratzaldian, gero ja beste gaudatzuk jarriko zean gainea baina hori ba, gaztetxeko asanbaladak argitaratu dula, erantzun bat, hau da, bueno, laburpen bat bezala, zenaiko luzia da agian osua irakurtzeko.
1: Bueno, zare sozialetan dago, eh?
0: Bai, nahi dunak, ba, bilatu dezala, eta horrean jo, ez da?
1: Ba, bai, nire uste ez da, gauza gehiago esateko, nire bulta gehiago txiko emako nire bintzat.
0: Ba, hoxe, eta hau nahi genuen komentau amaikak amar gutxita dianian oraindik eta nahiko
1: denbora purba daka
0: bai, jungea nahiko pim pam nahiko atido fijo eta agian ez gara nahiko luzatu eta zeze gehiago ekarri du Torito jaunak zehazki ze
2: ba ekarri ez beste ba bilduma ez espri bat, epia eta dek alde batetik espri bat, ba, alde bat dik eskulek kartzeu lau talde eta bestaldetik kartzeu profane beste hiru.
0: Osea, bale, da espri bat, baina bi zigilun artian.
2: Bi zigilun artian.
0: Ah, bale, bi zigilun nahiko
2: eskulta profane, bai.
0: Bai, nahiko razin hau eta zeudenak Europako eskul release
2: eta profane
0: estatu batutako ba profan existence.
2: Ba ta jarriko deu eskulside. Gandi jarriko deu lau taldea daude. Ta bueno, 5 minutu la deituk.
1: Ba jarriko deu. Ba
2: jarriko ditu dana segidan. Horrengo taldea Alemaniatik Azio Mutante de Human Race biarengua Belgiatik iatuz, Burn abesti jagin, iruarengua Fleas and Lies, aleke Alemaniatik, Herbere Tarrak, Suizide abesti jagin, eta Lucy Fair Mob, abek Alemaniatik, Rap Power abesti jagin.
0: Venga ba.
2: Oazen
0: aurrea.
3: Y ahora les vamos a dar mierda. Y ahora les vamos a dar por el...

0: Areto jaunak, azkar-azkar zen.
1: Ba, horren nengoak, azien mutante, di human ras abesti jagin, biarengoak iatuz burun abesti jagin, iruarengoak fereaz anlaiz, suizi abesti jagin, de azkenak, Lucifer Mob, Rap Power abesti jagin.
0: Ondo, eta agurtu baino leno, bi gauza berriro azpimarratu nahi dugu. Bat, ostira hontan kontzertua daola, Barren Fils eta Boz, Zarauzko Hiruputzu Gaztetxean behatzi terretetik aurrea, eta bigarrena, ba ez azuela kas, osea, ez zaitezte, zarata zarutzeko entzuleok, ez zaitezte gelditu, edabide haundien bertsillo horrekin eta Zarauzko Udaletxeko partidu politikoen bertsillo horrekin, bakarrik, eta baita ere, irakurri zazue mesedez, Gaztetxeak publikatu duen ba, notifikazio horrekin, nahiko luzia da, ondo esplikatuz dana, eta mesedez, irakurri zazue. Jake, zarautzeko entzuleak zeaten, ez geratu bakarri alde batekoakin. Eta, ezer gehiago, ez gaur bejaunare gabe inde urratxa joa, abesti asko, txiste gutxi, tamales, eta gorputza ere txiste askontzako ez zeon, eta hemen sortu dan giruakin, eta beno, eskerrik asko batez ere, Torito jauna,
1: zuei,
0: amendikan hilabete terdira edo
1: bai,
0: urteko errepasua ja zibertzea, ja laster abendua da,
1: ja bilartik aurrea ja zibernau, ja
0: pizka abesti batzuk prestatzen,
1: bestela
0: hogei bat abesti prestatzen,
2: gaur etxaiatza izenian azin berdegia prestatzen.
0: Eta eskerrik asko, Torito jauna,
1: zuei.
0: Eta, bueno, ba, datorren astean ikusiko deu lagun izostuaz ez da
3: egongo,
0: eta beste biak, ba, ez dakik egongo gean. Baldin bagaude, ba, entzungo gaituzu, eta bestela, ba, ez, hola xe.
3: Hori da.
0: Eskerrik asko entzule guztioi, eta gabon pasa.
3: Ondo hile. Zara eta zara. Zurepun eta jarkore dosia, arraio irratiko, unlibreetan, eta arrosa zareko webunean. Zertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, asteartero.

dago irratia. Une honetan, uin honetan, dago, gaude, gara, hemen, orain, hortik, ona, eta ara. Argia ez bada ikusten, berba ez da entzuten. Hau da Bilbo, esaten dugu lagunok. Iria ez baita inberria. Uria, betirako guria. Ongi etorri, kaperarik ez darama zuen lagunok, eta baita, kapera zuria darama zuen horrek ere. Irratiaren uina atrakatu da. Etxean, sarean, kotxean. Mikrobidez doan uina, ez mikro uinez doan mina.

Bilboko teiatu zumetik espaziora eta mundura. Bai, eta isilduko ezkara, egunero gertatzen delako, esan ez ditugun hitzak, esan ondoren. Ezer ezkara, ezkara ezer, ezpada irratia. Garena gara irian barna, Bilboko uinetatik jaioa eta jariotako hitzak. Irratiak piztutako hotzak, Ibaizabalen igeritarako kakotxak. Entzun du gure ahotza, Bilbo iria irratiaren dunbotza.

Arratzaldeon, Piperpolistarrak, Bilboiria irratian zuten ari zarete, hauzo Piperpolis duzue, irratiaren eguna, izan da azte honetan, eta horregaitik, irratiari gora sarre egingo diogu gaurko saioaren hasieran. Eta abiatzeko, poema berezi hau ekarri dizuegu, eta kantu bat ere hautatu dugu saioa abiatzeko. Bilboiria irratiak 20 urte bete zituenean gukeuk eginiko kantua, gora gu eta gutarrak.

0: Bilbo aldeko euskaldunon irratia. FM-ko 90.
1: Baina ez dugu saio guztian zehar gure inguruan berba egingo, bi kontutzu ditugu gaur Piper Polizerako, batetik antzeslan bat Lofan Monei martxoan Pabellon 6 aretoan ikusteko aukera izango duguna, eta bestetik dupla taldea, ongi etorri.

0: Pabelloi zeizen antzeslan berria ikusteko aukera izango dugu Strainekos. Love and Money du izenburua, dirua eta maitasuna, Denis Kelliren lanaren euskarazko egokitzapena da. Idoio Barrondok eraman du euskarara eta Cecile Marketek zuzendu du antzerki montajea. Eta Oltzan, Ugaitzalerria, Aitor Etxarte, Eneritz Garzia, Miriam Kamartzante eta Aiora Sedano izango dira. Tartetxoa hartu dute, gurekin egoteko, batetik Aitor Etxarte,
1: Aupa, egunon.
0: Eta bestetik Aiora Sedano ere, gurean dugu, Aupa, Aiora.
2: Kaixo,
0: bueno, ba, sartu gaitezen, ez, antzeslanean, esan dugun bezala, euskarara ekarritako antzeslana dugu, Love and Money, izenburua ba, mantendu egin duzu, inglesezko hori. Hortxe, bikote bat dugu protagonista, ez, Jess eta David, ez?
1: Hori da, bai, antzeslan osoa, ba, pertsona bi hoien inguruan ibiltzen da, ez? Pizkatzo bat hasieran, bueno, sekretu Daviden sekretu bat ezagutuko dugu eta antzeslanean zehar ba jungo gara ikusten zer gertatzen den bikote horrekin, ez?
0: Mhm. Aiora zuk gorpuzten duzu Jess, ez? Zu jokatuko duzu horren rolean eta Ugaitz Alegria da David, ez?
2: Bai, ala.
0: Bueno, eta bikotean zerbait gertatzen da eta horren inguruan, baina hor bai zerikusia eukiko du, maitasunak eta diruak, ez?
2: Bai, eske kontua da, azken finean, bikote hau aitzakia da kontatzeko gizartea, zer nolako gizartean, bueno, Denis Kellyk adierazi nahi zuen edo erakutsi nahi zuen gizarte bat kapitalista eta guzti hori nola gauden horretan sartuta.
0: Kontsumista neoliberalismoan sartuta, ez?
2: Hori da.
0: Individualista inkluso igual esango genuke, ez?
2: Bai, bakoitza berera doala eta azkenean pues beste balore batzuk galtzen direnak, ez? Maitasuna, azala, haragia eta hori guztia. Eta ardo, bueno, pues bai, bikote honen historia kontatzen da, baina itzake baino ez da. Eta gero interesgarria da, ze, ez da modu lineal batean kontatzen. Osea, alderantzizko historio bat kontatzen da, orduan hori interesgarria da ere.
0: Beraz, esan nahi dugu bukaeratik hasiko garela ikusten bikote honen gertakari hori?
2: Bai.
0: Ala da. Baina hor bai, ez da gita, irakurri duguna gaitik, galderak edo planteatzen ditu, gertakari horren ondorengoak?
2: Bai, a ber, kontua da, Jess dagoela oso sartuta kontsumismoan, engantzatuta dago gauzak ero ustera, eta hori guztia, eta horrek, klaro, bikoten ere ekar ditzazke, eta ekartzen ditu arazoak, azkenean zorrez gainezka daude, eta biek egin behar diote aurre, zor guzti hoiei, eta bigarrelan bat behar dute, eta gero ere horregatik obrak hitz egiten du, aber gizakia edo pertsona bakoitza zer egiteko gai den.
0: Bai, mantentzeko, ez, nivel horretan kontsumismoa ez jesartzeko eta pentsatzeko zer behar izan benetakoak ditugun.
2: Bai.
0: Aitor, bueno, hortxe bi personai edo bikote hau dugu, ez? Baina gero aktore gehiago ere aipatu ditugu, beraz, personai gehiago agertuko zaizkigu antzeslan honetan.
1: Bai, azkenean beste pertsonaiak egiten dutena da, historio guzti hau borobildu edo azaldu edo bikote, osea, batzuk eukingo dabe erlazio zuzena da, bikote honekin, eta pertsonai beste batzuk badauz, bebai, gizarte horren izpilu izango direnak, ez? Denis Kellyk erakutsi nahi duen gizarte horren referentea edo pertsona jauek erabili ditu hori erakusteko, ez?
0: Estereotipo batzuk ikusiko ditu adibidez gizarte kontsumista, kapitalista neoliberal horietan agertu daitezkeen denak?
1: Bai, estereotipoak esan genezak, bai, zergatik ez, bai, hori da.
2: Bai, badago estena bat, justo gainera guztiok gaudela estenan, estenako holtzan aldi berean, eta horretan bai ikusten dalde batetik nola dan koro hori, eta eta gizartea edo guzti hori adierazten duen edo islatzen duen koroa, eta gero beste alde batetik kontrapuntuan dago Yes estena horretan. Gero beste batean Aitorrek nire aitaren papera betetzen du. Ni baino ez dago aitanik, Aitor?
0: Bueno, antzerkiak hori albidetzen du aior.
2: Horre bai, alanda.
0: Kontatzen diguzuna gaitik, testu lana da, ez? Hau da, testuak berak eta testu horren egiturak eta garrantzi handia du antzeslanean.
2: Bai, eta testua gainera ere itzulpena nik uste izan dela oso lana egituena Idoiak, ze esaldi asko egia zan bizitzan ere egiten duguna da, esaldi asko moztu egiten ditugu hitz egiterako momentuan, ez ditugu guztiz bukatzen esaldiak, edo da bai, hori da naturala, ez, orain gertatzen ari zaidan bezala, eta hori ingelesez idatzita dago testua, eta Idoiak itzulpena egin du, eta euskera hasiera baten irakurtzen genuen, eta oso saia zan ulertze horren beste zera
0: laburdurekin, ez, karo, gero hori
2: bai, ja hori horri bizitzen mandiogu eta atzo bertan egon zane Idoia ikusten ensaio bat, eta ze, Idoia itzultzailea, eta oso posik eratu zen bizirik ikusi duelako testu hori.
0: Bai, ez, hori gertatzen da antzerkian, ez, idatzizko hori ere gero taula gainean jarri behar dela, ez? Eta hor aktorearen lana dago, ez? Eta zuzendariaren lana, ez dut aipatu, baina Olatz Gamboa ere izan da, ez?
2: Zuzendari laguntzaile, bai. Da. Bai, lan ederra egiten egon dira zuzendaritza aldetik nik uste, argi zeukaten zer nahi zuten ere, eta nola eraman gaituzten bideo hoietatik, gero ere esan dugu testu antzeslana dela, baina badago estena batean bereziki fizikoki egiten ditugun ekintzekin eta mugimenduekin emozioak argia saltzen direla. Osea, laugarren estena horretan daude mugimendu batzuk hori angustia ere maten dutela, Jesek jasaten duen angustia hori, eta guzti hori argi ikusten da mugimenduen bitartez. Baitan bueno, ez alduegi bine dalako hor gurekin lanean ere.
0: Bai, ez mugimendu estenikoa hori osatzen.
2: Bai. Bai.
0: Bueno, obsesionatuta dagoen personaia dugu, diruarekin, kontsumoarekin, horrek dakarren guztiarekin lan gehiagota, ez dakit, ematen duena gaitik, gizartearen argazkia egiten duzu edo gizarte baten argazkia, beraz, ikusleguari hausnartzeko aukera emango dio, ez, Love Almonei honek?
1: Bai. Ideia, azken ginean hori da, ez, publikoa gutxinez, urtetzen danean, atzokitik urtetzen danean, ba bakoitzak bere buruari galdera, hainbat galdera egitea, ez? Ba, zer gertatzen ari den, bueno, jendeak pentsatu alda, agian gehiegizkoa dala esaten ari garena, edo ez, edo baten batek agian esango du, ez? Edo ikusi al izango du, erakusten ari garen errealitatea, ez dagoela hain urrun, ez? Sortu dugun fikzio hori, agian ez dagoela errealitatetik hain urrun, ez? Orduan, ba, bueno, galdera horiek eta reflexio horietara, ba, gonbidatzen ditugu ikusleak.
2: Bai, 2006an idatzitako antzeslana da, baina gaur egun, osea, oso gaur eguneko gaia da baita ere, eta nik adibidez ez dira sare sozialak agertzen, baina nik ere egiten dut nola baiteko paralelismo bat, ze irudi agertu nahi dugun guk beti sare sozialetan, eta gero zein da gure benetako bizitza, eta ere oreka hori, ez, eta hemen ez dira aipatzen sare sozialak, ez, baina nire ustez ere da hori pizkatet, zer nahi dugun, orain iritsi nahi dugun, hau da nire karrera, hau da nire lana, hau da nire onaino iritsi nahi dut, eta gero gero zer, norri ikutu nahi dut, norekin zer sentitzen dut, zer.
0: Bueno, aipatu zuen bezala, arrakasta izandako testua da 2006koa, baina egia da gizarteak agian ez du horren beste aldatu edo agian okerrera egin du ere.
1: Bai, ez dut horrega iti dagoela, oza, izango dala zerbait, badirudi gaur egun idatzi dagoela, eta ez duela zenbat urte diraia, amasei urte, ez?
0: Amasei urte,
1: bai. Bai, horregaitik, ez? Duela amasei urtetik ona, obere, oza, zentzu horretan onera egin beharrean, agian txarrera egin dugulako, ez?
0: Aiora, hain estruktura ezberdina izanik, personajeak, emozioak, hor lanketa berezi bat egin behar izan duzu, ez? Azkenekotik hasten bada, eta hasierara bueltatzen bada bukaeran, eta abarrez,
2: Ez que nik esango nuke antzaz lana ikusi behar dela, eta nik horrela ikusiko nuke behintzat museora noan bezala. Hau da, museo batean noa, museo batera noa, eta horra ezberdinek daukate, zera, gauz ezberdinak adierazten dituzte, eta nik uste estenak hartu behar direla, estenak hartu, eta saiatu hortik ulertzen eta jakite. Estena batzuk adibidez badago, estena bat antza ez duela zer ikusirik Jess eta Davidekin, baina gero bai topatzen duzu lotura. Baina ez egon lotura horren bila denbora guztian, porque egia esan dira bi personaje zaukatela zer ikusirik historiarekin, bengo, hasieran ematen du, ez dutela zer ikusirik historiarekin, baina gero, bai, ikusten duzu baietz, behintzat gizarte hori marrazten dutela. Horren egia da nire personajea, gehiengotan ez da errealitatean bizi. Hau da, nik ere dakat monologo bat momentu batean eta azlarketa hori ez da errealitatea, ez dakit nola baita hortago ametzen munduan, esango genezak, ez dakit. Orduan ez da guztiz atzez aurrera eginduela nire personajearen evoluzioak eta edo guzti hori,
0: Bueno, irakurri, bueno, kontatu diguzuna gaitik, gordina da, ez, gaia, baina liberean irakurri dugu humorez kontatua ere badela.
2: Baditu puntu batzuk, nik bereziki, badu oso batzuk irakate estena bat Davidekin eta kontatzen da, pues nola, zer bortitza ikusi dut kalean, tipo bati labankada bat eman diotena, eta ez dakiz zer, eta hori kontatzerakoan, pues nola dago, zera emozionatuta eta dago unkituta Jess, baina gero de repente datu txorrak esaten ditutan hartzen dira baita ere hor, de repente eta Nokia bat zegoen, Nokia zegoen, bai Nokia bat, horrelako apurketak egiten ditu, politak direnak, porque informazio oso gordina sartzen da, baina gero horrelako apurketak daude divertigarriak direnak, baina
0: kontuan fondoa gordina da, ez?
2: Bada
1: bai. Nire ustez, ez dakigu zein purtu darten izango dan barregarria edo dramatikoa, Estena guztia dute puntu hori, aiora komentatzen dauen berezitasun hori. Ez dakigu barre, edo negarrekin behar dugun gertatzen ari dana ikusita. Eta puntu oso interesgarria dala, uste dut, ez? Ez jakintasun hori, publiko moduan zer egin tarduan, adibidez bezen lakiden estenak ikustean, askotan gertatzen zitzaidan ez nekiela, barre egin behar dut, ez dut barre egin behar, ari dira umorea egiten ari dira, edo errealitate gordin, hain gordin eta erreala da horrela bizi behar izan behar dala. Ez dakit.
0: Personaiak eraikitzen. Ai, karo, bia, hori da, gaur bertan arratsaldean. Ikusiko duzu, ez? Publikoak zetartetan egiten duen barre edo ez, ez? Edo.
1: Hori da.
0: Personajeak eraikitzerak orduan, errealitatera bideratu dituzue, hau da, personaje errealak edo bezala ikusiko ditugu, neska gazte bat, ez? Ez bezala edo nola eraiki dituzue?
3: Argia ez bada ikusten.
1: Bai, principios bai, persona irreala dira, esto jolastu eslanda, arketipo jakin batzuk edo animalietatik urtendako, principios natural, o sea, naturala dira eta real. Egia da batzutan, ba hori. Estena hain bereziak izan da, bereziak irudi, egoerak dira arraroagoak pertsonaiak baino nik uste dut.
0: Nik ez doan. Bueno, ba, gogotsu geratzen gara, Love and Money edo dirua eta maitasuna ikusteko. Ederto, eskerrik asko.
2: Zuei. Zuei. Zuei.

0: Etorri kantua zabaltzen du Dupla taldearen disko berriak, disko berria eskutartean dutela etorri zaizkigu irratira, agure indetik mundura egineko musika aldarrikatzen dute, humorez eta ironiaz betetako letrak eginez, eta sonamena izan direla azken urteak, horrela diote, ba diskoa iragartzeko plazaratu zuten trailerrean. Beñat Oribe eta Gari Uriarte dira Dupla, Gari batu zaigu Bilbo Hiria Irratiko estudiotara. Eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Sonamena izan da, Duplaren hasieratik gaur egunerako bide edo bidai hau?
1: Bueno, zentzu batean bai, izan da. Beste batean, ba bueno, ere gu egunero ikusten dugu prozesua, eta bueno...
0: Claro, lan asko dago, ez? Agian, gu bakarrik ikusi ditugu, ez? Ba, kontzertu beteak edo, dena edakoa, ez?
1: Igual jendeak uste du soramena dela, igual kontzertuak eta hori guretzako, igual alor... lasaiena izan daitekela esan genezake, baina hori ba dena prestatu, osea atzeko lana igual pixkat bada estresantea, eta gero kontzertuak eta jendeak ikusten duena igual kasi lasaiena da edo bai,
0: politik. Beraz, ordu asko sartzen dituzu,
1: Bai.
0: Bai.
1: Sari segura.
0: Bueno, ematen du, ez? Dena la jolgorioa, eta festa, eta ez? Baina ez da horrela.
1: Gure kasuan ez. Osea... egiten ditugu bai lan, osea, lan handia, bueno, egunero azkenean gure ba lan bat da, eta egunero joten gara goizetan, eta
0: Bueno, arabatik zatoziela, arro izan nahi duzue disko honetan, ez? Hori aldarrikatu nahi duzue?
1: Bueno, aldarrikatu baino gehiago da handi gatozela, eta ez ezin dugu horregatik eskapu edo, ez? Hori dela gure esentzia, eta...
0: De un pueblo de Agurain,
1: eskio. Hori gara, eta horren kontra egiten baldin badugu eri, ezin izango dugu, porque azkari nabarituko da gureneko garela, eta hori ba, hori da gure bandera, eta bueno...
0: Bederatzi kantu zuzatutako diskoa da, baina dantzagarria izateaz gain, baditu bestelako kantuak, ongi etorri hau entzun dugu, baina bigarren kantua Otxo Portillo bestelako kantu topatuko dezakegu, beraz, oraingoan ere bestelako ariketa bat egin nahi izan duzuen.
1: Bai, lehenengo momentetik izan zen, nire genuen entzuteko disko bat egitea. Osa, lor dantzagarria ja bageneukan edo badaukagu eta jarraituko du, baina nabaritzen genuen, ba hori, abesteko abestiak nahi genituela egin ere. Abesteko eta entzuteko, sukaldatzen zaudenean bat Dupla ere jartzea, eta...
0: Ez bakarrik festarekin, ez dakit, erlazionatzea edo...
1: Ez bakarrik bat Dupla no dago, baina farran jartzeko. Bueno, ere on daiteke, solako abestiak egiteko kapazak ikusten genuen gure burua, eta hor, etxe
0: gabe. Otxo Portillo zer gaitik, badu adiera bereziren bat, badak iguzer gertatu zenan, baina, bueno, tira, ikuten zaituen gaia da?
1: Ba, bai, nik txikitatik betidanik nire etxean entzundako historia bat, nire aitari, eta historia, bueno, gero ere informatu nintzen, ba, nire bizelaguna, pues esan nio, no? Honen inguruen, akazu honen inguruen informazioa, eta bializian artikulo zientifiko bat, eta bueno, horren inguruen ere irakurri dut, baina nahi nuen ere kantatu, nik jaso dudan moduan, nire aitak kontatzen zuen moduan, ba, ere zekien informazio guztia.
0: Bai, memoriarik eta bat da, ez, transmisioa, ez, bai, nola kontatu dizuten.
1: Hore, kondaira bat, gero esen Otxo Portillon izan, beste bai. Baten izan zen, baina nik nahi nuen ere kontatu, ba, nik entzun...
0: Etxean
1: izan,
0: jaso duzun bezala.
1: Hori da, kondaira bat, haos pasaden kondaira bat.
0: Bestelako kantuak ere topatzen ditugu, bederatzi kantu direla esan dut, baina agian zuzendu beharko nuke, ez, bat ez da kantua. Bada, bueno, audio bat, ez? Nolatan sartu duzue audio hori, ez? El mejunje, no?
1: El mejunje.
0: Hori da, el mejunje da, ez?
1: Ba, bueno, ba, de un pueblo llamado Agurain horretan ondo adierazten duelako batzuetan arte munduan, edo, bueno, musika sortzaileok, edo, ba, pixkat da dena tema oso profundo, oso sakonak, eta eta gu konturatu gara, barrura sartzen garen, herrira joaten garenean, hori da gure, osea, gure lagunekin eta gure inguruan hor gauza horietaz hitz egiten dugu.
0: Bai, el mejunje de la tortilla.
1: Mejunje, cualquier tontería, gauza mundanoak eta...
0: Bueno, a ver, cuadrillan egiten diren konversazio horietako bat.
1: Eta de un pueblo llamado Agurain hori zen ere, hori aldarrikatu nahi genuen, ba, bueno, dena ez dela, bueno, gauza sakonak eta poetikoak izan behar, baizik, eta, bueno, hori ere gure munduan dagoela, eta hori ere
0: Eta sartu nahi izan duzu, ez?
1: Hori da,
0: ondo grabazio asko. Jarraian entzuten duzunean, ez dakizu dan intro, kantuaren intro bat, edo gero begiratu behar duzu, ez? Hori ez, dagoela aparteko batean, ez?
1: Bai, interludio bat, orain oso modan dagoen, interludio txiki bat da.
0: Ordena pentsatzen asko ibilizarete?
1: Guri gustatzen zaigu, osea...
0: Ongi etorrirekin
1: jastunda... Pentsatuta dago jarraian entzuteko, hau da, gu badakigu gero jendeak entzuten du nahi duen moduan, baina gu, osea, guretzako garrantzia du, ba, osea, ordena ez da horrela, de hecho, arazo bat izan genuen ordenarekin, da jeitxe genuen diskoa berriz ego genuen, abesti bat gaizki zegoelako ordenean, osea, guretzako oso garrantzitsua da. Osea, ordena da, bueno, bada historia koindaira txikiak, osea, ulertu daitezkenak, modu individualan, baina, bueno, dena jarraian entzuten baldin baduzu, jundetzea gauza batzuk hartzen, beste, osea, azkenean da, bueno, kondaira handi bat bezala.
0: Bueno, disko hau, ez dakit aurrekoak baino landuagoa den, diferente egin duzuen, denboran gehiago luzatu zareten, nola izan da prozesua?
1: Ba, hori, denbora gehiago inbertitu diogu. Hau da, eman di, azkenoko bi urteak edo eman ditugu hau egiten. Ez badu, jendeak, bueno, entzu ditu, ba, sortzia besti. Bueno, sortzia
0: besti. Ba, horren besterako, eh?
1: Baina, bueno, egin ditugu hogei proiektu, hogei
0: esan besti.
1: Abesti posible, urtatik amar grabatu ditugu, edo grabatu ja tondu eta jarri, eta gero bi kendu ditugu, eta sortzi eta audio hori. Baina, bueno, sortzia besti. Orduan, eta horietan eman ditugu, ba, hiru aste estudio batean, gero gure kabuz, gero mezkla, gero, osea, jende gehiago implikatu da proiektuan.
0: Bai, ez, kanpoko laguntza ere edo...
1: Bai, Mikel Irazok izan da diskoaren ekoizlea, grabatu dugu beste Aritzekin, Aritzarregi, beste estudio batean, guk ere, bueno, jo que se.
0: Bai, ez duzuela egin etxean, esan gugen duen, ez?
1: Orain arte gehiago egin dugu, ba, okuritzen zitzaiguna, ba, grabatu eta fresko mantendu, oso fresko, esala, venga, ba.
0: Da, txak.
1: Atera dena, pa. Eta hau izan da gehiago gauzak berriz grabatu, melodiei beste buelta bat eman, letrei beste buelta bat eman, itxaron, igual abesti bat urte bete hor utzi eta gero berri zartu. Holako orain arte, bueno, landu ez dugun...
0: Ja, beste temporada batzuk.
1: Beste temporada batzuk.
0: Bueno, eta kolaborazioak ere baditu, ez? Raimundo Kanasterorekin, hortxe sumatzen da ondo, ez? Elkarlana, eta baitere nogen, ez? Nola sortatu dira hauek?
1: Ba, izan da ja estudioan, porque gut dena, osea, egin dugut dena, ez genuen kolaborazioarik espero diskoan, ba, ez genuen ikusten holan, eta azkeneko momentuan, ba, Raimundoren aterazen estribillo hori, azken momentuan, eta gero estribilloari garrantzi gehiago eman diogu.
0: Bai, oso itxaskorra da.
1: Oso itxaskorra, ba, azken momentuan ja estudia jun baino.
0: Behin entzun da, ja geratzen zaizu.
1: Ba, egun pare balde nago aterazen, orduan esan duen, abestiari buelta eman genion, eta karo, horrek hainbeste garantzia zuen, non behar genuen norbait hori defendatzeko eta gu ez genuen gure burua hain...
0: Hain rumbero ikuste, esan dezakegu.
1: Agure nioko izan da, bueno, ez gine, eta hauen lizarrak badia, baina, bueno, oso ondo.
0: Baina oso rumbero.
1: Oso rumberoak eta oso fana ginen eta asko entzun degen onbere disko eta zenon, ostia. Gainera, ba, bueno, laguna genituen, oza, ba, genioka...
0: Ezagutzen zen dituzten.
1: Hori da.

0: Sansanekin nola izan da? Eta
1: honean, antzeko parecido, izan zan...
0: Batean, emakumezko hau zak, atentzioa deitzen du.
1: Ja, hori, genukan lehenengo koroa. Na, hori, hau txetara egiteko aukera. Baina, bueno, egin bargo nuen gu ere esan bere mar. Koro batzuk egiteko ez ditugu denak. Ditu behar, aldo gure lagunekin egin, oza, koro masibo bat egiteko igual.
0: Baina, lagunak asko enredatzen dituzu, eh? Bai, ez? Sumatzen da.
1: Bai, neska lagunak, hor daude, diskoan ere baude hor batzuk. Karo, horrelako gauza behar dugu koro masibo bat. Karo, baina, igual nobene bat dena liatu. Patxarun na.
0: No, igual, ba, igual gehiagin ez, izan ba, daiteke.
1: O, baina justu Alexek deitu zian, ba, doi, kolaborez bat egiteko gu bere kontzertu batera.
0: Ah, bale.
1: Baina zanion, bale.
0: Bueno, bardoan buelta.
1: Bardoan ordainetan, eta gero Bilbora etorri nintzen, nola da Miloja horiek jaten dien oso famatua den, Milojas Bilbo.
0: Bai, Milojas deitzen dana.
1: Bueno, leku batea, eta bere ez egon jotzen, sorpresan.
0: Ah?
1: Disko aurkeztu duten, ba, taberna desberen jan, kafetegi batzutan.
0: Ah?
1: Eta sorpresa hor zegoen, orduan ikusi nitun.
0: Eta ja, eta zu justu etorri zinen Miloja jatera.
1: Bai, buelta bat ematera Bilbora. Eta justu ari zegoen, sin más, casualidades de la vida.
0: Famatuak dira, Karolinak, Boioak eta Milojak.
1: Miloja, Miloja batzuk jatera. Bilbora, alde zarrean. Eta ari zegoen, ja, bez, casualidad. Eta ikusi nituen, eta orduan ja nire buruan izan duen, bueno. Ba, igual abestu barutu zen. Ja, eta bueno, ja, kolaborazioa sortu zen. Mm-hmm. Etorri ziren abestea, biegun, lehenengo batzu, ego beste batzuk.
0: Mm-hmm.
1: Torrela. Osa, natural, mm-hmm. Osa, oso naturala izan.
0: Oiek izan dira kolaborazio lan, bai, bueno, taldeena, gero, ba, esan duzu bezala, lagunak
1: eta... Jende asko dagor ere implikatuta albunean, baina artista moduan lan, nogen eta Raimundo Elkanastero.
0: Mm-hmm. Bueno, izan dut aunainetik mundura kantatzen duzuela eta oraingoan urtarrilean, ez, okerrespanabil Japonen izan zarete, ez, urtarrilean dela.
1: Bai, urtarrilean.
0: Bai, zelainoan da. Ikusi ditugu argazki batzuk, aventura, ez?
1: Aventura, ba, desberdina, ez
0: dakit. Bai, ez?
1: Bai, ba, bidaiatzea den, ez, ba, Japonia...
0: Lehen aldia zan, hain, oza, hain kanpora joaten zinetela.
1: Bai, ongara Kanarietan, jotzen. Osa, egazkin, bai.
0: Bai. Euskal Herritiz kanpo, bai. Ez esan nahi dut.
1: Bai, oida. Dupla bezala, bai. Japonen, ba, imaginatu. Joan ginen ere, egia da, joan ginen la, azte betelenago. Ba, azkenean zei lagun joan gara. Gu azken lagun, oza, dupla bigara, baina, bueno, atzetik jendea dago, oza...
0: Bai, ikusi gu argazkitan, eh?
1: Biren artean ez dago, ez...
0: Ezin da dena,
1: imposible, oza, imposible. Ordu, ba, zei lagun gara, más o menos taldean, bueno, bat ezen etorri, baina beste bat etorri zen, zei joan ginen, ba, azte, ba, hori, oporretan zei lagun... Oporra,
0: kontzertuak, bueno,
1: pizkara... Eta gero azte bete kontzertua, baina, bueno, zu imaginatu, zei kontzertu zazpiegunetan...
0: Bueno, paliza, ez, bueno...
1: Ba, ez dakizu ez da non zauden.
0: Uh-huh.
1: Osea, hori ere, ba, ba, jendeak ikusten du ere, jo, Japon, ba... Bakari jotzera jute maldi mazara?
0: Ja.
1: Barin zaizu Japon, Indonesia, edo...
0: Bai, egizan. Bai, zazpiegunetan zei kontzertu, ba, bueno, ba, ez, ba...
1: Eta egiten...
0: Batean leku batera kontzertua, eman, eta...
1: Bai, eta egiten duzu azkenan zurea orduan juten zara, ba, ekipoa txekeatzera. Oso, berdin zaizu, osea, ez zara ez da konturatzen Japon ez daudela.
0: Mm-hmm.
1: Gero gal, bai, ma, hombre, oporrak hori bai. Oporrak oporra dira, eta hori denok ezagutzen dugun zerbait da.
0: Bueno, izan duzu harremana beste talderen batzuekin, edo?
1: Bai... Genuen como girardia como rollo pistas de esquí hor garito batzutan hor bakarri jotzen genuen
0: bai ikusi dugu edur eta nire izan
1: dela bueno bertako bueno el punto eretor izan ondarrakoa DJ txakoango DJ bat eta izan pizkat gure festa bezala bakarri gu eta gero Tokion beste erdia Tokionen genuen eta hor bai ba garitos underground ba bertako talde King DJ
0: bai sotoetan
1: bai ba, flipante da porque zaude Tokio erdian.
0: Bai, eta jaisten zara bera eta beste mundu bat.
1: Beste atmosfera bat.
0: Bai.
1: Horrelakoetan ibili gana ere.
0: Horretan egon da gabe eta ikusi izan dugu.
1: Pardon.
0: Bai, ez dugu koinziditu inoiz Euskal Talderekin, izan ere asko joaten direlako, emoten du ez dakit, dagoela konexio berezi bat Euskal Herria Tokio, edo Japon, ze, bueno, talde asko
1: bai, hori badago konexio bat hor pertsona bat eta...
0: Bai, horrek egiten du ez, subilan hori ez, ez eta hain urruti egon. Bueno, orain irizten da ez, hemen zuzenean aurkeztearena, orain abiatuko duzue gira, baina, bueno, Madrien azten zarete.
1: Bai,
0: Okerrespanabil,
1: hogeita iruan, ja, datorren astean Madria oaz, hogeita iruan, bai.
0: Bai, hogeita iruan, bai.
1: Ja, ez dakit,
0: eta gero ja...
1: Eta gero martxoak bat ja Gasteizen eta martxoak 7
0: hemen Bilbon kafean
1: zokian. Bueno, hori beste guztia.
0: Eta gero pilo bat data gehiago.
1: Baina bai ja sigara zuzeneko prestatzen, osea, zuzeneko prestatzen, osea, disko atera zuzeneko prestatu eta ja
0: eta ja girara.
1: Bai.
0: Bueno, oraindik urte hasiera da, beraz hemendik udara arte zuzenekoak ematen. Ze gero uda ere potentea izaten da duplarentzat, ez?
1: Bai, hori da premisa, ez?
0: Hori da asmoa.
1: Bai, bai.
0: Hori da plana.
1: Bai, plana izan zen disko bari. Abesteko disko bat ateratzea, mm-hmm. lasaiagoa, zentzu batean, lasaiagoa esan genezake. Eta bai, antzokietan defendatzeko ba, kontzertu propio bat egitea bezala, mm-hmm. bai, igual lasaiagoa, entzuteko moduko ordu ba, 9:00, 10:00, ez goizeko ordu txikitan, eta gero ja udan
0: Beste planteamendua.
1: Beste gesti batzu, beste moldaketa.
0: Beraz, prinsipioz, orain martxuan bai Emilasen eta hemen Bilboko Kafe Antzokian emango dituzuen kontzertu hauetan, ba, De un pueblo da gudain disko hau osorik aurkeztuko duzue, suposatzen dut, aurkezpen prestatuarekin, bere argi, bere dena, estenaratze guztiarekin, ez?
1: Bai, eta gainera horretan, hori da guri, azken finean hori da guri gustatzen zaiguna. Hori ba, zuzenekoak prestatzea, osea, sorkuntza hori niri pertsonalki, eta bueno, taldeari, duplari, asko gustatzen zaio guztioi, bargi berriak erosi, nola jarriko garen, zehozer erosi berria, ez dakiz er.
0: Bai, bai, posizionamendua, bi izanik, bata hemen, eskinean, aurrean,
1: atzean. Hori da, hori flipatzen gara, osea, show bat egitea. Ez, ba, bestia jo, eta jaz, ez. Osea, hori beste, bum, diskoa desala egitea da, osea, orain showa, beste, eta jo bat.
0: Beraz, buru, belarri zabiltzate hortan?
1: Tope.
0: Tope. Bueno, ba, gari placer bat izan da, gogoratuko dugu Bilboko entzulentzat, dupla ikusteko aukera izango dela, martxoaren 7, Kafe Antzokian, eta Jimmy Jazzen ere gongozaretela, eta bueno, gero, hainbat data gehiago daude, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ere, ez Japonen ja egunda zauzi, baina estatuan ere izango zaretela. Ba, eskerrik asko bizitagaitik, eta hurrengo batera arte.
1: Eskerrik asko zuei.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

The Ballad of Cable Hog, San Pekin Pagek 1970 urtean zuzendutako western baten izena da. Baita, entzundako kalexikoren abestiarena, hau 2000 urtekoa ordea. Urte hartan argitaratu baitzen, Tucson Arizonakoen behar bada diskorik txalotuena, Hot Rail. Orain, aurreko errota berritan iragarri bezala, disko berri batekin bueltan datozkigu. The Threat That Keeps Us. Hau, bertako bigarren pista duzue. Voices in the Field.

Giant Sun taldean ezagutu ziren Joy Barnes eta John Convertino, Kalexiko taldeko bikide aintzindariak. Ondoren, 84an bi urtez Friends of Dean Martinez taldean aritu ziren, 86an euren proiektu propioa sortu arte. Hasieran Spoke izena zeukan taldeak, handik gutxira Kalexiko izena izatera pasa zen. Horrela sortu zen, Americana eta country rock alternatiboan egun dagoen talde ezagunetako bat. Gu, Errotaberrin euren disko berria dastatzen gaude, The Threat That Keeps Us. Hemen, Barnes eta Convertino ohiko lagunez inguratu dira. Jairo Zabala, Sergio Mendoza, Martin Wenk, Scott Kohlberg eta Joy Barnesen anaia zaharrena, John Barnes. Hau, Flores y Tamales, gaztelaniazko izenarekin bataiatu dute.

Urrezko Globoetan, tres anuncios en las afueras filmak sari nagusia irabazi zuen. Orain, film honenaren Oscar saria irabazteko favorituetako bat da. Eta hori gutxi ez balitz, soinu banda honenaren sarirako ere izendatuta dago. Guk soinu banda horretako bi abesti ezagutuko ditugu. Asteko, 2009 urtean Monsters of Folklaukoaren diskoa izten zuen kanta jarriko dizuet. His Master's Voice, Mike Mojis, Connor Roberts, M. Ward eta Jim Jace elkarturik. Hau bai plazerra, Monsters

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, edo Tres Anuncios a las Afueras filmeko soinu banda entzuten gaude. Egin dezagun aurrera Texasko musikagile baten soinu klasikoarekin. Towns Van Sant, eta filmean agertzen den abestiaren izena Buckskin Stallion Blues.

Hortxe izan dugu, tres anuncios en las afueras filmeko soinu bandatik aukeratuta, Townes Van Zandt, Buckskin, Stallion Blues. Jarraian gogoratuko dugun kanta, beste soinu banda baterako konposatua izan zen. Rango, animaziozko filmeko kanta nagusia, 2011 urtean Los Lobos Chicanoek grabatu zuten. Gozatu berarekin.

Jim White Kaliforniakoa da. Waffles, Triangles and Jesus deituriko diskoa argitaratu berri du. Playing Guitars da bertatik aukeratu dizuedan abestia.

White entzun ostean, Estatu Batuetako soinu ez lagundurik egin dugu aurrera Los Coronas Madrildarrekin. Euren azken lana Señales de Humo ditzen da, eta ez dira euren betiko soinuetatik gehiegi aldendu. Zertarako? Entzun ditzagun, Lozaren perkusioaren erritmora egokitzen diren surf, gitarra eta trompetak. Los Coronas, aurreko kanta Drama West deitzen bazen, datorren honen izena Epic Wave da. Olatu epikoa.

Otsailaren 9an Gasteizko Geldoradon izango dira, eta 10an Donostiako Intxaurrondo Kulturetxean. Ubeda jaenetik Guadalupe Plata. Hau, Nido de Avispas deitu dute.

Andres Herrera, Pajaro Sevillarrak, ez du disko berririk argitaratu, bai ordea, single eta videoclip berri bat. Bere izena Agalopar. Rafael Albertiren hitzak dituen Paco Ibañezen abestiari eginiko moldaketa rockeroa. Pájaro.

Euskal Herrira gatoz bueltan. Hauek Lutopet zarauztarrak ditugu. Chicago aldetik, Wilkoren Via Chicago abestiari eginiko bertsio euskalduna.

Amerikako soinuak Euskal Labelarekin. Hauek Audience Gernikarrak ditugu. Kuban grabaturik dago Isla Estudioko lan berria. Abesti hau han inspiraturik dago. Egun sentia Habanan. Audience.

orain astero bezala, jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Donostiaraino joan beharko dugu egun flamenkoan dagoen proposamen interesgarrienetako bat entzun nahi badugu. Han, igandean, otsailaren lauean, Victoria Eugenia Antzokian, gaueko sortzietan hasita, Rocío Márquez Huelvakoa izango da. Firmamento ditzen da defendatuko duen diskoa. Gezurra badirudi ere, gitarraren laguntzarik gabe grabaturiko flamenko abesti bilduma. Nik bere abesti batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik, hori bai, gogoratu, ahalik eta beren bizi eta musika on asko entzun. Zuentzat, Rocío Márquez eta El Primer Rayo de Luz.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Orain dela bost urte, Jindizarak sekulako arrakasta lortu zuen Handmade bere lehendabiziko estudio lanarekin. Marokoarrak diskartako ardura guztia bereganatu zuen. Abesteaz gain, kanta guztiak idatzi, konposatu, nahastu eta ekoiztu zituen. Entzun dugun Imik Simik, Beautiful Tango ospetsuaren ostean, diskako bigarren singela izan zen. Orain, Jindizarak abesti bilduma berri batekin bueltan daukagu. Honi, Homeland izenburua eman dio. Naiz eta diska gehiena ingelesez eta frantsesez abestuta egon, bertan topatuko dugun musika bere herriko soinuetan errotuta dago. Hala ere, entzungo dugun Any Story singleak mendebaldeko soinuetan murgilduko gaitu. Jatorri bere berra duen Jindizara.

Zindizararen berriena dastatzen gaude. Paris, Maroko eta Espainian grabatu izan zen Homeland estudioko lana. Hau, frantsesez abestuta dago. Anju, egun bat.

mundu islamikoan jatorria duen beste emakume batekin egingo dugu aurrera. Tania Salek Libanokoa da. Bere lan berria Few Images, Algumas Images deitzen da. Crowdfunding bitartez grabatzea lortu du eta berak dioen bezala diska gaixotutako mundu baten inguruan edertasunaren bila Libanoko emakume batek eginiko bidaia romantiko bat da. Brasilgo erritmoak nagusi, She Doesn't Love You.

hautsi izan duzue Tania Salek Libanokoa Brasilgo erritmoetan murgiltzen. Guk, Brasil bertako soinuekin jarraituko dugu. Oraingoan, Salvador de Bahiako artista batekin, Tigana Santana. Bere musikak Afrikatik heldutako eragin handiak ditu. Hau, enigma duzue, Tempo emagma diskatik aukeratutako pista. Tigana Santana, Afro-Brasildarra.

Hortxe izan duzue Tigana Santanaren lan berria. Berarekin lotura handia duen artista Jurema da. Emakume honek mestiza dituriko diska bikaina dauka kalean. Grabaketan berarekin batera izen handiko musikari brasildarrak izan ziren. Honetan adibidez Tigana Santana bera. Beraz, Jurema eta Tigana Santana elkarrekin, Le Mali, chez la carte invisible.

musika ederra, ezta? Entzun dezagun Juremaren mestiza diskako beste kanta bat. Oraingoan, Jurema eta Tigana Santanaren aldamenean izango dena, Txiko Cesar izango da. Abestiaren izena, Imbuzeiro.

munduko musiketako ia zerrenda guztietan, 2013 urteko diska honena, Baseku Kuyateren Yamako izendatu zuten. Orain, Maliko Engoniaren berritzaileak lan berri bat argitaratu du. Ba, Power, eta espero ziteken bezala, dendetara heldu bezain laster, zerrendetako postu gorenetara iristen ari da. Musou Fanga bestian frogatu dugun bezala, diskata zezan leiken gauzarik argiena, Basekuren Engoni bandak soinu gogorragoa proposatzen duela da. Beraz, afrorroka nagusi Ba Power diskan. Ezagutu dezagun bertako beste kanta bat. Baseku Kuyate and Engoni band. Izena, Basekuni.

Asko eta asko hitz egingo da basekuku jatenen ba power diska honetaz. Eta Afrikan jarraituz, entzun dezagun Jake Law Senegalgo perkusio jotzailearen kanta berri bat. Balbalu diskari izena eman zion komposizioan, Jake Law laguntzen, nor eta Ibrahim Malouf trompeta jotzailea aparta agertzen zaigu.

Jarraian, Afrika eta Italiako hegoaldea batuko ditugu Taranta Project diskarekin. Hau, Ludovico Einaudi piano jotzailearen proposamen berria daukagu, non Taranta musika herrikoia aztertu eta fusionatzen den. Modan jartzen ari den moduan, asko dira diskan agertzen diren gonbidatu ezagunak. Tonio Jima, Riro Jala honetan, Robert Planten talde berrian dabiltzan Julde Kamara eta Justin Adams topatuko ditugu. Gezurra badirudi ere, hau Ludovico Einaudiren lan berritik aterata dago.

Hortxe ba, Ludoviko Einaudiren azken lana. Taranta Project. Antzaz, tarantaren inguruko erritmoak fusionatzea modan jarri da. Horrela, Einaudik ere, kritika ona jasotzen ari den beste diska batean parte hartu du. Hain zuzen ere, Salentoko Kalastzima taldearen Psychedelic Trans Tarantela diskan. Nik bertako kore abestia jarriko dizuet. Honetan ez da Einaudi agertzen, baina gozatu.

baina astero bezala. Jakin dezagun zein den, aste honetan Errota Berriko kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan Donostiaraino joan beharko dugu han Devendra Banhart izango baita. Venezuelako jatorria duen Houstongo musikagileak doaneko kontzertua eskainiko du Music Box Festivalean. Donostia 2016 hiriburu kulturala ekimenaren barne. Emanaldia datorren igandean, maiatzaren 17an arratsaldeko 7etatik aurrera Easo kaleko 2016 gunean izango da. Devendra ez da han bakarrik izango, ondo lagunduta egongo da. Telonero lanak Manet Bizkaitarrek beteko dute eta Devendra bera laguntzen Andy Kavitz. Betiber taldean Devendrarekin batera ibilitako folk abeslari eta gitarra jotzailea izango da. Ziur guztiak elkarrekin sekulako emanaldia eskainiko digutela. Ez galdu. Nik Devendra Banharten abesti klasiko batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik hori bai, beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika on asko entzun. 2004 garren urtekoa da, When the Sun Shone on Betty Bear.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Zebra crossing.
2: Zebra streifen.
3: Pasha esklute.
2: Pasha zebra.
3: Zebra transito.
2: Manjua.
1: Balmagien.
3: Roizfan zebra.
2: Zebra bremi. Zebra.
4: Tandu.
3: Bilabide leku berean elkartzeko.
5: Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik 6.

0: Alabedi irratiarekin kontaktuan jarri nahi? Hona hemen telefonoak.
1: Haide bailtza.
0: Erredakzioa, 9:12, 12:48, 55. Erantzun gaiua, 9:12, 12:48, 55. Zuzenekoa, 9:12.

egiten zala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Onkietonki trio, funk rocka, umorearekin berpizten duen talde bat da. Azparneko La Fabrika Fame Kompainiak antolatutako sorbidean festivalaren 2025 edizioan, ERC Parkoan, musika zorrotza, desegokia eta neurrigabea edatu du irukoteak. Paradise en dugu taldearen baso jolea den Bixente Jangarekin solastatzea. Entzunez azue Bixente, taldea eta bere historia orkesten.
2: Musika seriosa egiten dugu, mainan musika seriosa izan arren gu alere ez gira serioski hartzen. Gure mezua da ongi pasatzea, dantzatzea, anzea pixkat hor diren ditugun arazoak eta momentu ona pasatzea.

0: Gauan entzule, ni Bixente Jonka naiz, Azpandar Berria, eta liniz beraz bi taldeekin, sortzi taldea, berbara ezagutzen duzu, bakitzuen antenan kantu zumeit pasat direla, eta hor, onkitonkilekin, rock-funk estiloan.
1: Devient une anomalie. Vas-y, bébé, brûle tous tes soucis.
0: Onkitonkit, sortu zen duela sortzi urte orain. Sortzi ukan eta nahi nuen beste aventura bat sortu, beraz bakarrik igan nituen bizpailu hilabete etxean sortzen sorkuntza batzuk egiten. Eta asier nahi nuen pixkat meters taldeak egiten duen musika bezalako estilo bat egin. Beraz ama lau kantu bat egin eta joaniz musikari bat zuen bila, hor elkartunista Antoni Mazerrekin. Kantagia eta gitarista, eta aurkezun egin zikion ene kantuak, eta kontent, baietz. Ero hartu dugu Florian Oien arte baterian, eta irunaka elkartu gira, lehen errepikak enditugu lokomotiven, tanozen, hor, be estiloz aldatu da, normalki, hasti naturalki, hasieran nahi ginen pixka beraz meters talde hori bezalako musikagin, eta etorri direlarik Florian eta Antonia Oien energiarekin. Piskat aldatu da rock, piskat indartxugo batetara, eta orduan orain egiten dugu beraz rock-funk musika. Beti bezala behar da momentu batez izen buru bat atxeman, eta Antonik atxeman zuen, hola, amerikano ostatu horiek hortik heldu behitira, eta bom, rock-funka ere gure estiloan bada, bai, amerikar musikari, funk, rock, eta ongi azaltzen edo ongi soinu hona zuelako ere onkitonk dira, eta guk onkitonki eskaldun dugu, piskate eskaldun dugu, zehoi, onkitonki.

badira bi kantudea eginak, ez dakizk itizenak, ez indezkizuteran, beste guztiak bai sorkuntzak. Sorkuntzetan beti baditut ideak buruan eta erritmoa eta harmonia txerkatzen, eta gero hori bilatu eta entxantzeniz buruan ere emaitea melodiak edo kantari bat entzat, gero sopa bat bezala egiten dut, eta gero uste dut kantariari berak idaz dezan izkiak.

0: proiektu honetan basua nuen lehenik nahi erritmoa eta melodia eman, eta gero banuelarik gauzat aski sakona aski konten nintzen, eta gitarra hartzen nuen, eta nola erran, harmonia aski erresa gitarrarekin dakien entzat, la, sol, mi, gauza aski erresak, mena erritmo handi batekin, erritmo bizkor batekin, eta gero koordinatzen dut biak, eta jase ateratzen den. Eta kontena izelarik sortzen den meta horren inguruan kontena izelarik hortaz, ebe, bai datzen dut, aurkezen dut lagune, eta bai edo ez. Biz bai du irabete, manituan? Aski fite, baba. Behar dut, sorkuntza, ene baitan landu, badut energia hoi beti burutik ateratzeko idei horiek, eta kontena iz, zeruak idematen dizkit ideiak, eta bo, ateratzen da. Itzek badute biztan da haien garantzia, mainan behar da biharen lerroan. Lehenik da energia eta guk eramaten dugun energia hortan ere komiki hainitz emaiten dugu, xatira, xatir hoi emaiten dugu, ez hartzeko sobera nola, aski lasaiki, erreski eta seriostasun handi gabe hartzen dugu hori. Bon, musika seriosa egiten dugu, mainan musika ere seriosa izan arren gu alere ez gira serioski hartzen. Gure mezua da ongi pasatzea, dantzatzea, anzea pixkat hor diren ditugun arazoak eta momentu ona pasatzea. Antoni Mazer bera duela berbada ogoi urte ari dela hortik gure eskualdetik hola kantuz eta proiektua hainitzekin kultura musika izugarria du, kantari biziki ona eta erritmo, erritma zale ere biziki ona gitarran, eta Florian ere bera hasira ura intermitentzia egiten, mainan ere baterian denek diote izugarria dela. Horita marrute izan arren denek uste dute 19 urte dituela, mainan bai badute alere bide handia eta luzea eta zabala dira. Ematen dugu errantzia improvisozioari, baitugu lau pa bos gune, badakigu hor puntu horretik aintzina, ez dakigu nora joanen giren, eta hor gitaristak du pixkat berak manatzen, goaz eskuin ezker, bera, gora edo, eta uzen dugu denbora pixkat. Nahi izan dugu ere pixkat irurogo eta irurita garen amarkadan ziren hola jazz, rock eta taldeak amerikano taldei pixkat ere urbildu eta musika hori eman pixkat. Gure zailtasuna da publikoak maite dezala edo ezagutu dezala gure musika. Ezkira popean, ezkira metalean, ezkira rock. Gure ondi honetan rock funk askit berezia da. Eta gazta egintzak ez dute kultura hori. Horan guk unkitzen ditugun jendeak dira berrogei urte, irurogei urte arte, irurogei urte arte. Eta jendeak ez dakit, mena gazte hainiz ditu gure aurrean, kontzertuetan. Eta beraz, ez da lekua mainan bereziki publikoa. Publikoa hor gauntan hemen, sorbidean, bikaina zen. Jendea erdi eserik eta beste batzu erdi sutik eta pixkat dantzan bukatu dute. Eta bon, betia konten gira batzutan harrituak eta ikusten nola egiten den. Gero kontzertu izugarria pasak nuen EHZ-etan, benen urtean, hor bikaina. Maleroski euria egin zuen, orduan egin genuen erdia, gure zetaren erdia, Maleroski, mainan kondizio bizikionak ziren, eta Atabalan aritu gira joan den astean, dudora bi astere, hor kondizio tekniko bikainekin. Zuzenean eman eta ikusi jendean erakzioa, ja entzuten duten, ulertzen duten burutik adera den idei hori konkretuki hor da, eta ritmoarekin eta energiarekin doan publikoei. Maite dut ikustea nola igaiten den, bestela egia sortzerakoan etxean ere plazera handi bada ere, hartzea denbora, bo, ni musikaria niz, intermitente niz, baut denbora, beraz, goitzean naiz oren batez, edo gitarra akordio baten txerkatzen, edo baso linea baten atximaiten, denbora hartzen dut, eta bai, biziki ongarria zait, eta plazera handi alekin ba. Gure kantaria ez da eskalduna. Orduan lehen, baina frantxisez orain asigira azken kantu batzuen egiten. Hemen goien da ere pixkat unkitzeko gehiago, inglesez asiginen, mena eskaraz ez. Nik egitean nuke mena iniz kantaria eta Antonik ez daki eskara mena noski. Amets bat izateke bestaldean aritzea. Ba, bestaldean Donostin da badaban edo lako zeretan. Entxatuko niz negu hortan, pixkat, dugun materialarekin hor bideo eta zere eta hoiekin pixkat ara itzultzea, ara gure produktua ere plazaratzea eta ja ikusiko dugun nola erantzuten duten.
1: Radio Cultura. Punto eus. Radio Cultura. Punto eus.
2: Eneko Goñi Sánchez gazteiztarrak Brut Mountains taldeko kide gazteena da. Boskoteak erregularki egiten dituzten espedizioetan gailur gero eta altuagoak aukeratzen ditu. Marrokoko Atlasa, Irango sumendiak edota Ekuaderriko sei sumendi altuenak gailendu ondoren, 2025. Urtean, Kirgistanen den 7100 metro pasako Lenin mendirat abiatu dira. Lehen parte honetan, Enekok tontorrean sentitzen duena azaltzeaz gain, Marrokon eta Iranen egindako espedizioak aipatzen dizkigu.
3: Tontorrea iristea eta esfortzu hori egitea geroz eta gehiago gustatzen zait, baina ere gehien bat ba, lagunekin joatea, ondo pasatzea lagunekin, barrean, bidaia. Tontorra ere oso ondo dago eta behin mendiak ondoren ba, hobeto sentitzen zara zurekin, esfortzu hori egin da eta baina gehien bat lagunekin joatea eta naturan ibiltzea. Kaixo, Eneko naiz, 20 urte ditut, Gasteizen jaio naiz, eta bueno, mendia gustatzen zait, saskibaloia, eta bestein bat kirol. Txikitatik beti kirola egin dut, hasi nintzen multikirola hori ikastolan bertan egiten genuen, klase eta gero, eta hilabeteka ba, gendin joan aldatzen, adidez, hilabete bat, karate, beste hilabete bat, saskibaloia, beste hilabete bat. Gero saskibaloian sartu nintzen, lagunekin, eta bai, nire bizitzu osoan saskibaloian jolastu dut. Aldi berean, ba, Pirineotara, inguruko mendietara, denbora liberan ba hori ere egiten, eta gutxinaka, ba, geroz eta gehiagora joten ari gara mendi munduan. Eta hori, ba, ni betidanik nahiko mugitua izan naiz, ume mugitua, eta asko gustatzen dut kirola egitea, korrika, mugitzea, gauzak egitea. Eta ba, bizkat hortik dator kirolaren zaletasuna. Niri lehen ez itxaidan asko gustatzen mendia, baina espedizora joan nintzenekin eta nire gurasoekin eta ba, pizkanaka joaten hasi ginen eta zaletasun hori gaitzen joan zen, izan da progresiboa eta oso naturala, ez dut fortzatu ez ezer, eta baina ez nire gogoratzen mendi konkretu bat edo irtea konkretu bat, izan da gutxinaka, eta bai, nik uste dut lehenengoa joan nintzena izan zen edo Petretxema edo ani. Har, ni Pirineoetan ez naiz asko ibili oraindik, eh? Baina hirugarren maila ez dut egin, hori falta zait hirugarren maila egitea. Ba, baina igo dut, pues, Anaiet, Bertize, Garmonegro, Posets, Oriani, Arlas, eta hori, baina oraindik asko falta zait ezagutzeko Pirineoak, eta asko gustan zait, baina oraindik ez dut gehiagia ezagutzen. Lehenengo bidaia Marruekosira izan zen, 2021. Eta izan zen lagun batzuekin eta nire aitarekin, ba, proposatu zidaten abion nahi nuen, haiekin, egingo zutela hor Atlasera, ezagutzen zuten gia bat, eta ba, hori izan zen lehenengo bidaia kanpora, Atlas izeneko kordillera, herrialdearen hegoaldean uste dut, oso luzea da Atlasa, 3000-4000ko mendi asko daude, arroka, oso zikua, hautsa asko, beroa, hori da mendikate hori, baina oso polita da, eta han pilo bat aukera daude, pilo bat mendi, eta oso ondo pasatu genuen, gogorra izan zen, eta izan zen, ba, lehenengo mendiak altuera notatu zena, oxigeno falta, buruko mina, mareo, pizkat, eta, ba, ni momentu batzuetan gaizki pasan nuen, baina bidai hori eta gero, ba, asko gustatu ditzaidan sentsazioa. Motibatu ninduen gehiago tara joatea. Mendi garaiena, 4000 zen, Tukal ditzen da. Zegoen refugio bat erdialdean mendi guztietatik gertu, eta egunean egiten genuen nahi ez bi mendi, refugiora jaitsi, beste bi mendi. Osa, zegoen nahiko gertu denak, baina zen pues, distantzia gutxean kristolako aldapak. Eta ni nahiago jaistea eta jaisten hobeto, eta gure taldea askotan beti jaisten gara korrika aldapetatik, eta hori asko disfrutatzen dugu. Normalean beti, bueno, aldugun, baina hiru lau egun reservatzen ditugu bizkat hiriak ikusteko edo Marrokozen kasuan, ba, basamortuan pasatu genuen gau bat. Gustatzen zaigu bidaia hauetan bizkat ezagutzeango ez bakarrik mendia, baizik eta jendea ezagutu, hiria, kultura alden enean, hizkuntza. Mendia ere eskusa bat da bidaiatzeko beste hirietara eta herrialdetara. Eta Marrakech jende asko, kaletik, jendea beti kalean, oso jende jatorra, bai egia da merkatuan eta pizkat agobiantea dela, igual guretzako beti gozak saltzen eta, baina oso polita, bero asko ere, eta gero basamortua ba, asko gustatu ditzaidan. Gainera gau horretan euria egin zuen, ekaitza egon zen, basamortuan justo, eta izan zen oso polita. Kriston bero egiten zuen, baina euria egiten eta polita izan zen. Horrengoa Iranera joan ginen, eta han egin genituen bizu mendi, Lamaban eta Lanku. 4800 eta 5600. Bueno, beti espedizo guetara goaz nire aita, ni, Pabi dela nire aitaen lagun bat, eta bere bi joak, Xabi eta Ibai. Pabik ezagutzen zuen Iranen kontaktu bat, eta entzun zuen Lamaban dela Asiako estratovolkanin aktiborik altuena. Eta bera asko gustan zezkigu zumendiak, beraz bizkat horrela sortu zen, animatu ginen. Eta izan zen 2023ko abuztuan, eta ni ez nuen ezer begiratu, baina oso ondo. Komunikabietan jartzen duten informazio gehiena exageratua da edo gezurra. Oso ondo, ez genuen arazorik izan, jende super jatorra, leku super polita, perfecto, ez arazorik gabe. Madrid y Estambul, Estambul Teherán, han pasado en lehenengo eguna, pizkat iria ikusten, jende pillo, hautsa, baina, bueno, ez den desberdina. Hiri nahiko garatua da, eta jendea jatorra, kotxe asko goratzen dut ere, eta gidatzea pizkat kaosa dela hor, baina oso polita. Eta mendiak zeuden, niru labor du, igual, kotxez, iparraldean, Kaspiar itsasotik erdi gertu. Altuera ezin da entrenatu, azkenean da ba hor joatea eta gutxinaka igotzen joatea eta klimatatzen joan. 3000 eta piku hasten zara pizkat notatzen, ba, oxigeno falta, gehiago nekatzen zara, buruko min handia batzutan, gero ere jateko ez daukazu gozerik, tripa itxita, badago jendea botaka egiten duena, baina bueno, gun normalean gutxinaka igotzen goan ez, ba, ez dugu arazo handirik izan.
4: Ba,
3: ver, egon dira momentua, igual pentsatu gana, ja, vuelta, baina normalean beti lortu dugu igotzea. Eta, ba, bidai honetan, lehenengo 5.000 metrotan ja, ba, asko notatzen da hor altuera, ba, eskenean, 4.000 metrotan ez da berdina, geroz eta oksigeno gutxiago dago, geroz eta gehiago igota. Orduan, 5.000 metrotan nik bai izan nuela, momentua, nuela oso ondo. Eta oso nekatuta ere, aparte. Baina, bueno, gutxinaka igotzen joan ginen eta lortu genuen. Damabanen kasuan, urbildu ginen kotxez, be kampamentura. Ebar pasa genuen gaua, eta horrengo egunean igo ginen goiko kampamentura, ba, izan ziren 4-5 ordu gal. Baina, nesun dugu horatzen. Eta kampamentu hori zegoen 4.000 eta piku, igual 4.000 laureun, 4.000 bosteun. Eta hor bai, altuera notatu egin zen altuenen egon ginen momentua. Eta nik normalean nire kasuan logiteko ez dut arazo handirik izaten. Gia da buruko mina daukazula eta baina bueno, nik ezka ez daukat arazo horik logiteko normalean. Hor pasa genuen egun bat, egun oso bat, aklimatatzeko. Eta gaueko 12 edo ordu batetan, atera ginen goruntz. Eta tardatu genuen guztira 7 ordu edo, igotzen eta jaisten berriro. Hori gogorra izan zen, gogorra izan zen. Frontalekin goaz eta maso menos ikusten da eta, bueno, zoazen ez gila jarraitzen, ba, azkenan nik ez dut asko pentsatzen horretan. Egia da, bentaja bat daukala gau ez ibiltzea, dena ba, ez duzule ikusten zelako aldapaigo behar duzen. Orduan zoaz pentsatzen zure gauzetan edo eta gutxinaka igotzen. Egia da kostatzen duela ordu luzeak egotea hor zure buruarekin, baina ni alde horretatik ez dukatara zorik, oza, ni pentsatzen dut igotzen, basikamente. Justo Damaban da estratovolkan bat, oza, dauka nahiko itxura konikoa, urrunetik ikusterakoan ba, impactatzen du, oza, oso polita, oso mendi polita. Goian glasiartxo bat zegoen, eta kraterra zegoen izotxez beteta. Eta ere goian zeuden fumarola, oza, azufre ateratzen zen, oso gaizki usaintzen zuenen goian. Eta oso pozik eta oso harro, eta urrengo espedizioa egiteko gogoekin bultatu nintzen.
1: Radio Cultura .eus

0: Gotta go home. Gotta go home.
1: Gare, zer da gare, ba?
2: Gare, gu hemen
3: gare. Ni gare eta gu gare.
1: Gu gare.
2: Gugare.
3: Hori ba, gugare bertxoko publiko, que pasa beste asteazken batez hemen zuen belarriak aspertzeko prest.
2: Hori da, kaka emango dugu astero bezala.
3: Gaur gainera, esan behar nuen zarekin gatozen eta konturatu naiz, hori, bioia zuen artean egin duzuela eta ez dakidala zarekin gatozen.
2: Ba, astero bezala, euskago bertxo notiziak... Superbizkaiko notizie, entzungai batzuk...
3: Entzungaiak nongoak?
2: Entzungaiak... Bak ziren...
3: Pinuz?
1: Tafaia, bai, Nafarrora joan gara.
2: Tafaia nunca falla.
1: Hori da, hori da, aurrekoan txistea kontatu zegoen leitokok. Dekusi dugu, ba, egon zela saio bat... Barkatu, baina ezke gaur ere berandu sortu gara estudioan eta nago pixkatena organizatzen.
2: Atontzen.
1: Hori da. Eta egon zen bertso saioa hori Tafaian. Tafaian non dago, Tafaia?
3: Tafaia dago, ez, Irurtzun zeharkatuta, segi.
2: Segi, sin frenos, aurrera.
3: Segi.
2: Al fondo a la derecha edo...
3: Ez, nik esango nuke recto.
2: Recto,
1: bai. Egin zen hori, elkartasun eguna. Ez da kasualitatea bertso saio musikatua.
3: Ez da kasualitatea.
1: Bai, bai.
2: Eta ez da kasualitatea guk ere bertso saio hau hautatu izana. Ba, bertsoen kalitateagatik. Aipatzekoa da...
3: Bai, aipatzekoa esate baterako nortzuk aritu ziren.
1: Bai,
3: hori beti da aipatzekoa.
1: Esan guri, zer hartu ba bernorri bilizen nabesten?
2: Hane izan genituen ba euskitzetarrak alde batetik.
3: Bestetik?
1: Ez, etzen egon euskitzetar bat ere ez.
2: Nola ez ez?
1: Ez, egon zen... emango dizkizut pista batzuk, bale? Eta zuke asmatzen duzu.
2: Ez nirekin jolaztu, tio.
1: Dago...
2: Lotan nago.
1: Dago... bat oso alaia dena.
2: Alaia Marti?
1: Bai.
2: Oh, venga, eta, pitu bat.
3: Beste bat dago dena oso onintza.
2: onintzaen beita izan daiteke.
1: Eta dago beste bat, dauzkala aristiak. Hau zailagoa da.
3: Aristiak?
1: Aristiak.
2: Hori, errapatu gaitezu.
1: Bai. Sarai Robles.
3: Sarai Robles, esan behar nuen, esan behar nuen.
1: Eta azkenik, uste, eskestakin ongo aden, beraz, bueno, eskestakit ze pista eman.
3: Ba, eman beste pista bat.
1: Ba... Usue deitzen da.
3: Usue. Usue alberdi.
1: Bai, eske oso errezazen, ez da hitu zerrekurritu,
3: Ba, duzu esan...
1: Bai, ma, kitatzen...
2: Albardatuta dagoela. Adibidez.
1: Uste dut, entzuten zaidala pizka txarto niri, ez?
2: Ez.
3: Nik ez.
1: Ez, nik ere, bai.
2: Onda, entzuten zaitut.
1: Ah, bueno, bale, bai, ez.
3: Ba, luzatu gabe, ez? Pinuz?
1: Bai, ez, ez daukat musikarik ere, orain izilin gatu gara.
2: Zer zer jotarekin nahi dut nik?
1: Jotarekin nahi dut zer
2: gara.
1: Jotarekin daukagu...
2: Baina jota batez, mesedez.
1: Ez, daukagu hemen begira. Deitzen da karpeta... Jazz in the house.
2: Jazz in the house.
1: Txoriak.

0: aurreratu pixka bat edo asko bat, mesedez?
1: Ematen du mugikorriko polito noa.
0: Bai?
2: Bai, Nokia.
1: Nokia, asmatu duzu.
2: Nokia.
0: Ba, honekin jarraitu badugu, musika honekin, lokartuko naiz bigarrengoz gaurko egunean, eh?
2: Bai, nago pixka topatzen zerbait.
1: Ba, ez ate baterako bertso notizien kuña, no?
2: Bueno, pues era, topatu zerbait hona hemen.

0: Bueno, organizatu gara pixkat.
1: Zara?
0: Bai. Bai, eske... Botako diogu kulpa gure aurreko saioari, ez?
2: Bai, beti.
0: Jendeak entzuten du gure aurretik, zuzenean Euskaldun Txarrak. Baina Euskaldun Txarrak gure lagunak dira. Peña ona, horrek ez...
2: Bai, ez gaitu solapatzen.
0: Hori da, ez gaitu solapatzen eta oso ondo.
2: Bakean usten gaitu usten.
0: Bai, bai. Buena peña esaten dena. Euskaldun Txarrak gu behar bada Euskaldun... Peno, ez dakit.
2: Penosoa, bai, ez dakit, bai. Zeo zer bai?
1: Euskaldun agazik.
0: Hori da. Basko zi bertxos no.
2: Hori da.
0: Eta hori gura horretik egoten da beste jende bat justo bukatzen duela, orduan gusartzen gara ere justo.
2: Bueno, gaur hiru minutuko tartetxoa utzi digut,
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta hori izan da dena. Kulpak beste entzat, nola ez?
2: Beti, balones afuera, siempre.
0: Bai, eta bueno, Zer egin duzue gaur eskemarekin?
1: Ja, eske, ba, gizu Zerardok imprimatu dut.
0: Zerardok imprimatu
2: dut? Ez bota nire errurik, Zerardok ez du imprimatu.
0: Beti da Zerardoren kulpa.
2: Beti da Zerardoren errua.
0: Bueno, ba...
2: Zerigabe hasiko gara, ez?
0: Bai, bai.

0: Show Noticia.
1: Hiru kanporaketa jokatuta, beste horren beste bikote zailkatu dira bigarren bertxokabi Eugenio Arraiza sariketako finalerako. Aitor Irastortza eta Sabat Ilarregi, Ekinez Apian Josu Sanjurjo eta Irati Majuelo eta Alasne Untxalo. Iruñeko Herriko Tabernako oholtzan kantauko dabe bihar, eguena zeiterdietan. Gai jartzailea Maialen Belarra izango da. Zaio informalaren eta txapelketakoaren arteko orekeari eustea da antolatzaileen asmoa. Horregaitik danetariko ariketak atondu ditue finalerako. Bertxo tipula, bertxo kata, bertxo fumada eta nola ez Zerardoren rapa.
2: Nafarroako bosgarren taldekako bertxo txapelketea izango da datorren urtekoa. Beste behin be, herrialdeko helduen bertso eskolen sarea suspertzea eta bertso komunidadea indartzea izango dira helburu nagusiak. Semendiaren Laura arte mondaiteke izena hemen. Leloa ere prest daukate. Nunca es demasiado tarde para dar la caca con los versos.
3: Bajator, bajator, bajator.
4: Bernardo Atxagearen soinu jolearen semea albanieraz plazareatu ahal izen da Etxepareren laguntxinoagaz. Txejob VS Shakespeare ekimenaren bidezkuz ezaguatu ebean Elkar Atxagak eta Baskim Seju idazle albaniarrak. Eta hartu emon hori izan da albanierazko itzulpenearen oinarria. 2003eko eleberri horriek Joseba eta Daviz lagunean gora biereak kontetan diskuske guzkuz. 1920eko amarkea datik 21. Menderuzkura arte. Eskualerriko gatazkearen giroan.
3: Aupa Bizkaie.
4: Superrak.
3: Zorie.

0: dance, everybody dance.
1: Yeah, dancing with me.
0: Yeah. Bueno, everybody dance, Ibilizan, Tafayan.
1: Tafayan, Ibilizan, ikusi dut pinuz ere horrela, Tafayan, everybody dancing, eta esan du.
0: Everybody dancing,
1: pasan. Norbi aldu genuen, Tafayara. Egingo dizut paradoxa, behar bada mikroen bestaldeko ikestu teulertuko, baina erdo dizut paradoxa. Norbi aldu genuen Tafayara.
0: Tximua.
1: Tximua.
0: Bai, hori da, hori da. Eta Ibilizirenan, patxaranin, ere?
2: Patxaranin.
1: Ez. Ez duzu ongi hauskatu da patxarranin.
0: Ah, patxarranin.
1: Hori da, da modalitate.
0: Bueno, esango dizute, 30. aldiz ez jolastu mikroarekin, mesedez.
1: Ja da, hobi bat.
2: Hobi bat.
0: Bai, bueno, patxarran, esan duzu.
1: Patxarranin.
0: Patxarranin. Baina hori korrika egiten baduzu behar bada, ez?
1: Ez ez, horrela da.
0: Ranina, baina kaltzikloran patxarranarekin.
2: Hori da.
1: Han behar duzu tasa minimo bat.
2: Isotónico
1: patxaran en vena, eso, o sea,
2: bai, isotónico era man beharrean, patxarana era man de su,
1: eta argudia tu Jesu es de la isotónicoa.
0: Eta txistorra bocata, arbizuko txistorra edo
2: beti. Grasientito gainera, beti zikindu behar duzu, bestela.
0: Bai.
2: Horrek ez dauka graziari.
0: Bai, Nafar batek poltsikoan beti darama. Alde batetik patxarana.
1: Eta bestetik pañuelua.
0: Bai, eta...
1: Tortilla jaten duen erako torrela.
0: Bai, eta txistorrak ere... Aurkitu egizan nahi dira,
1: Zer poltsikoan?
0: Bai.
1: Starter pack.
0: Starter pack, bai. Eta bueno, ba, hori esan dakoa, guazen Tafayara, ez?
1: Nik badute gogoan, txuteko... Uboldeak etorri aurretik. Ze etorri ostean, igual ez ditu gontzungo, beraz. Hobeto etorri aurretik.
0: Bai, ba... Aurrera, Uboldeak.
3: Uolde arriskua dalata, gurasoen etxe zarra ustu beharrean zaude. Zu etxe horretan hasi zinean, eta zaila da, inbeste oroitzapenen artean, ba, ze hartu eta ze baztertu erabakitzea. Baina ordu bete daukazu.

0: Zer iruditzen zaizue gaurko musika?
1: Iruditzen zait, alternatiba.
0: Aldatu dezaket, nahi da duzu.
1: Ez, Beyoncé jartzeko da, bai.
0: Bai, begiratuko dute da, dagoen
2: Beyoncé. Iri iruditu zait, ez dugula gaur prestatu musika eta bagoazela hor.
0: Beyoncé, oso txak batean.
1: Beyoncé izango litzateke.
2: Bai, Beyoncé pizka bat.
1: Oso bertxoko tarra da, Beyoncé gainera. Behin ez dakit, goberatzen zareten aspaldi izan zen. Kontzertu batean agurrak behaldu zizkiu.
0: Ba, ez dago. Ez dago Beyoncé.
1: Baina, YouTube-etik,
0: Ah, YouTube-etik, bai, orain...
2: YouTube-etik.
1: Zakit, tekniko izan da pentsatzen nuen rekurso gehiago izan jasen ditu.
0: Bai, baina ez zait guri gustatzen YouTube erabiltzea horre publizitatea eta egoten da, bak, izu.
1: Bai, ez. Igual zuzenean sartzen da, zike, HS antik, horrela.
0: Beyoncé nola jazten da, berekin?
1: Beyoncé.
2: Beyoncé.
0: Beyoncé.

0: Zer dio, ez, eh?
1: Bai, itxaron dago kargatzen. Loa dingo. Ba, dauzkagu hemen hainbat bideo. Alo?
0: Alo.
1: Ero halo?
0: Ero halo. Hori hori gustatzen zain.
1: Single lady.
0: Este bila. Single lady. Hori
2: hori.
1: Drunk in love. Featuring Jay-Z.
2: Single lady hori jarri.
1: Baina hori da oso mitiko, ez?
0: Bai, bai, behar dugu hori.
2: Bai.
0: Suspertzeko.
1: Daukat hemen, hau oso ondo egon listo daiteke. A ber, itxaron, eh? Horain egin behar dugu, el... Espero dut anunzioa... Uepa, anunzioa, anunzioa. Bueno, bai, anunzioa, bos... Hori da, dago...
2: Lau...
0: Saltatu iragarkia itxoiten,
1: ari... Bai, ez que zin da, el vídeo se reproducirá después del anuncio, jardun.
2: Ah... Oye, maltzurrak dira, eh? Esto ematen aukera de saltar anuncio.
1: Es, es, es.

0: ikusten dut Zerardo gozatzen zaudela, eh?
1: Bai, torri zait burura torkizun batean aginitekela bertso hop saio bat.
0: Bertsonze?
1: Bertsonze, bertso hop bertsonze, fusio... Fusio, ez dakit nola deitu. Fusio...
0: Bai, adibidez da...
1: Base hori erabiliz, zehoz erre egin dezakegula.
0: Bai, ba...
1: Igual aurtengo, bertxoko sariketarako ez, zeiada badago ia dena lotuta, primizian esango dugu,
0: bai.
1: Baina, datorren urterako, igual hemendik tiraka zehoz eratera daiteke.
0: Bai, bai, bai. Beyonce, behar bada deitu genezake Beyonce.
1: Bai, egunen batean igual...
0: Libre dauka behar bada.
1: Utetxoren bat ardezak egu berarekin.
0: Bai, bai.
1: Kutxin, bai. Eta...
0: Nik entzun dut, gustoko duela Anboto, taberna, kutsikoa.
1: Vale, takit. Bueno, guri berdin zaigu.
0: Bai, bai, bai.
1: Taberna den bitartean.
0: Egoten dela batzutan. Ba, bueno, basta ya, Beyonce, ez behar bada.
1: Basta ya, basta ya.
0: Bai.
1: Eta bertxoko sarik eta tiraka, aurrera tu daiteke zeo zerria edo...
2: Dago
1: ya lotuta.
2: Saio bat bai.
1: Saio bat bai, eta partaideak aurrera tu daitezke ya. Baina hendik kartela ez dago.
2: Lehen saioko partaideak aurrera tu daitezke.
1: Venga, ba, aurrera tuko ditugu, ez primizian orain entzuten dauden zule fino jentzako.
0: Txaron, txaron, orduan gauzak ondo egin behar dira.
1: Ondo egin behar dira, ber. Jarri ordena, estudiotan.
0: Bai, bai, bai.
1: Palomita kalde batera.
0: Eta...
2: Dago. Beraz. Hori zen guztia.
0: Bai.
2: Igual egin behar zuen.
0: Bai, fiskat kutrea zen. Ea, berra, hau. Behar bada. Eta bertxokoko lehen saioan egongo diren bertxolariak izango dira.
2: Hau da, bertxokoko finalerdian, azaroak batean, arratsaldeko zortziterdietan, Arama Jon,
1: merienda goxo baten ostean
2: kantatuko duten sei bertsolariak dira Markel Joyer, Martin Abarrategi, Eli Zaldua, Daniel Errarte, Aitor Ugarte, eta Unai Anda.
0: Aupa!
1: Oso, no, eta... Honekin, falta diren bertxolari gazteak, ba, zaretuko ditugu beste saioan, ez?
2: Hau da, ezak...
1: Falta direna, hori da torren aztean.
0: Barkatu, baina, bukatu da bideoa, baina jartan duen siguiente, eta bideo bat, Costalero del Soberano con Hugo y su tambor, ensayo de las cigarreras 2019. Dauka itxura oso ona. Jarri behar dut, bale?
1: Bale, Jarri.
3: Mira lo mejor.
0: A ver, ¡epa! ¡Epa! Y ahí a publicitatea berriz
1: ere. Publicitatea berriro ere.
2: Publicitatea leku eske.
1: Bai, baina publicitateak badaki alabidin ez daukala tokirik.
0: Da ume bat, tambor batekin, banda baten erdian.
1: Be, claro, entzulek ez dute ikusten.
0: Ez, horregaitik esaten dut. Entzuten duzu hori. Da ume bat, tamborra jotzen.
1: Kal, esan behar da guk ere ez dugula ikusten.
0: Bai, bakarrik nik ikusten dut, ez?
1: Hori da, bakarrik zuk ikusten duzu. Eta besteok, ba, imaginatu behar dugu, gure buruan egin behar dugu pelikula. Ba, emai guzu deskripsio...
0: Daume bat, lurrean eseri eta... Eta nahiko ondo jotzen duela.
1: Osa, umea da kostaleroa orduan.
0: Bai, umea da hor tututun. Tututun.
1: Bai, entzun entzuten dugu, asuntoa ez dugula ikusten.
2: Ez dugula ikusten, ez dugula ikusi nahi.
1: Ez dugula ikusi nahi, zera bueno. Txagaitezke eta ikusi, baina.
0: Bai, agia, agia. Bueno, ba hori. Eta...
2: Ez da gutxi, bota dugu notizia.
0: Ez da gutxi, ez da gutxi. Eta...
1: Eta beste notizia bat ere mandeiteke. Kamisetak nola dute ya? Bajo pedido.
0: Bai, nik uste dut kamisetak direna... Bueno, ikusiko dugu zein dene...
1: Emaitza, ez?
0: Emaitza, bai. Baina nik uste dut dela ongi egin dugun gauza bakarra. Eta ez dugu diseinua guk egin.
2: Nik uste dut bi gauza da.
1: Eta horregatik eta ongi.
2: Nik uste dut bi gauza egin ditugula ongi. Kamisetak eta kuña.
0: Kuña, bai. Bai, kuña ere oso ona. Bueno, barkatu moste aurrela, baina daukagu hemen bertso mozkor bat, aurreko azten ez genuela jarri.
1: Bai, egia.
0: Jarriko dut.
2: Sintonia daukagu. Bertxo Mozkorrena.
0: Ez dago, ez da existitzen.
2: Ez.
1: Eta nondik bidali...
2: Ba, momentu batean imaginatu dute Bertxo Mozkorra.
1: Ba, egin beharko dugu, igual sintonia bat, ez?
0: Bai, egingo dugu. Si, eso.
1: Eta nondik bidali dugute...
0: Ba, Eibarretik.
1: Eibarretik, beste bat,
0: ke bai, pesau. Bai,
2: Eibar.
1: Eibar.
0: Bai, Eibarretik. Zegingo dute hor zuloan.
1: Ba,
0: Mozkortu. Eta behin Mozkorra gaudela, Bertxo batzuk
1: gota. Ba, bestu, ez?
2: Bat egun batean, Mozkortu zen horren beste, zegoela, ez, bean, horrela, herriaren behaldean, desan zuela, ake salgo de ellos. Osa, imaginatu, ez?
0: Bai, bai, bai. Noski.
3: Emisora eltzen da Maiabi aldera.
4: Egoitzek esan dit ai, ez da eltzen keba.
3: Baina zuek entzuteko alduze aukera.
4: Hori etorriko da beti ai obera.
3: Seinala eltzen daurton arkautera aino. Horra eltzen oten da ba aizue joño.
4: Baina zein da obea gaurkoan ni baino.
3: Arkauten daude orain milaka maino. Ta arroza zarean hau duzue entzungai. Ta bertsoak entzuten zuek zaudetea lai. Egoiz mesedez untxe isildu zaitez ai. Nire izena etzazu esan, eske yo soy muy guai.
5: Por expediente. Vamos, sí.
3: Eta bertxo hau dugu. Ai, ai, Patxal non sartu zara, ez haude irratian. Horain egon gozara kutsiko aldian.
4: Zaudezu orantxe ai, bertzuari artean.
3: Eta egon gozara lasai zure txean. Zeran zabiz koldo ai institu guztietan. Baina bera ez da koldo patxalda benetan. Zensurarik ez dago aizu uinetan.
4: Faltan botatzen zaitut ai koldo benetan.
3: Bueno, igual nahiko da hainbeste errimakin. Hemendik bagoaz da urrengor arten fin.
4: Urrengoan ere guk engo duguekin.
3: Eta punto diskotekan mugituz pitilin.
4: Puntoan ere puntu asko botakoguz.
3: Puntuak utzi eta marrak sartuko doguz. Droganik ez dut maite, aizu nahiago zuguz.
0: Es autocensura.
3: Nanani nanonani nanonani.
6: Tenía una flow ahí, ¿no?
7: Bueno, marro.

0: Bueno, bueno, bueno.
1: Ba, bertso mozkorretan entzun duzuen bezala, bertsoak utzi eta marrak sartuko ditugu, ez?
2: Arraiak.
3: Arraiak.
1: Arraiak, jarriko barra.
3: Arraiak, ez itxasoko. Bo, itxasuan batzutan agartzen dira, ardo forman.
1: Bai, arraia...
3: Elizan eta...
1: Arraia ere...
2: Elizan eta esatu dago.
3: Galiza. Ah. Elizan ere norek daki.
2: No,
3: ah. Entre hostia y hostia, rayita para el cuerpo. Esaten den bezala.
1: Aldatu dira garaiak eta ya ez dago ardo santua edo nola da hori.
3: Bai,
1: no, bai, bai. Edo...
3: Es,
2: orain cualquiera se salta la raya.
3: Jainkoaren odola baino orain jainkoaren kokaina.
1: Hautsa, jainkoaren hautsa. Ja, jainkoa hil zen eta hautsa horrekin, ba, ala, barrura.
3: Ala, venga.
2: Txalma bak ere esaten zuen, ez ikin milik ilik klik.
3: Bai, hauts magiko bak, ez? Bueno, eta ikin milik ilik klik.
1: Eldu zait, bueno, niri eldu zait kartel bat.
3: Bai.
2: Ah, bueno, esan beharra daukagu ez hartzeko kontutan lehen bertxoko sariketari buruz egin dugun promozioa. Izan ere, linea internetik mezu bat bialdu digute, esan dugun zei bertxolarietatik batek
1: lesio izan du.
2: Bai, bai, hauts gordetan zain tiratua.
3: Bai, bak, ez du, patxarranin, ibili zen.
2: Patxarranin, tafaian, ibili zen.
3: Tafaian, eta orain ezin
1: dut. Eta zeikotik erori da.
3: Bai, bai. Bueno,
1: suplenteren bat bilatuko da,
3: bai,
1: duan, ez?
3: Hori da.
1: Bai. Baina, bueno, zuek lasai, eh? Bertxo saioa egon egongo da.
3: Gainera hobea izango da.
1: Bai.
2: Beti hobera doa, hau.
3: Bai.
1: Dudari gabe. Eta aurrekora bueltatuz, kartelaren arira, ikusi dala kartel bat, unibertxo zeo zer, uni, ez dakite, nahi dituztela, unibertsitateko bertxolari frikiek, bertxo saioaren
3: bai,
1: bat,
3: edo euskal dori. Filoko bertxolari frustratuak.
1: Bai, beste... frikienak. Eta, aste osoa daukate, hau da, astelenetik, ostiralera, ja bakoitza bere txera doa la kaka ematera, eta beze, arropa zikina garbitu eta taperrak anutzi eta beste batzuk hartzea, ba.
3: Bai,
1: aste osoa izan da, noiz jarri dute bertxo saioa.
3: Gauza jartzen du. Hilabete honetako urriaren 30etik aurrera, hileko azken asteazkenero, bertxo saio bat eginen dugu Alabedi Tabernan, unibertsolariak. Animatu eta zabaldu. Nik bakarrik daukat esateko Alabedi Taberna, nuen espero, hau zuen gandik.
1: Osea, se decir, bai. Este azkena, esto es esan ordua, sortzitatik bederatzitara izan da.
3: Hori da, gure ordua.
1: Bertxo saioa.
3: Gure ordua.
1: Hori, gure ordua da.
2: Espero dut, ez tokatzea inoiz, guri giltzak eraman behar izatea tabernara, bestela igual ez ditu
3: gara.
2: Eta bertxoko sariketako finala non egin, zalantzan jartzen den mendik aurrera.
1: Bai, bai. Zalantzan batez ere ez dugulako oraindik
2: erratian
1: abisatu, eta igual beste zozer egon daitekelako.
3: Nik egingo nuke...
1: Abisatu beharko genuke, orain zuzenean...
2: Bai, ez, bueno, bai, kontua da oso...
1: Irratiko norbait ari baden zuten, ba, abisua... Pasata guztien dugu.
3: Bueno, gauza zen.
1: Agendan.
3: Gauza zen. Ez joan, asteaz aurriako 30ean Alabedi Tabernara sortziretan.
1: Hori da, hori da intrusismo laboral.
3: Hori da, hori da.
1: Osea, gu hemen gaude, bertxoei buruz eta, bueno, bertxoak eta bertxoak ez direnei buruz.
3: Kultura sustatzen hemen, zuentzat, eta honela ordaintzen diguzue. Ni ez dakit zu, Zerardo, baina nien minduten nago.
1: Bai, bai, itxusia da, ze... Jo, izan ziteken pues, bederatzitan hasita saioa, ez?
3: Bai, edo inoiz ez hasi eta inoiz eta beti bukatu.
1: Hori da. Edo aste arte bat jarri.
3: Bai, edo...
1: Zorrela egiten duzu, aste artean juergilla, aste azkenean deskansito, eta ostegunean berriro juergilla, ez? Piskat interkalatuta, baina aste azkenean juergilla eta ostegunean juergilla, ez que... Eso es vicio.
3: Es vicio.
1: Es vicio.
3: Sodoma da, bueno, zer da.
1: Bai, Solomoa, Gomorra,
3: Solomoa,
1: Solomoa, Solomoa,
3: Xomorroa.
1: Bai, ez dakit, afaltzeko Solomoa izango dut. Ez dakit. Txuk, daukazu Solomoa afaltzeko.
3: Ez daukaz, baina ze kambio drastiko egin duzun, eh?
1: Bai, importante da.
3: Eskufrenoa sakatu eta... Bueno, eta hori.
1: Jarri dugu behar
3: bat.
1: Hori da.
3: Beste audio bat daukagu hemen, eta Tafallako... Beste audio pare bat dauzkagu.
1: Bai, a ver, Nik, taroteko kartak jarriko ditu.
3: Taroteko kartak?
1: Venga.
3: Hori nahi duzu, bezala, oso luzea da, be, ez dakit. Igual jendea espertuko da.
1: Vale, ba, bestea orduan,
3: ez? Jendea, osea, seku.
1: Hori da, bestea,
3: bai, bestea
1: amak ez du serio hartzen alabaren kontzientzia ekologista.
3: Bai, ba, kizu, gurasoak batzutan... Bai, kizu.
1: Ba, bai, ba, papera plastikoaren edukiontzira,
3: Bai, pilak kompostera, ba, ez. Ama, pilak kompostean zerbaitek esaten dit ez dela bere lekoa, ez?
1: Pilak, a ber, argi dago, pilak komunetik bera. Osea, gauzak egin behar den modua. Ero porroen txustilla, nora bota behar da birziklatzeko?
3: Plastikora.
1: A ber, gauzak izan behar diren moduan, eske gauzak bueno, ez badira argi geratzen.
3: Bai, bueno, eta bidri ora ere behar bada, ez? Hautsontzi eta guzti botatzen baduzu.
1: Bai, noski.
3: Bueno, ba, hori, aurrera ekologistak.
0: Alaia eta honintza zuek ama alabak zerate. Alaia ama eta honintza alaba. Eta, bueno, pasaban ostiralean, aste honetakoan ez, pasaban ostiralean klima aldaketaren aurkako mobilizazioak antolatu zituzten mundu osoan, milaka ikasle gaztek, eta honintza zuzinen horietako bat. Arrezkero buru belarri zabiltza ingurukoen kontzientziak piztu nahian, eta klima aldaketa geraraztearen garrantziaz hitz egin diozu amari, baina ark, betiko sindikalista danak, ez zaitxu oso zeri hartu.

0: Bueno, Itoko, buskatu zaizu Tafallako azken bertsoaldi hau.
1: Bai, beti izan naiz treneko koplak, tarotekoak barkatu.
0: Bai, eh?
1: Taroteko koplak gustatu zaizkion horietakoa.
0: Ba, nire eta dizen da pizkal, mormo.
1: Ez, izan ere, errimena belaztasuna zuk pinuz ez duzu apreziatzen.
0: Bai, hori izango da.
1: Hori da, nire ustez hori da.
0: Bai. Zerardo, zer dio? Horre...
2: Zerardo da zida barrezka, ze... Taroteko kartak entzun dituz ezek...
1: Ez dakit, lehen entzun dugu uholdeak etorri aurretik orain neukan 50%, ez dakit asmatu dudan.
2: Ba, baloia kanpora joan zain zegoen ikus.
1: Ba, bueno, bai. Ota beharra zegoen.
0: Postia ikutu du,
2: bai.
0: Baina ez.
2: Baina ez.
1: Marrazainak jokozkan boko adierazi du.
0: Bai, bai, marrazainak...
2: Banderola gora.
0: Bai.
2: Banderola gora beti.
0: Hola, hola.
2: Eta lehen ez dugula begiratu. Twitterrean zorralako...
0: Bai, sartu naiz orain eta ez daukagu
2: ezer. Ez daukagu ezer. Ibestagunea sartu nintzen eta nahi gabe irekin nuen...
0: Ba, ah, begira, eman daukagu. Bueno, Arrosa Sarea eta Bertxo Sale elkarteak.
2: Hori fin, beti hor bertxio katzen.
0: Bai, eskerrik asko, hemendik. Bai, hori, Bertxo Santutxu te sigio.
2: Bertxo Santutxu te sigio.
0: Bai.
1: Hori, benetan, jakingo bagenu, zatira sortziak eta 53, jakingo bagenu notizia hau sortziak eta laur denetan, egingo genuke 45 minutuko esklusiba bat notizia honen inguru.
0: Bai, sartuko nahi zorain euren...
1: Bertxo Santutxu.
0: Wow, dauka hor finkatutako tuit bezala bizkaie.bizen notizia bat, beraz... Gure errespetua daukan ikuste, eh?
2: Bai, bizkaie.biz gure bai. Referentea da.
0: Bai, peña joaten da, hori, gara eta horrelakoak sustatzea.
2: Es. Bizkaie.biz.
0: Eta hemen bizkaiko bertsolari gazteentzako ikastaroa emongo dau onintzen beitak hilean behin.
1: Pakapu.
2: Zementietan edo...
1: Zementiaren laual arte da... Zementiaren laual arte da izen emateko epea.
2: Bai, nafakoako...
0: Zer da martizena edo...
1: Ez, eguakotxa.
0: Eguakotxa. Bai, ondo. Ondo, eguakotxa egun ona, eh? Eta, bueno, ba hori, bereien horri aldea, ez da
1: oso. Iruz, azaldu guzun bezez, Santutxu.
0: Santutxu, ba, Santutxu dago...
1: Santutxu nik uste dut daukala, ez izen bat dela, La Gran Bilbao.
0: Ez, Santutxu, nola ez, CH-rekin. En euskera y oficialmente, Santutxu, TX-rekin, es un barrio de Bilbao. Situado en el distrito...
1: Sandunik.
0: 4.
1: ¿Cuatro?
2: ¿Cuatro?
0: Hori ze distrito den, bakitzu den.
1: Bai. Bai. Hori da errekak nondi pasatzen diren, ez? Horti pasatzen dala 4.
0: Ez, hau da, Begoña. Begoña. Begoña biziden lekua ez, eh? Begoña...
1: Basilika gakoa, ez?
0: Hori, bai. Begoña la buena. La... Gure amatxu
1: Begoña da Santutxukoa.
0: Bai. Bai. Eta uste dute... Baina semanetako guztiak bizitzena hor.
1: Bai, horri guru horretan.
2: Hori bai.
1: Baina semanetan zegoen pertsona bat, ezakit, goratzen zareten, nik baina semanetan daukan rekuerdoa da, beti errepikatzen zutela izen berdina. Osa, esketxa aldatzen zen, eta protagonistak aldatzen zen, baina izena berdina.
0: Maite eta Antxon.
1: Antxon Urrutia.
0: Eta Maite.
1: Antxon Urrutia zan...
2: Ba, hemendik agur bat Antxon Urrutiari, entzuten bazaude.
1: Eta pinuz behar bada, emaia zu follow Antxon Urrutiari.
0: Eta barkatu, baina hori, Begoñako barrutian, 84.000 eta 83.000 biztan lehe dauz. Eta 80.78 hektareako azalera dauka.
1: Hau da, bertxoko quiz.
0: Bai, hori, jendeak jakitzeko, Santutxu ezagutu behar da.
1: Gustatu zaitazko jakitzeko.
0: Bai, Santutxu da...
1: Jakitzeko.
0: Bai, generalean.
2: Bai, hemen daukat apuntatuta, nahiko
1: pintxokoteo
2: dagoela Santutxuko zona horretan, ez?
0: Bai, gero Santutxu arrospetsuak ere badauzkagu, nola ez? Aita Txanton Goiria.
1: Aita Txanton Goiria, txirularia.
0: Ez, Gaztedi Dantza taldearen sortzaileetako.
2: Txanton da, Segamako taberna bat, eh?
0: Bai, beragaitik zen.
2: Bai, beragaitik, ez? Historia horre harakatuz.
0: Hori.
1: Zer gehiago? Nor gehiago da, Santutxarra?
0: Nola ez ezagutu Jose Ramon Etxebarria.
1: Jose Ramon Etxebarria pilotaria.
0: Ez ingeniaria, fizikan doktorea, irakaslea, euskaltzalea.
1: Badakizu zer?
0: Euskaltzalea, jartu dut hor.
1: Entzuna dut, kompartitzen duela irdetzen zait profesioa, lanbidea, lanbidea.
0: Es,
1: lanbidea, es, edo bentsat ikasketak konpartitzen dituela Aramaion, personajes destacadosen agertzen den Julen Asperekin ingenieria biak.
0: Bai, izan daiteke. Zea maiz taldea ere santutxokoa da.
1: Ez du sinisten.
0: Bai, bai. Bai, bai, bai, bai.
1: Hori ez du sinisten.
0: Hori horrela da.
2: Eta, bueno, Santutxu...
0: Aiora errentaria, hemen, irurugota masien jaiotakoa.
1: Santutxun?
0: Bai, Santutxun.
1: Del barrio?
0: Del puto barrio, tio.
1: Estatzen zain.
0: Un nuevo alamir. Bueno, eta... Guau, guau, guau, pasada denpora.
2: Eta agenda, hostia, agenda.
0: Echando hostia.
2: Es que hubo iru minutu eskaz.
1: Agenda. Orduan, bihar, Gasteiz jaialdia. Bertso saioa, ordua 8:30 eta Jimmy Jazen. Bertsolariak, hori, simaz, esaten direna paketillos. Sustraiko lina, onintzen beita, Maial Lujanbio, Julio Soto, Iñaki Oinazpre, ba hori, egunero entzuten dena, ez, normalean.
0: Onintzen beita, hastan la sopa esaten dena.
1: Onintzen beita, ez que da txapeldune bertso saioa. Hor da, koska. Orduan, gai jartzaileak, ba, nor bestela. Es.
0: Bai,
1: Oier Suárez.
2: Oier Suárez.
1: Aure del barrio, esaten dena.
0: Bai, Oier, bueno, del barrio, de la llanada, ¿es?
1: De la llanada.
2: Gasteiz en bizi da orain.
0: Bai,
2: egindo al Juan da, lautadas naskatu ta ospa.
1: Antolatzaileak Arabako bertsozale elkartea.
2: Nola, ¿es?
0: Eta hori,
1: eta bestean, 25 esango nuke dela, ba bihar bada 24, 25 da ostirala.
0: Oso ondo.
1: Ostirala bertso afaria, eskoriatzan, hau da Araba profunda.
0: Bai, esan genuen aurrekoan konkistatu genuela ja
2: eskoriatza. Bai, guretzako eskoriatza Araba da, orduan, emadik aurrera.
1: Zazpiter dietan, egokiena elkartean eta bertsolariak Aize Arana, Oiana Arana, Onintzaen Beita, esan dezakezu berriro.
2: Hasta en la sopa.
1: Unai Iturriaga, eta gai jartzaile lanetan nola ez, Xabier Arenatza. Antolatzailea ba egokiena elkartea. Egoki, beti bezain egoki.
0: Bai, beti bezain egoki eskoriatza eta...
1: Zuei zer, ez? Zuei esan ba alusinatzen ari zaretela beste azte azken bat ez utxegin gabe etorri garelako eta deskuidatu ezkero urrengo azte azkenean ere horrela izango da.
0: Hori da, eta... Deskuidatu ezkero ez. Seguro,
2: egongo
0: gara, beraz, hori eskerrik asko. Mucho
2: literik gabe.
0: Eskerrik asko eta... Hori, bizitzatu santutxu.
2: Ziak eta 49 direnez, ba, bai, enutziko zaituztegu, ez? Datorren astera arte.
0: Bizitzatu santutxu eta ondo pasa. Artu desak ez
2: zute... praktikatu bertso terrorismoa.
0: Hori da. Haupa santutxu. Hora Bilbao.

0: misfortune.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Son de la Frontera taldeak, mende hasieran ezinbestekoak diren bidizka argitaratu zituen. Son de la Frontera eta Kal. Bertan, gitarra flamenkoa eta tres kubanoaren arteko fusioaren bitartez, Moron de la Fronterako kantua, jotzea eta dantzaren berri interpretazioa egiten da. Horren protagonistetako bat, Raúl Rodríguez musikari eta antropologoa dugu. Eta bere musikaz lagundurik emango ditugu datozen minutuak. La Raíz Eléctrica bere bigarren iraupen luzeko liburu diska salgai dagoia da. Oso gomendagarria gainera. Flamenkoa, afrobita, psikodelia, son kubanoa, Haitiko budu erritmoak, Andaluziako roka eta folk amerikarrarekin egin dezakegu topo, aipatu dizuedan La Raíz Eléctrican. Hau, como el domingo deitzen da.

Raúl Rodríguezen, Larraiz Elektrika Estudio Kolana ezagutzen gaude. Disko honen osaketa prozesuan, betiko banda ederraren laguntzaz gain, nazioarteko maila duten musikarien ekarpenak izan ditu. Besteak beste, Jackson Brown, Leonard Cohenekin ibili izandako Javier Mas gitarra jotzaile katalana, Juan de Juan, edota Laku Misik, talde haitiarra. Raúl Rodríguezek, Yo voy vendiendo candela honekin, Kariben kokatuko gaitu.

Hortxe izan dugu Raúl Rodríguez andaluziarra Karibeko giroa sortzen. Karibeak ere garrantzia izan du Maria del Mar Boneten Ultramar lan berrian. Mallorca-Cuba konexioa, Tonada-Camagüeyana honetan.

Mallorca Caribe konexio gehiago. Oraingoan Buikaren Parami EP berritik aterata. Iraupen ertaineko lan honi Hijos de la Luna reggae honek ematen dio amaiera. Esan bezala, Mallorcatik, Concha Buika.

Silvia Pérez Cruzek, aurretik, Granada diskan, bazuen grabatuta Leonard Cohenen Pequeño Vals bienes abestia. Egunotan, Luna Grande un tango por García Lorca dokumentalerako berriro grabatu izan du, baina oraingoan bikote aldatuz. Lehen Raúl Fernándezek egin zuena, orain, Andrés Herrera Pajarok egiten du. Gitarra jotze estilo aldaketa, emaitzan argi nabarituko duzue. Pequeño Vals bienes.

Marina Ginesta, guda zibileko emakume milizianoa izan zen. Ezaguna, 1936an, Hans Gutmann alemaniarrak Bartzelonako Kolon Hoteleko terrazan argazkia atera zionetik. Argazki hura ateratzetik hilabete batzuen ostean, Espainiako egoerak behartuta, maletak egin eta errefuxatu gisa, Amerikara zijoan itxasontzi batean atera zen. Itxasontzi hartan abesten zen abestietako bat, Canso de Marina Ginesta hau duzue. Mari Arnal eta Marcel Bages.

0: silencio.
1: Irailaren 20an argitaratu zen Salvavidas de Hielo, Jorge Drexler Uruguaikoaren 13. Diskoa. Bertan egileak teknologiaz eta gehiegitasunez jantziriko mundu honetan gauza sinpleak aldarrikatzen ditu. Informazio saturazioaren aldean isiltasuna aldarrikatzen du entzundako silentzioa bestian. Jarriko dizudan urrengoan berriz bere herritik atera behar izan denaren alboan kokatzen da. Inor ez da inongoa. Movimiento. Jorge Drexler. Gogoratu datorren azaroaren bian Bilboko Arreagantzokian izango dela.

0: déjalo quieto.
1: Hortxe izan dugu Jorge Dresslerren berriena. Salvavidas de hielo. Diskorretan uruguaiarrak gonbidatu bereziak izan ditu aldamenean. Hor izan dira Mon Laferte txiletarra eta Julieta Venegas eta Natalia Lafourcade mexikarrak. Azken honek ere, diska argitaratu berri du, Musas. Bertan agertzen da Mexikana Hermosa bestia, baina ez orain ezagutzera eman den bertsio mariatxian. Mexikana Hermosa berezi honetan, Lafourcadek Carlos Rivera aktore eta abeslari herrikidea izan du lankide.

Oaxacako ahotsik ezagunena dastatzera goaz orain. Salón, lagrimas y deseo ditzen da Lila Downsen lan berria. Lan honetan, boleroak eta feminismoak garrantzi berezia eduki dute. Hau, palabras de mujer deitzen da.

hispanitatea ospatzera behartzen gaituzten aste honetan, Txileko musikari aldarrikatzaile baten musika amaitzea aproposa iruditu zait. Ea zer dioen Evelyn Cornejok inposatu zitzaien kulturaz Las Golondrinas abestian. Guk bitartean jarrai dezagun alik eta hoberen bizitzen eta musika ona entzuten. Datorren astera arte, agur!

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi Irratiaren laguntzarekin.
2: Radio Kultura. Eus. Ibrahima Balderen eta Amets Arzaiusen mina liburua izen bereko antzeslana egukitu eta montatu du Arte Drama Kompaniak. Liburua, hainbat izkuntzatan itzulia izan da, besteak beste, ingelesez, Timberlake Wertenbaker idazleak itzulitakoa. Nahiko naturala izan da Arte Dramak Timberlakearen gana joatea antzerkirako egokitzeko. Lehen emanaldia egun batzuk lehenago, parada izan dugu Timberlakeekin solastatzea. Bere lana azaltzeaz gain, zer harreman duen eskualeria eta eskualarekin azaltzen digu Timberlakeek.
3: Da asiran maitasuna, ez dakit pixka bat haremanak hartu, oso importantena. Eta gero, gero zerbait esan aldut. Timberlake Wertenbaker dut izena, Tim hemen esaten dute, eta bo, New Yorken jaio nintzen, baina txikitan Zibururra joan nintzen, burasoekin, eta haiek Ziburun bizi ziren, urte asko, amar urte, txikora bera, eta Ziburuko eskolara joan nintzen, eta bo, gero Amerikara itzuli ginen, eta gero Londresara joan nintzen, eta lan hasi nintzen, antzeslanak idazten. Eta hori da nire bidea, eta duela urte asko egiten ditut antzeslak desberdinak. Londresen, normalean Londresen. Gerizian nintzen, eta baziren, ezakit bazen talde bat, eta horrela hasi nintzen, hasieran aktorea baina, zin izen ezer egin, eta gero ezakit zergatik baina bat batean idea etorri da, eta hasi nintzen, hasieran gauzatikiak ziren, baina gero Londres radioan nintzenean, eta lan egin nuen, eta azkara, ez dakit, horrela, eta aktorekin lan egin niktuen, eta ezakit, te filan egui esaten dugu, eska arisa, aria, ba ezakit nola esan, bai, hori da. Filosofia ikasi nuen eta grekoa, horregatik hizkuntzak ikasi nituen eta bai, grekoa oso polita da. Pur bat eskora antzekoa da, da korapilatsua da, gramatika polita baina zehatza da, horregatik hizkuntzaren interesa neuzkan. Antzeslanak, ez da liburu bezala, bizi da. Eta egunero aldatzen da. Adibidez, ostegunean zerbait egingo dugu, baina gero datoren hastean zerbait desberdina izango da. Eta aktoreren korputzekin zerbait egiten dute. Eta diretzat bizi da, momentuz momentu bizi da. Eta horregatik oso interesgarria dela uste dut. Bat irakurri ahalduzu, eta bom, ez dakit, lau egun edo pasatu ahalduzu edo ahalduzu edo ez dakit, hilabete bat. Baina antzerkia handa, ordu eta erdi, eta dena ikusiko duzu, eta ez dakit emenda. Eta horregatik nirezat oso garantzitsua eta lan pulita da, desberdina da, eta aurrez, aurrez, bada, hau da ikusleek handira, bai, handira, eta aktoreak handira, bai, eta aremanak dira, eta horregatik momentu hartzen du, momentu bat bakarrik. Eta horregatik oso pulita dela nire, ba, pulita da nire ustez, baina nire lana da, horregatik ez dakit behar bada ez subjektiboa. Nice.

Ikasteko liburua irakurri nuen, eta ametsa ezagutu nuen Saran. Eta eman zidan, liburua eman zidan, eta irakurri nuen, eta pfo. Horrela, ezakit, maitasuna da zen. Gero, nahi nuen zerbait Londresen egin, eta hasi nintzen Londresen, baina gero pandemia garaian dena aldatu zen, eta ezen posible, eta pixka bat, ezakit, nire nahia galdu zuen. Eta ezagutu nuen Inigo, hasieran lagunak, eta berarekin itzigin nuen, eta bere asmoa zen antzerki, eta minan antzerki egiteko, antzerki bat egiteko. Eta piskanaka berarekin itzigin nuen, elkarekin itzigin genuen, eta pentsatu nuen, saiatuko naizela, eta ez nintzian ziur, eta eskuaraz, gainera ez da erazan nirezat, baina pentsatu nuen, saiatuko naizela, eta ikusiko dugu, eta ezakit hori alde batzuk bidali dizkiot, eta ondo, eta gero liburu osoa, eta egokizpena osoa bidaliko diot, eta Elkarrekin lan asko egin genuen, hau da zer normalea da zuzendaritza delako, asko nahi zuen moztu. Ni itzak maite ditut, nik maite ditut, eta dena gordetu nahi dugu, baina ondo elkarrekin konpontzen gara. Eta borroka zen, baina borroka polita. Eta horregatik eta lan asko elkarrekin egin genuen, bai. Eta gero aktorekin, eta ametsekin, noski beti amets irakurri zuen, dena egoskipena irakurri zuen, eta batzuetan zerbait aldatu nahi zuen, edo zerbait, eta amets izena du, amets da berarekin lan egiteko. Eta ba, Inigorekin ere bai. Eta aktorekin, asko maite ditut aktoreak. Lana da hasieran ez dakit maitasuna, ez dakit pixka bat haremanak hartu, oso importante da. Eta gero, gero zerbait esan aldu, da bada itz bat, batzuetan itz bat ez dut ondo entzun, edo zerbait aldatu nahi dut, eta posible da haiekin itzigitea, eta azaltzea zergatik zerbait ezberdina entzun nahi dudan. Eta horregatik lana sena behar da, bai lan instintoa bat da. Eta antzerkia oso instintoa da, bai lan instintoa bat da. Aktorekin. Nik ezin dut orain arte ulertu zer egiten duten. Hau da, zein magia edo nola ezakit gorputzetik eta bihotzetik ateratzen dute zerbait. Lan bat eta hitz batzuk. Orain arte misterioa da. Eta oso polita da euren lana ikustea. Nik ezakit ordu asko pasatzen ditut bakarrik ikustea, eta pentsatzen dut, baina nola, nundik nola egiten duen lan hori. Berezat beti, ez dakit lan oso polita da, eta gero zuzendaritzarekin, baina haremanak desberdinak dira zuzendarekin. Baina aktorea beti bada zerbait, ara, haiek dauzkate hitzak, nire hitzak, eta zerbait egiten dute, nire hitzak, ametsen hitzak, Ibrahimaren hitzak, baina zerbait egiten dute, eta hauts ez, eta ez dakit oso polita da, lan polita. Korpuzak oso garantzitsua, eta aktore horiak ezakit lan egiten dute korpuzan, eta oso polita da. Bai. Inigo.
igorekin ondo moldatzen naiz. Batzuetan ez da horrela. Batzuetan bada borroko bat eta zuzendaritzak ez du ondo ulertu, zerbait ez du ondo ulertu edo ez dakit zerbait nahi du. Eta batzuetan ez da erraza. Eta gero, nik maite dut publikoan, noski, baina batzuetan beldurkaria da. Eta ez zait gustatzen, hori ez dakit urduri nago eta beldura ez zait gustatzen, normala da. Bai. Baina bada, beldura asko bada, bai. Asiran haukan udan, udan bakarik bi haste hasi nintzen jaritzen, eta gero Maizpide Radioan nintzen, bi iru hilabete, eta gero urtero ama bostaldian egiten dut. Horregatik asko ikasi nuen Maizpiden. Ba ez dakit lagun batek, emengo lagun batek esan zidan, ba zakatik ez duzu eskora hitz egin. Eta horregatik hasi nintzen, bo, ez da erraza, eta baina jarraitzen dut, eta nahi nuke obeto itzigin, noski, dizkuntza pulita, oso pulita da, eta aberatsa, eta bo, jarraituko dut, eta bo, saiatzen naiz, baina, ez dakit, hain pulita, eta entzuten dut, ez dakit,

à Metz et do Inigo et Invidia d'aucun pas une Invidia on a Invidia on a d'abord voilà. Londresen handia da, baina desbeditasunak dira, baina bada zerbait hori da, bai, hau da Londresen oso multikulturala da, eta eskoleria ere bai, multikultura dira, eta jendea, bada zerbait, eta eskaldun asko joan ziren Ameriketara, edo beste leku batera, eta horregatik ulertzen dute zer den atzeritara izatea. Eta hori antzekoa da. Hizkuntza desberdinak dira, eta asko desberdinak dira, eta adibidez hemen, ez dakit lan egin dudanean, hemen ez dakit nigorekin, eta berdin da, baina da antzerkiko mundua berdina da, edo zein lekuan antzekoa da, eta horregatik antzerkia zer den ulertzen dugu, eta ezen sorpresa da, hasi nintzen berarekin lan egiten, eta pentsatu nuen, bai badakit nunagoen, badakit antzerki batean nago eta berdina da. Baina, bestela Londresa ez dakit hiri handia da eta hemen ez dira beste. Baina ez dira, ez dakit bada zerbait, bada ez dakit zer den eta nire buruasoako hori pentsatu zuten eta asko maite zuten eskoaleria. Bai.

0: Amatspat esko aldirian gehiago bai, egiteko lan egitea, bai. Ez dakit zergatik, ez dakit zer, baina niretzat lan pulita da, hemen zerbait egitea, niretzat ez dakit berezia da, eta ez dakit nire bihotza pozik dago.
1: Radio Cultura Puntu Eus.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntza.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabedi bat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 6

0: Atzaldi ondan hoi.
1: Kaixo, amenga beste eguen baten.
0: Amenga, doz, aspaliko partez, Critical Blues irratzaiu, amantxekan banturrin zuzenin.
1: Eta garko be, tartetxu biak hau prest.
0: Iru izango izena, segurua.
1: Bai, igual biaz ordo bi ez dugeteko.
0: Bai, pixkat motka bizela bizten azta.
1: Eta bat izango ora, aziko zen tarti emakumeik bluesin.
0: Eta bierna, difuntu un tarti.
1: Eta ondion zatitxo bat gelditzen mazku, ba, gure feitzeko launak bizaltezkun kantak ipinikoz.
0: Bai, gaur bai.
1: Bueno, bazin goa, gelik.
0: Eta ez totopa zarreri, emakume guzin zarreri. Bueno, ba, alantxe.
1: Zarrera bat ipini, da listo. Bueno, basarrere ipiniro, asieri asitxera, ozak eazin goa, emakumi bluesin tartin. Eta gaur, dakauen emakumi beran ahotza entzuteko, eta beran kontuk entzuteko, Kat Riggins, isangora.

bat egin zen konton bat ero beste esetan ezikoa. Beran berenteko izena, Katriba Riggins, Florian jasutako emakume, 1900 darlaro igarren urtin. Bere gurasu oso musikazalik, eta irakurri honez, ba, beran etxin, beti guan musikipin etxe. Eta beran influentzi nausisak eta lerenguk izan zin, ba, beran gurasu kandik entzute ban musiki etxin. Eta aipatzetuz, Bessie Smith, Sam Cooke, Nina Simone, Tina Turner, Ray Charles, Mavis Staples, eta batez be Coco Taylor. Eta bera anasekin da lehenguzukin batea oso gazteratik asesin juten, ba, auzoko baltsan elisea, ba, bertako korun kantatea. Hau esan da gero, blues in my, is my business.

Patrickensen besten konton martero beste zatearen. Ba, otiru urte eukazen lortu banen katribuak beran lehenko kontzertu estenezo baten gainin. Hori zan, 2003 urten. Nasi zan blues eta jazz klasikun versionetan. Floridako salu txiki baten. Sunny Beach izeneku. Dalbun nekoan pertsona bakarra, pianista bat. Bikote txe bana beraz. Nahurundik aurrea gauzak bizkor jungoako zen. Ze hoi urte pasari eta lortura musikari onenarekin inguratzi eta jiraketzi estatu batutan, Kanadan, Australien, Europantzir. Urmo kantentzuko. Don't throw me away.

eta 18. urte guz Kat Riginsen kontukin, eta hemen beste disko bat argitaratuan oso oso kritika ona dut gana. Eta hemen diskon gaina iban omenaldi bat blues mundun parte hartu ben emakumeei beran aurretik. Saludo bat etxen dau bera maure gara honin blues mundun da bizen emakumeei. Eta animoa bizaltzen dau blues mundure urrengo parte hartuko da ben emakumeei. Eta honi diskoi ipinitzen titulu Indie Boys Club. Eta entzungo da ben kanti Kitty Won't Scratch.

Bueno, eta jak sarizak emotzen bionen azkan diskoa Cry Out tituluku, da bertako diskoko beste kanta bat ipiniko, The Storm tituluku.

Gauz amaitzen honeaz tarti honeaz. Garko gure leren tarti emakumik luzein Katerrigin zentzun dugu. Eta beran azkan kantatxu bat ipiniko. Argitaratura Johnny Walker tituluaz. Baina, bueno, guri asko sonaten asko kantan batei. Ba, ez toben esango zein, ia zoi sonaten atzuen. Guri asko sonaten asko. On, titulu de desberdine, ez da guai patzen berzingi baten maure. Johnny Walker, da titulu, horrena kantine.

0: Ni fun tu luzeko gogoratzen dauz?
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zeran ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Benzeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Bueno, lantxine gamatxu asku gure lengoko monografiku, lengo tarti.
1: Emakume blusein neukiro bentarti, eta beste biherren tarte bat eta guz.
0: Difundun tartea.

difuntuntartin entzuteko aukeratu duen artisti Big Joe Turner handixi izango da. Handixi pentsateo tamainoz eta iban atxiko bai. Eta beste egizan baik asingoaz lengo gandiaz.

Joseph Benon Turner Jr. 1911ko maiatzan 18an jaio zen Kansas City, Missouri. Eta 1985ko azaroaren 24an hil zen Inglewood, Kalifornian. 34 urteko zela. Berau abeslaxe izan, ezeban beste instrumentuek eta jotean, baina hotz potentiokan. Rhythm and blues, jump blues, blues eta rock and rollan astapenak etako estiluk etxene izitxun, hoxe irakurri lau. Eta 1920ko hamarkadatik, ba, hil zane arte, martxan ibili izan musiko modura. Eta ba, fama ikandixina, 1950garren hamarkada amaierar utze lortuan, bertan egin zitxun, ba, rock and roll erutze sorreran lagunduen abestixekin.

Bueno, aurretik izan moure, ba, Josef Benon Turner Jr. 1911ko maiatzan 18an jaio zen Kansas Cityn, Missourin, Amerikako estatu batutan. Ba, behonek lau urte ukazela atxe treneko azidente baten hile ingakon. Eta ba, Josef txikixe, ba, kale eskinetan kantaten hasi berri izan zen diro bizkat lortzeko. Eta beran elixan bekantate ban, hanbe zehuz jaten bara emotzen. Eta gero, ba, amala urte bukazela, eskoli laga. Eta gabeko klub ezberdinetan, ba, biharrin azizan. Lehenengo, ba, kozinan. Baina tarte bat beti hartze ban, esena xure urteteko kantate.

Kansas Cityko klubetan biharrin lagarugu Joseph Turner. Balaster baten kamarero modu nazi zan biharrin. Eta The Singing Barman ezizina ipinitzen. Ero irabazi iban. Honek eukan hautza proiektateko kapazitate handixe. Ixilako mikrofono baik, gentien belarrixita jateko baik.

1936an Pete Johnson bugi-gugi pianistiaz batea New Yorkea juti erabaki ban Big Joe Turnerrek suerte bizkate aprobatea musiko maura hasiera baten bat teatrun topaben lehengoko biarra etan ebizela ikusitxe ba, Carnegie Hallea juteko aukerik urtetzen From Spirituals to Swing ekitaldixan joteko fitxe zituen 1929an Albert Ammons eta Mea Deluxe Louis Lewiseaz batea New Yorkeko ba, Cafe Society-tiko musikun plantilla sartu zin Johnson eta Turner.

New Yorketik mobiuti pentsa, eta 1941 Los Angeles junzan, Big Joe Turner. Eta bertan, ba, pelikula musikaletan, eta banda sonoretan ibili izan biharrin. Bertan abesten. Eta gero, 1945, atzera beberan Laun Pete Johnsoneraz batea. Blue Moon Cluben, azizin musiki joten. Eta urte horretan National Records diskografikiaz firmaban bebai. Baina zira baten baze ban zitoik batu. 1948 urtin Dizzy Gillespiaz batea, ba, Carnegie Hallen. Jazz kontzerto bat joan itxuri. Ez, Cabalgade of Jazz kontzerto ezagunin joan, barkatu. Eta beste kantatxu bat entzungo.

gaur berbetan gabizen Big Joe Turnerrek, Pete Johnson, Art Tatum, Sammy Price eta hainbat jazz taldeaz grabazio pilo bat izitxun 50. hamarkada hasiera honetako bueltan. Eta The Count Basic orkestiaz be ibili izan abesten. Eta irakurri duten atxik, ba, Big Bandetatik Jump Bluesea eta Rhythm Bluesetik Rock and Rolleako transizioi horretan, ba, parte izan zan bebai Big Joe Turner.

1951an Atlantic Recordseaz firmaban Big Joe Turnerrek, eta esito askoren berzinoik grabaten azan. 1954an beran esitu ikandixena esango guke, ba, Shake, Rate and Roll. Hortxen kantin esituaz, ba, beran karreriai zakarandi bat izan zan. Eta esan berde, ba, gero Elvis Presleyk berak beran letri biliban, honetxen akantine, eta Bill Haleik enjako arreglukin, ba, honetxen kantin arreglukin, horretxen berzinoi ataban. Eta, claro, ba, honen kantin familia beste maila baten akusa. Eta hoxe izango zan, ba, Big Joe Turnerren karrerin goxe, hon gauza handixak eta zen.

1956an telebizineko Showtime in the Apollo urtsia programan parte hartuan Bigo de Turnerrek eta ero ba Shake, Rate and Roll pelikuli ben itxurian ez eta horbe parte hartuan baina beran urrungo esitu izan zan kanti Corina kantire hau bebe urte barri nima minio batzen da berdamaz izan arkitaratu dugu eta niri kuriosu bintzen

Mila behatzireun eta berrogeita amazazpixan Australire kunzan jiran Big Joe Turner. Eta gero mila behatzireun da irurogeita bostin Erresuma Bature. Eta ba, beran kontzertun zati eder bat BBC telebiztakatik bota iso ban. Eta geroko hilitan, ba, beran kontzertu osun, DVD eta iso ben. Ezan berde, ba, mila batzion da iru eta marra marka da horretan atzea, be, ba, bizkate jazz eta bluesea huelta ibera berak grabazin jutxan. Eta gero mila batzion dela roge eta iruan, ba, bluesan Hall of Fame handixan sartu ben. Hain zindari isan ondun.

1920ko hamarkadan galeskinetan jateku atxik eta diru atxik kantaten hasi izan Big Joe Turner. Eta esan dugu mure, ba, 50. hamarkada amaieran eta 60. hamarkadan munduko munduntzir jirak etxen amatxuan. Eta beran aportazioi ederra enge, bluesai, riman bluesai, rock and rollai, eta hori horko estilo guztiai. Talik eta ba, 1985 bisotzeko arazu gatxik hil eta hil zane arte. Eta berandik agurtzeko, ba, Around the Clock kanti entzungau daukezen zati bisetan. Gaur, denporiak da biztea.

0: Aleixu Irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo aleixu.info.
0: Ondarruko Irrati Libre.

0: akordaren bakarrik, zeu epenei bozu Facebookeko kantak amentsi hartzi, Critical Bluesen Facebooko launa etxiek bestek ez da zula.
1: Bale, bizaldu kanta gure Facea, Critical Blues, horraz Facein, eta zue bizaldu, eta hon hasiko zeputaten, ba, kantak, jente bizalduzkunot.

0: Bueno, ba, feiseko launan tartiei hasi irimoteko. Zeinio, ba, gure Terranovako salau baino.
1: Gure arkotxa jauna. Gira bizalduzkon kantak gure feisea. Animatez atxua beste guzti bizaltzea.
0: Ba, ja, antxeni, gaztexak hau benin guk ipinikauz.
1: Eta, bueno, arkotxak bizalduzkon Dave Everett ipinikauz.
0: Edo gende esan, goes down.

0: urrengo kanta guz.
1: Bebai Terranovako saludok bizaldutaku gaur bi.
0: Bai, bebai gure Terranovako arkotxe bizaldutaku.
1: Bai, izku, bizitxi behizku, ontsiren txua junda.
0: Bai.
1: Eta epinikou, Pablo Van de Poel, eta isena kantine, ez da izan dan, komplikauleta.
0: Eta eskerra bortza arkotxe bizaldutaren gure fitxea honek antuk.
1: Hori, hori, segi alantxean.
0: Venga.

0: Bueno, ba, irugarren kanta bat aguz, amaitzeko hau tarti hau, feizerune, eta gure laune Martinean aguz.
1: Bai, Martin Rockero handixe, gaur beran faltiaz ga, da ba, azkan agurre, ba, behoneaz emongo, behoneen kanta bateaz.
0: Eta bertan da...
1: Jimmy Page-en...
0: Jimmy Page handixe.
1: Eta ez da izin duzen, Albert Lee...
0: Eta Albert Lee. Bixen arten disko bat aben, zeneku. Eta bertako kantatxo bat. Aitzaz, amatxuko.
1: Bai, bizkat luze txure, ordune ez da jazir, igual mosten gotzu hau biako darra den duen.
0: Bai, eta matxura on bat
1: bueno, ba.
0: Eta horretzen zamaitzen dugu, gaiko gerrotasun. Onde bilidano.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
1: Beraz, Teknofrekuentzia irratsaioan gaude, ba Maider Likonarekin, zer moduz Maider?
2: Ongi, mentxe, zer moduz?
1: Oso ongi. Beraz, bueno, ba irratsaio berri batekin aurrera goaz, beste gai interesgarri batekin, oso ezaguna, esango dugu gaurkoan sare sozialei buruz hitz eingo dugula. Guazen aipatzera hasieratik, asko hitz egin dezakegu honi buruz, baina lehen galdera, zenbat sare sozial daude munduan, zate, klaro, behar bada, gehienok ezagutzen ditugu, behar bada, gure inguruan gehien erabiltzen ditugun horiek, baina badaude beste asko, ez da?
2: Ba bai, egia esan da, ni pizkat flipatu dut, bai, pentsatzen nuen, bai, sare sozialen izenak azten bazara, pues, tipikoenak, ez da, Instagram, Facebook, tal, amarrola, eltzen zea, baina, munduan, pila badaude, berron baino gehiago. Askotan nabaritzen da hizkuntzak jartzen duela pizkat muga, bai? Badaude hori internazionalak eta mundu guztian ezagutzen ditugunak, bai? Hori Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, ez dakit, bai? Baina gero badaude baita tokikoak, adibidez, Txinan, badaude batzuk, bakarrik txinera hitz egiten dela orokorrean, beraz, bere erabilera edo Asian asko erabiltzen direnak, adibidez, Brasilen baita egon zen, kriston modan jarri zen sare sozial bat, eta munduaren 180 Brasilgo pertsonen 180 bertan daude, bale, orduan, sare sozial pille bat daude, izugarri da. Berron baino gehiago gutxienez.
1: Eta, aipaduzu, askok lotuak daude hizkuntzarekin.
2: Bai. Azkenen, bideoak eta audioak ezain beste, baina hitz egiteko direnak, bai, hizkuntzak azkenean markatzen du, bai, ingelesezkoak direnak, bai, igual, pizkat, internazionalagoak dira, jendea, ba, oituta daukarako ingelesa gehiago ezagutzea, baina, bidez, frantsesez, edo euskeraz, bai, pues nabaritzen da, hor sortzen dela,
1: bai.
2: Bai.
1: Eta kontua da, ez ditugula ezagutzen, ez dakit zure kasuan, zuk kuriositatez edo aukera izan duzu horrelako behar bada hemen hain ezaguna ez den sare sozial bat erabiltzen edo horrela?
2: Bai, egia esan, bueno, egizan behar dut baita ni ez naizela oso sare sozial adiktoa.
1: Bai.
2: Egia esan, naiz 20. mendeko sare sozialen adiktoa da tabernak eta kaleko jendea, bale? Orduan, ez dut asko erabiltzen, eta baina bai, hori kuriositatez, bai du. Txinakoa. Kuriosidades, ez naiz ezetaz enteratu, Hori baita, ez badauka ingelesoko itxulpen bat, baina ez naiz ezetaz enteratu. Baina oso kuriosa, eskenan, funtzionamendu eta dara oso berdintxua da. Bai, osea, erabiltzailearen ikuspuntutik, ez diot ezberdintasunaren handirik topatu, pues izarekin. Adibidez, bai?
1: Bai, bueno, ba, ikusten dugunez, baita ere, bueno, gauza, kasu askotan errepikatzen direla, gero berezitasun batzuk izango dituzte, eta bueno. Beste galdera bat, sare sozialen helburua, zein da?
2: Ba, jende askok, bai, erabiltzen ditu sare sozialak, bai, komunikatzeko, gauza asko ikasteko, egia esan da, sare sozialetan gauza asko topatu daitezke, bai, baina, azkenean sortzailea, oza, sare sozialak martxan jartzen duena, nor da? Zer da, kolektibo bat, erakunde bat, administrazio publikoa, jarri du sare sozialak, ez, uneko laro eta marran enpresak dira. Enpresa hoien normalean, saltzen dutena da, edo publizitatea, edo bestela, big data. Hau da, pertsonen profilak, bai, ba, gero, azterketak eta egiteko. Zeintzuk dira erosleak? Pues adibidez, administrazio eta estatuak, beste publizidade enpresa batzuk, bai, orduan, sare sozialaren, bueno, guztiak ez, badaude sare sozial batzuk, ez daudenak monetizatuta, eta, ba, kolektibo batzuk dituzten atxean, beraien helburua dela, sare sozial bat sortzea eta jendea hitz egitea. Ez diru bateratzea, beraz, baina uneko larog eta marra, pizkatemen, arrezkatzen nahi naizen bakerekin, baina uneko larog eta marra batean, beraien helburua da, profilaen, pertsonak profilan lortza, eta egu iragarkiak ikustea. Eta alba da, klik egiteenak iragarkian, bai? Orduan, beraien helburua da, zu sare sozialaren barruan gelditzea. Bai, gero eta denbora gehiago baldin bazaude, gero eta erakarki gehiago ikusiko dituzu, eta gero eta informazio gehiago emango didazu. Zuke baten deazun informazioa, nik saltzen baldin badet, gero eta denbora gehiago bazaude, gero eta gehiago saldezaket, bai? Orduan, pues hori kontutan auki bar dugu, bai? Ba, azkenean, sare soziala, pues traga perrak bezala, hor sartzen zara, eta ez dakizu itetzen. Bai, bai, orduan, hori buruan auki bar dugu, sartzen garenean sare sozialean, bai? Jakinda batxutan, edo after batean sartzen bazara, bat batean, zer dira, goizeko amabiak, bai zera. Hori denoi, gertatu zaigu noz bai, eta sare sozialetan baita gertatzen da. Konstiente izan behar gara, gertatzen zaigula hori, bota ditugula, hiru ordu bideok ikusten TikToken. Bai. Eta konturatu gabe. Eta nahi gabe, osea, ni ez nuen hiru ordu hemen sartu nahi. Baina ez que ez naiz kontura, eta batan betu derlogu eta pasada. Bai.
1: Bueno, bai, aipatu duzu, helburu ekonomikoak nagusi direla, bai. Baina esango dugu, badaudela bestelako helburuekin diren sare sozialak ere bai. Ez dituztenak helburu ekonomikoak.
2: Bai, bai, beraientzat programa berezia, jakin dezazuta eta espero entzuleak, entzutea, zeukiko dugu Fedibertsori buruz eta sare sozial librei buruzko programa bat. Eta bertan azalduko dugu, bai, badaudela sare sozialak, beraien helburu haien da komunikatzea dela, ez daukatela algoritmorik, eta erasoak eta bulina eta trolen aurrean, benetazko neurrian jartzen dituztenak pertsonak babesteko. Baina, pues, programa berezia behar dute. Bai. Beraz, ez ditugu hemen sartuko. Aipatu bai, baina ez da.
1: Aipatzen ditugu gainetik, baina, bueno, egingo dugu horrelako irratza jo berezi bat, horri buruz. Gero, sare sozialetan baita ere, bueno, ba, bueno, aspaldiko, osea, plataforma dira, eta egoera aldaketa bat ere manda, ez?
2: Bai, bai. Bai. Eta oso adierazgarria gainera nire ustez, bai. Ez, bai, jendeak, ja, internetera sartzeko ez duin beste ordenagailua erabiltzen. Jende lan egiteko ordenagailua erabiltzen du. Baina denbora librerako normalean mugikorra erabiltzen du, ez ordenagailua. Eta hori, txorak ere badirudi, baina garrantzia dauka, bai. Normalean jendea, bai, aplikazioak erabiltzen ditu. Orduan, ni zerbait bilatzera baldin banoa, eta ordenagailu bat baldin badaukat, bilatu dezaket, navegatzaile batean, ez dakizen bat webgunetan, ez dakizen bat aplikazioz, toki ezberdinetan, bilatu dezaket. Mugikorrean, aplikazioan gara daukazu app, orduan zibrazki joango zara, zuzenean, sare sozialera eta bertara bilatuko duzu. Eta zer gertatzen da, gero eta gehiago jendea, informazio zuzenean, sare sozialetan bilatzen duela, ez duela navigatzailean edo bilatzaile batean bilatzen. Horre, zer esan nahi du, sare sozialetan existitzen ez dena, beraientzat ez da existitzen. Eta hola esan da, pues ez dauka hola, baina pizkata dibide baten jarretzen baldin badugun oso adiaz jarria eruitzen zait, jendea etortzen denean esan ez, hori ez da existitzen, ze begira mugikorra, erakutzen zute, begira, TikToken ez dago, Ja, bai, TikToken ez, baina Googleen, ez da patoan, ez dakit, Eta kuriosoa da, nola, jendea gero, eta gero, zanaiz, eta gero informazio gehiago egon interneten, gero eta gutxiago atxitzen da, ze jendea, zare sozialetan barruan dagoen, ez da ez direnez, beste internetera ateratzen, pues azkenean geratzen dira, gero eta mugatuago, bai?
1: Bai, noski. Beste galdera bat, baita ere, askotan ateratzen dena da, aipatzen duguna da, nola erabili, ez da? Nola erabili modu egoki eta eraikitzaile batean, ez da?
2: Egoki eta eraikitzaile batean, nola erabiltzen dugu?
1: Nola erabiltzen dugu?
2: Nola erabiltzen dugu? Zerbait erabilgarria egin daiteke honekin?
1: Bai, noski.
2: Bai, noski, Bai, a ber, eta sare sozialetan gauza pila bat ikasten dira, Osa, ni adibidez, atxo, bilatu nuen, nire limondoa dauka limondo bat, dago gaizki limondoa, eta bilatu nuen, eta honintzen ordu erdi limondoen bizitzari buruz ikasten, eta gauza pila bat ikasten dira, hori argi gena da nila. Zare sozialak, bai, adiktiboak izan daitezke, baina zure esku dago, pizkat muga bat jartzea. Vale, orduan, hau esan da, zer egin dezakegu zare sozialetan? Bueno, pues, badago 2008-tik aurrera, nahi, badago estatu frantziarrean, rap deituriko kolektibo bat, orain, botako dut, zaiatu koreiz ongi esaten, ekarra dut hemen idatxita, eta markatu mesedez, gaizki pregunten balin badet, Resistance a la agresión publicitaire. Eta, bueno, kolektibo hau, ba, iragarkiek, pairatzen dugun iragarkien erasoi buruz, pues, lan egiten dute, eta batez ere publizitate agresiboa. Hau da, etengabe sartzen zaiguna, eta ikusi dute, ba, hori, sare sozialetan, bai, publizitate gero eta gehiago dagoela, eta gainera ez dago argi publizitatea dela. Da, izkutuan ez, baina sartzen dizute hor erdian, eta zuzte duzu, benetazko gauza bat dela, eta ez da benetazko gauza bat, hori publizitatea bada. Hori gazur bada, zuri zerbait zartzeko. Bai, zu konstiente bazara, iragarki bat, iragarkia dela, iragarki bezala ikusiko eso. Baina gertatzen da, ba, hori publizitatea agresiva. Orduan, zer sortu zuten, bueno, ba, sortu dituzte, hola, como iru neurri, iru arau edo pizkat iru gauza, bai, bari, zare sozialetan ibilal izateko, ba, pizkat duintasunez, bale, eta orduan, hemen kontsuekin partekatu nahi ditut. Orduan, lehenengo litzateke erabili, zareak, bai, baina ez promozionatu. Hau da, bidea izan behar du, zare sozialetatik zure webunera, zure edukietara ekartzea. Beraz, erabili eta jarri zure edukiak, baina beti, jendeari zure webunera edo zurera ekartzen. Eta zure webunetik estekak kendu. Bai? Ideia izan berko luke, jendea sare sozialera doa, eta handik joaten da, edatzen da beste toki batzuetara. Lehen, bilatzailean egiten genuen bezala, joaten zinen bilatzailea, eta bilatzailetik joaten zinen webgune edo toki ezberdinetara. Pues sare soziala berdina, bale? Eta hortikan, kanpora. Beraz, webgunetatik, hori, sare sozialen estekak kendu, zez dira beharrezkoak. Bale? Hori izango izateke lehenengoa. Hori da, erabili, baina ez promozionatu. Gero,
3: hori da.
2: Bai, bigarrena, eduki esklusiboak mesedez ez jarri. Hau da, igo Instagramera edo nahi duzun zarera, nahi duzuna. Baina mesedez utxe aukera bat, sare sozialak ez daukatenei, bai, eduki hori ere ikusteko. Ze askotan gertatzen da, nik ez dut, nik, edonor, ez dut nahi Instagram eduki, ze, bai. Ba, Mark Zuckerberg ez dut nahi berarekin, ezer ikusirik. Ja, baina bidali dut ez dakize bideo eta bakarri dago Instagramen. Egin dut ezak eta soilik dago Instagramen.
3: Bai, hori, neri baitare pertsonalki askotan gertatu zait. Ni ez dute Instagram konturik, baina, bueno, WhatsApp talde batean, lagunen bai. WhatsApp talde batean nago. Eta partekatzen direnean, adibidez horrelako bideoak, ba, nigo goarekin galditzera, ezin dute ireki, ez daukat konturik.
2: Bueno, hori ere ez da egia, ez badaude Instagram eta TikTok proxiak, bai? Orduan, hartu dezakezu esteka,
3: bai.
2: Instagram proxy, sartu, pegatu esteka bidean eta ikusten duzu.
3: Bueno,
2: dira bai. Lau klik. Osa, que askoz peñazoagoa da, zuzenean sartzea baino. Ja, baina eske, etengabe egon behar gara deneia, bai. Hemen pegatuta, denbora guztian, gu egin dugu, hau, gu egin dugu, jo, mesedes, bai? Orduan, badaude moduak bai. Instagramen edo
3: eta,
2: TikTok.
3: Eta, aipatzen ari zaren interesgarria da, teknofrekuentzia irratxa joanetan horrelako trokoak edo horrelako aholku bai. Batzuk baitare noizbenka emango ditu, zati nahiko erabilgarriak dira. Adibidez, ni ez nuen ezagutzen, aukera hori.
2: Bai, bai.
3: Baina ondoago, zati bestela, sentitzen zera batzutan baitan emaider
2: gaizki.
3: Gaizki ez, eta inkluso behartu bat, zer, ireki beharko de kontu bat, baina beste bat, ez dakit.
2: Eta gainera ez erabiltzeko, eta gainera ez dakizan bat notifikazio jasoko ditut. Zer kontua ja. Da, irekiko, mira, ni batzutare, venga, vale, ba Instagram kontua irekiko dut, ez dakizer ikusi nahi dudalako proxiak aurkitu baino lehen. Joder, irunagunetan joan nintzen iztera. Ja. Porque claro, egia da, nire kulpa, Sortu nuen, eta ez nintzen, esarpenetara jun, eta notifikazio eta denak kendu. Ez nuen, ordu laurden bat pasa Instagrameko kontua konfiguratzen bideo bat ikusteko.
3: Bideo bat ikusteko.
2: Bai, orduan, egia da, eta gero, handik gani nire guna, bakendu nuen, baka bera pesadilla, etengabe, notifikazioak, ez duzu ikusiak.
3: Bai.
2: Bai, etengabe, nire atentzioa deitzen, karo, berriz, zein da bere helburua atentzioa deitu, eta nire era etorre. Orduan, eta azkenan, txantai emozionalak egiten dira. Osa, bai. Niri gauza batzuk, benetan, iruditu zaila txantaia. Osa, zer da, ezke galtzen ari zara, oie, mesedes, egon naiz bai. Berarekin orain bertan kalen, bai, ez dute bai. Zer galdu. Osa, mesedes. Bai, baina, bueno, ba hori, itzultzita pizkat neurri hauetara, bai. Hori, ahalden inean, eduki esklusiboak, mesedes, ez igo soilik Instagramera. Vale, igo adibidez badago archive.org, badaude toki asko eta gainera egondoren borratu alduzu. Eta ez dago zertan 20 urte bertan egon behar. Hori bai, hori baita komentatu beharko dugu baita guraso, nerabe eta ume txikiek nola erabiltzen duten sare sozialak, porque hor dago baita beste programa oso batera.
3: Oso bat egiteko bai. Eta gainera egia da gai hori interesantia pizten duela, bai. Eta behar bat badagoela ere, horretaz informazio bat eskuratzeko, izateko, galdera horiek nahiko ohikoak dira, gurasoen aldetik, eta bueno, seme alaba txikiak dituzten, eta bueno, gehien bat hori, sare sozialekin, lehenenko harreman horiek egiten dituzten, seme alabekin, horri buruz arituko gara, beste programa
2: bat. Beste programa bat ematen dut, gainera, hor baita euki behar da kontutan, teknikoa, bai, oza, noski, oza, sare sozial bat da, interneten, oza, teknikoa da, bai, baina hor, erdia, psikologikoa da.
3: Bai.
2: Harremanak. Eta harremanak, sare sozial batean, baina harremanen teori da landu behar da. Baina hori beste programa batean.
3: Beti ateratzen dira, horreko. Normala da, azken finean. Dena ari bat da, dena lotua dago.
2: Hori da, guai, gu nahi dugu partekatu da, konpartimentatu gauzak, baina bizitza ez da horrela.
3: Eso, hori.
2: Zer nahiko genuke, zer raza izango litzaten,
3: Bai. Aipatu ditugu hiru arauak?
2: Ez, barkatu, falta zait garrantzitsuena.
3: Ados.
2: Bai, ez erosi ezer. Irakurri nahi duzuna, baina zeman dirua, besedez. Hau, barkatu, baina hau, larogeta margarren amarkadatik esaten den esaldi bada. Baina orain, be, dauka guztiz erabilpena.
3: Zure guztiz, Maider, galdera bat da, Leno, adibes, salmentak, horrelako salmenta agresiboak egiten zirenean, telebistaren bitartez, askotan egiten ziren, teletienda, torrelakoetan, eta ni pertsonalki uste nuen, ez zutela inbeste arrakasta, baina dirudienez izugarria omen zen, osea, jendeak edo zer gauza deitzen zuen telefonoz erosteko. kasu honetan, publizitatean, sare sozialen bitartez jasotzen dugunean, baita horrelako arrakasta dute?
2: Bai, eta pasada bada.
3: Bai,
2: Ose, gainera, bueno, justo komentatzen genuena kolektibari buruz, beraiek, egin komentatu ditugu kolektiboa eta hiru arau, baina daukate askoz gehiago eta bera komentatzen dute, eske, iragarki horiek daude, dira iragarki, baina kamuflatuak. Bai, orduan, kriston arrakasta daukate, ze uste duzu benetan megia dela, zaten dizuten, ez zara konturatzen iragarki bat dela. Bai, adibidez, niri kriston atentxo haitu dit, nire neba beste gunean Madrilen egon txan, kontzertu batean.
3: Bai.
2: Eta, hau, kasualidadea, gonden txorakeriak ikusten, zare sozeretan, nora txorradak, que si fuera hito se cae, talako txorradak, txorradak, oza, ezer serioa, ezer denbora pasa guztiz, bai? Eta gertu zan, bauri bat zijoa, eta batean, pizzeria bat zan. Oza, pizzeria baten propaganda zan, bai? Ez dakizan, eta pizza hauek egongo dira, azte buronetan, ez dakizan. Pues nire neba jun zen.
3: Ah, bai,
2: Pues nire neba jun zen. Madri era jun zen kontzertu. Ah, pues guazen a la pizzeria kutsi-kutsi.
3: Ah, bai,
2: Ez dut izango izena. Ez dut hori etxe eta horretuko banu ere, ez dut izango, argita garbi. Baina, olako gauza bat, nire nebari konbentzitu zion Madrilen egonda pizzeria bat hautatzeko.
3: Bai.
2: Eta nire neba mundu guztia bezala, esan edo, hemen denok erortzen gara hortan.
3: Bai.
2: Ze, oraindik ez dakigu ongi identifikatzen, eta ez gara konturatzen, hori, zare zuzenetan eduki asko, dela patrozinatuta, hori, iragarkin bezala, eta publizitate egiteko.
3: Bai.
2: Orduan, kontuta eduki behar dugu batzutan, bueno, hau bia, badekit txorak ere badala, baina,
3: bai.
2: Eske batzutan, gezurra esaten digut interneten. baina, etxan beharreko zerbet batzutan.
3: Hori da, bueno, irugarren arau garrantzitxo honekin baita ere gelditzen da gara, gogoratuko dugu, noa kolektibaren izena.
2: Bai, RAP, Resistance a la Agresión Publicitaire.
3: Bueno, kolektibo honi buruzko informazioa baita ere, bueno, interneten, aurkituko duzue oso interesgarria, eta horrelako iniziatibak eta ekimenak benetan, bueno, ba, garrantzitsuak dira. Azken puntu bat, eta baita, bueno, segurazki, entzule asko, ez dutena ezagutzen, eta da, profilen mundua, edo profilak, bat baino gehiago eduki ditzazke gula, ez da?
2: Hori da, hori da.
3: Eta gomendagarria omen dela, baita.
2: Bai, ni guztiz gomendatuko nuke, bai. Kontua da, bai, sare sozialak nahi dute zuri buruz dena. Dena jakin. Osea, ze hortik atatzen dute dirua. Orduan, zer gertatzen da, ba, beste defentsa modu bada, gauzak partekatze, oza, konpartimentatu, bai? Ni adibidez, familiarekin, pues, bakarrek erabiltzen dut zare sozial bat, baina ez ditut ez tegatuta nire profilarekin, nire lagunekin, eta nire lankideekin. Porque ez dut nahi, familia, lagunak eta lankideak elkarrekin egon orduan, hiru profil euki alditut. Mugikorrean, dago, badago aplikazio bat, bai? Profil bat baino gehiago, eduki alizateko sare sozial batekoa. Orduan, euki alduzu mugikorre, esan edet, eta erabilpen erraz batekin, ez, hemen 8.000 klik, bos mugikor, ez, esan edet, pertsona normal bat izan da mugikor, ba, daukana poltsikoan, bai, euki dezakezu aplikazio berezi bat, eta euki dezakezu familiako insta, laneko insta, eta insta pertsonala, orzan biltzatela zure lagunekin, eta baita garrantzitsu da nere ustez, batez ere familia, edo, oza, talde bat, sorry, familia, edo, padrilla, ez dauka zertan, sare sozial internazional batean komunikatu behar, talde, itxia. Itxia, ulertzen dira, sozera esan nahi dudan, bai, itxia denez, joan zaitezke, geratu gaitezke denok, ados jarri, eta aplikazio honetan, itxain, aplikazio honetan, bakarrik gaudegu, aplikazio hau librea da, beraz, ez dio datua bidaltzen, orduan, jo, beste konfidantza batekin mugitu naiteke. Bai, ze... Adibidez, orain dela bizpairu urte gertatu zan, Snapchateko txat pribatu batean, pribatua zana, ezin zen inoren sartu. Ba, hiru pakistani uste duzirela, broma bat egin zuten Al-Qaedari buruz, eta bapatean, gazkina gelditu, ez dakiz zer, terrorista, eta hori zen txat pribatu bat. Broma bada. Eta, oie, broma bada eta txiste bada. B, lagunen artean egin dut talde itxi batean. Zer zabiltza zuen txuten, hor? Zanez, ezin dut puskar bat botan iretxera, dune lagunen artean. Zanez, hor duan horregatik, ba, adibidez, hori irabiltzea, hori irdez, ba, fidibertzeko talde batean, sortzen baduzu, ba, familiarekin, edo lagun taldearekin, pues, edo signal, ba, badakizu beste konfidantza batekin, ibilzeitezke, eta orduan, pues lasaiago, edo igual argazki bat partekatu dezakezu, beste toki batean, jo, hau ezigo interneta, bueno, vale, baina hemen bai, ze hau dijoa, ona, ona, ona, eta punto.
3: Bai. Egia da, bereziki azkeneko urteetan, banak eta hori, egiten ari garela bestelako maila batean, ez? Sare sozial eta sari gara gaur, baina adibidez, elbide elektronikoaren kontuarekin, urteak egon gara baliatzen betiko, hasierako gure elbide elektroniko pertsonala, lanerako, militantziarako, gauza guztietarako. Egia da, azkeneko urteetan, bueno, banak eta hori ematen dela, ez? Jendeak badauka begira, elbide elektroniko profesional bat, kakotzen artean, lanerako, eta beste bat pertsonala. Ez, banak eta horiek egiten ditugun modu horretan egiten ditugun bezala, baitare, sare sozialetan banak eta hori oso osasuntsua dela, ez?
2: Osasuntsua. Eta kontua da gainera, osasuntsua gauzak partekatzen dituzulako. Eta bestalde batetik, baita, idatzi baino lehen pentsatu behar duzu non zauden. Txetxatetan nago, bale. Eta soilik planteatze hori, ja, pizkat pentsatu non zauden, ja, ja pentsatu duzu. Desgagozak pentsatzen direnean, hobeto da pentsatu gabe egiten direnean, baino. Beraz, olako partekatzeak baita zure burua antolatzeko ere balio du. Beraz, nik uste oso, bueno, niretzat guztiz baliagarria da, bestela ezin gonuke bizi. Argi eta garbi. Ezan edo, gauzak antolatzen dut, bestela ni galtzen naiz.
3: Oso ongi. Bueno, gaurkoz, hau izan dugu guztia, ja eman dugu, bueno, gaurkoan sare soziali buruz hitzen dugu, ez da, bakarra, irratsaio bakarra izango, honetaz gai honi inguruan askotan, behin baino gehiagotan segurazki hitz egingo dugula. Maider, esan dakoa, mil esker, gaurkoan izatagatik, mil esker.
2: Zure egi, venga, agur.
0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
4: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
5: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eus atarian.
4: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabe Irratiaren laguntzarekin.
6: Oh, my God.

0: Alabedi irratia entzuten ari zara.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

ematen ari zara. Lautada Aramaio, 107.4. Errioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7. Aiaraldea, 96.5. Uinak Irratia.

0: Bueno.
1: Hola.
2: Bueno.
0: Ongi etorri alabedi irratiko bertxoko irratxa jora. Beste aste azken batez. Sortziak eta sei dira.
3: Oso zenbaki polita azteko, ez da?
1: Seguna edo ordua.
3: Da, seia da ekainako gehi.
0: San Juan, prácticamente.
3: Zetakez, bendetaken abesti ikoniko bat.
0: De kainako gehi?
1: Da kainako gita lau.
3: Baina batzuk bezperen ez dute festa.
0: Eta zuretako bezperak dira lau egun, ez?
3: Claro.
0: Vale. Horrek asaltzen dugu zepila bat. Bueno. Wow.
1: Zerazte luzea, ez?
0: Izan da hispanitatearen eguna.
3: Hostias, jaioki dugu egia da.
0: Bai. Espainiari esker, España es, baina lana esta ere, orduan, bueno, pues, hondo.
3: Gora jai egunak.
0: Abajo el trabajo.
3: Bai, da, arri garria da, aztazkenetik aztazkenera, zenbat gauza gertatzen diren, ez?
1: Flipas.
0: Ni ya ez nago goratzen, zer pasatu den aztonetan.
3: Ez que da, locura. O sea, eta hemen dike aztazken batera ere pasako dira bostu mila, gauza.
1: A ver. Nik uste dut normalean daudenean zubiak kakotxen artean, ez?
0: Aha.
1: Izaten dela, askoz ezberdina guaz, denbora, nola da espazio denbora, aldatu egiten da. Eta hor dandoko zuzen txazioa, ez?
3: Da,
1: Pasara denbora pila bat, aldi beren ez dela pasain beste denbora.
3: Erlatibitatea, ez? Einsteinek esaten zuen.
0: Einsteinek
3: esaten zuen erlatibitatearen movida guztia.
0: Ze musika karri guzu gaur, Pol?
3: Nik, karri dut pixka random.
0: Vale, venga.
3: Pixka hippia karri dut.
0: Pixka hippia.
3: Baina, bueno, ongi etorria izan da, dille.
0: Vale.

0: Vale.
1: Hori da, aragardo hori lehenengo tragoa ematen dio sonan mesela, ignusla. No, de pizka bat sample hori.
2: Jo, es que zima gauza de diren gertatzen, es.
1: Ona dago tortilla, moñota.
2: Bai.
1: Es que... Moñota desde aquí dagoena, faltzen dago merindatzen, moñota dago jaten tortilla bat hemen estudioan, es que patas ez dagoela hemen.
3: Eta karritu albondigak.
2: Albondigak afaltzeko.
3: Albondigak karritu denok, probatzeko.
1: Ekarri dituzu albondigak?
3: Claro.
1: Ezuk eginak?
3: Zik eginak.
1: Eta zer nolatan, zer ospatzen dugu edo?
3: Ospatzen dugu bertxoko itzuli dela bere hirugarren programa.
1: Vale.
3: Naya, aposta onguro ese, hiru programa.
2: Ez, de hecho, Eguzki Irratiak esan ez erraposatzen egogatik.
1: Eguzki Irratia, baya, payasos.
3: Gaur hitz egiteko ditugu maiak.
1: Bai, eskaleta.
3: Lagundu, ez ez. Eguzki Irratia.
1: Eguzki Irratia.
3: Erlatibitatea.
1: Gora errati libreak, baina batzuk bakarrik, ez?
3: Ez que...
1: Eguzki Irratia errati librea da.
3: Bai.
2: Zer,
3: igual bentsat zen.
1: Eguzki Irratia da...
2: A ver, da, burro da, ona, baina...
1: Nafarroakoa.
2: Bai.
1: Turuñakoa. Baina, bueno, a ver, errati librea izango da, baina jartzen dituzte anuntzioak eta holan. Rollo funeraria, izarra.
2: Iratxe.
1: Nik entzun dudala.
2: Bai.
1: Venga, tío.
3: Euskal Herriko bentsua itxapen.
1: Funeraria gainera, bien de triste. Euskal Herriko bien de triste ere, bai, gaur gaur izango da dena.
3: Hispanitatearen eguna.
1: España, bueno, hori, hori ondo dago.
3: Eta, futuro por venir, ¿es?
1: Agenda.
3: Bueno, agenda edo. Es que askotan, zuzue pentsatu inoiz, hitz egiten dugula asko pasatu denaz, baino aurreikus penetaz, Pero ser pasatuko.
1: Nahi duz hemen tarot kartak ekartak. Egun batan dugu tarot.
2: Pues, tarota...
3: Nahi duz, datorren astean ekarriko ditut karta txulo batzu.
1: Tarota. Edo, bueno, vale. Jolastuko dugu alaskoa.
2: Ez que nik dakit gauza bat tarotarekin narremana daukana.
1: Dela?
2: Ezin dut esan zein den, zehazki, mea dakit oso iturri gertuko tik.
3: Ala bedi eratitik.
2: Espainiar estatuko hauteskundetara aurkeztuko den politikari bat tek erabaki duela aurkeztea tarotak horrela esan diolako.
1: Bale.
3: Onintzen beita?
2: Ez onintzen beita ja da abeltzaina espaldi.
1: Torrente.
3: Niri esan zieten behin, ez du lehagin bera olinda duzu, alba duzu ez du lehagin, ez du lehagin lehenengo. Eta animatzeko.
1: Eta egin mikroan gainera, super agradablea.
3: Lehen sorospenak, ezakit, bueno, kotxean balin bat zoazte...
1: Lehen sorospenak orain ez, da zure lema berria ez. Lehen sorospenak, orain ja, ez da berrezkoa.
3: Ez da berrezkoa, orain bigarrenak eskatzen dituzte.
1: Bale, bigarren sorospenak da bebi. Sorospenak bebi.
3: Behin nintzen duzuen ambulantzarekin, ja hor dau bigarren sorospenak.
1: Claro.
2: Ze fuertea ez. No, gaizki.
1: Bueno.
2: Izan da karma edo
1: zezor. Año una zegoen tortilla, moñota negar egiten ari dira, orain.
2: Izan da txaski baten gati.
1: Baya tela.
3: Bai, txaski gara daude pizka... Nik ez el probatu,
1: Bai, niri... Dibitzen zera dukatela... Zaporea raroa. Ez?
2: Daukate barro. Vale, ya.
3: Bueno, no daude.
2: Itzein zuek, ya está. Hau da insoportable antzuteko. Sentitzen dut hemen dik nire... Nire markamenak. Guztiz.
1: Guztiz.
2: Entzule guztien zat.
1: Zer gertatzen da Eguzki Irratiarekin, orduan?
2: Bol.
3: Bueno, Eguzki Irratiak erabaki du, aurten bertxoko entzun nahi ez duela.
1: Zergatik?
3: Tori zen aurrekoan...
1: Egon da, azalpenen bat.
3: Konstanteak ez gainela.
1: Nos la pela.
3: Eta gu, a ber, konstanteak gara, baino engantzatu... Osa, programa hau dago eginda, azte azinetan sortzietan entzuteko. Uste dut.
1: Ara bedi irratian.
3: Eta hartu behar duzu hortik, ez podcastetik, bez? Osea, jendeak hartzen... Nik uste du jendea gaizko dituta dagoela, podcastak igotzen dituela eta podcastak...
1: Ari da, irratia desirratizatzen eta podcastizatzen pila bat.
3: Bai.
1: Eta...
2: Zara
1: pataz. Ni pataz bezala horren kontra nago.
3: Nik uste dut, itzegin behar dugula, uinetatik uinetara.
1: zer esan nahi duz horrekin, bol?
3: Batzukan berritxarrak disko bat deitzen zena infrasoinu bat.
2: Bai.
3: Ba, nik uste dut infrasoinu horiek direla oso oso garrantzitsuak. Eta orduan irrati batek komunikatzeko daukan forma da infrasoinu bidez. Eta beste irrati batek baldin badauka gaitasun hori, pues beraien artean infrasoinu bidez komunikatu behar dira.
1: Eta bertxoko beharrean beste bertxolaritzari buruzko programa bat jarriko dute, edo pasan de los bertxos?
2: Ez, ez daude bertxo enkontra.
1: Bordoan ez dut ulertzen, zagatik ez dut gure programa jarriko gira zen.
3: Mira que hablamos poco de los bertxos.
1: Ja, no sé.
2: Ez dakit, ez dakit.
1: Edo,
2: komentatu izan den gauzetako bat da, ez genituela webunera igotzen programak eta hori.
1: Hori da, gezurra da?
2: Esango gauza bat. Esan aldira gauza asko bertxokotaz egiak direnak.
1: Bale.
2: Baina hori ezin da esan.
1: Programak igotzen ditugu.
2: Egunean bueno, bertan. Ez que bestela ez gara fidatzen gure buruarekin bai, igotzeko bai. Urrengo egunean.
1: Tal cual, ez ditugu orduan, gogo koni de palo.
2: Osa, gauza bat egiten badugu hori da. Asi que eguzki irratia ez. Sentitzen dut. Baina hortik ja ez gara pasatzen, ez?
1: Bai, kenduta behin beto politikoa egin zenia dela, programa guztiak igo ditugu. Eta ez da arrazoia, nik uste, egure ba, programa alde batera usteko. Hala ere, respetatzen dugu zuen erabakia, eta hemendik egingo dizuegu boikota. Eta punto.
2: Eta punto, bai, bueno. Baina rollo honez, eh? Oso rollo honez. Sakretu derik gabe.
1: Bai, hori
2: da importante.
1: Entre kolegas.
2: Bai.
1: Yo te pincho, tu me pinchas.
2: Ba, zer, entzungo du pixa musika eta hasiko gara beste gauza batzuk komentatzen?
3: Musikota. Gaur da musikota.
2: Musikota.
1: Justo abestea bukatu da, ez da gizu.
2: Ez da bukatu.
3: Ez da bukatu. Zipia dira, horrela.
1: Ematen du baietzu, baina, ba, putos hippies, ealdo goitzegen horretan zeren, nik, ba, ba. Bueno, es que gaur egon ez hippie eskola batean.
2: Ah, bai.
1: Putos hippies. Ez daukat beste esarrezateko. Batez ere dirua daukatenak. Bueno, ba, bokerreenak dira.
3: Egun
1: da, hippies. Baina, ba, txungo dugu polen musika hippiea.

0: Orain bai, bukatu dela bestea. Eta bueltatu gara. Arratxaldeko sortziak eta mazazpi dira, alabedi irratia entzuten ari zara.
1: Eta kuestean balin bazaude, eh? Orain txibertan esango dizugu.
0: A ber, kontrolik dagoen.
1: Kontrolik dagoen. Araban bakarrik, noski.
0: Goizean, pikoletoa komenzo den gamarrako sarreran.
2: Dago...
0: bai! Bai.
2: Baina jendea gelditzen.
0: Bai, kontrola.
1: Dago...
2: Eta non?
0: Zubian. Zubi azpian.
1: Goizean?
0: Bai.
1: Bale, orain txabertan gamarran dago... una fiesta montada, hay una fiesta montada.
0: Fiesta de globos y piruletas.
1: Donde el Rioja.
2: Ba, nik ez ben pentsatzen, ze, klaro, nola orain kendu duten, oza, dauden obretan eta, ez, kendu duten errepietako bat.
0: Nik berdina pentsatzen nuen, baina okerragoa da, ze bakarrik karril bakarra dago, orduan bai edo bai.
2: Claro, claro, claro.
0: Jartzen dira hor, eta...
2: Que movida.
1: Nik uste dut, askotan jartzen direla hor, egon daitezkela, baina askotan jartzen direla velozidadaren gati, ze, klaro. Obretan, murriztu behar duzu erdira, hau da, berrogeita marbatan joan marzera ugeira. Eta jendea horrez doa. Autobian daudenan obretan, irurogeira joan barzara.
0: Mm-hmm.
1: Erdira murriztu behar duzu zuabia dura. Nik uste dut, hor jartzen direla horregatik.
0: Bueno, ala ere, hobeto ez baldin badira jartzen.
1: Hombre, noski.
2: Bai.
1: Osea, jartzeak bakarri, ze orain txibertan barkatu langile klasea...
0: Barkatu langile klasea.
1: Barkatu langile klasea oporretan egoteak tige, baina, osea, sortzietan ez dago inor lanean. Voy a la velocidad que me salga de los cojones. Como si voy a 100 por hora. ¿Ves?
0: Auda, por ahí no haré en mesúa. Ver choco que es tu justiz bate giten. Por ahí no que se han dicho que en gausekin. Ori...
2: Ni ya ikusi dut, bera, behin esalde asita, galduta nengoen, geratu un espirra flipatuta, esan dut bai, ez da, eta ezin esan dut esan bai.
0: Bai, bueno.
1: Eta Miranda nire dago, control bat azúcar.
0: Vale.
2: Vale.
0: Ahora
2: con tus Miranda.
0: Miranda coge raita ya que le adi.
2: Miranda
1: dan. A la vez.
0: Baño. Está listen, Miranda a la vez.
1: Gracias a mucha.
2: Streaming bidez bai.
1: Iri. Esto da.
0: Buah.
2: Se ha gertatu da asteburu honetan. Gaztiok.
0: Ni kanpoan egon naiz Espainiaren urte betetzea ospatzen.
1: Nun egon zera?
0: Espainian, precisamente. Zan dut, ze leku hobea Espainia baino Espainiaren urte betetzea ospatzeko, eta Espainiara joan naiz, eta ondo pasatu dut. Hon naiz, ba,
2: badak izue. Osa, ez ondo Espainian.
0: Gauza tipikoak egiten.
2: Wow.
0: Zezenak hil, baita ere joan nintzen igandean mezara. Astelenean...
1: Mai batera, jazen?
0: Bai. Astelenean legibaren desfilera eta gero
1: egin zenuen paracaidismo
0: ez joan nintzen ibiltzen zirmaz eta gero tortilla januen
1: Espainian tortilla jaten dan?
0: Bai, Spanish omelet daukazu ideiarik Espainian kulturaren inguruan, Pol?
1: Oso gutxi.
0: Nola nabertzen zen giputxea zarela fondoan
1: Analiza ardua.
0: Euskocentrista hutsa zara, Pol.
1: Zagara tartxeko linearen artean badago mundu bat, ez.
2: Eta zen da.
0: Viva España.
2: Ai, ama, arrapatu.
1: Hori esan daiteke. Hori esan daiteke. Vale.
0: Eta hori, zuek zer egin duzue. Zer egin duzue.
1: Niri hori esate dutenek, megome loko gonez.
2: Ose fuerteako
0: programa hau. Tore salete hemos corredo bitxu.
1: A ver, ni egon ez algún diolak egiten garratxe, dero zeban. Egon ez dentista. Egon ez dentista. Egon ez algún diolak egiten.
0: Piñata berri ajarri dizute.
1: Ez. Juan ez esaten, nengoela oso gaizki eta... Ezin nuela urotza edan. Eta esan diate...
0: Pues edan beroa, ez?
1: Nola, esan duete, bortu urteko ume bat ibezela, nola garbitu garritu den hortzak.
0: Bueno, ba, hori garrantzitsua da hortzak ondo garbitzea, eh?
1: Nola garbitzen ditu esuzuk?
0: Nik...
1: Adik eta zehatzen.
0: Nik badakit,
1: eh? Ezek pillo...
0: Cepillo, pues gaman erosi nuen ortezko hil bat.
1: Duro, blando?
0: Uste dut dela medio.
2: Ba, honenak dira suabeak.
1: Bueno, pero ya ni médico que creo, baño da.
2: Nik hau banekin espalditik honenak dira
1: suabeak.
0: Vale, vale, ba, orduan. Eta lehenengo garbitzen dituzu? Bueno, ordenak ez du importa, baina garbitu behar dira. Aginak eta barruko partea dena. Normal. Eta gero, beste egin behar da, goiko partean, goitik bera, eta beko partean beti gora. Hau da, enziatik kanporuntz. Zer, ez da garbitu behar albo batetik bestera. Vertikalean egin behar da, ez? Ez da garbitu behar hortzak horizontalean.
1: Katapulta.
0: Vertikalean, hori da. Katapulta, enziatik kanpora, atera, atera...
1: Elburua da, izpilua zikintzea.
0: Hori da, gero eta zikinagoa guan izpilua, gero eta beto garbitu zu hortzak, hori da. Eta beste kuriositate bat da, ez dela hortzesko ja busti behar.
2: Bai, hori izaten dute.
0: Ze bestela, hortzoreak dauka fluorra eta fluorra da kariesak egiten dituena.
1: Esan duzu beste programa.
0: Hau itzaren dutan eta, txan, ez que atera duzu gaia, Paul. Atera duzu gaia, zaren zara payaso bat eta jango duzu. Ez da hortzorea busti behar, ze fluorra bestela disolbatzen da uretan eta galtzen den jarra. Eta fluorra da ekiten duena kariesak eukitzea. Eta horregatik ere, hortza garrituta gero, ez da joagatu behar urarekin.
1: Fluorrak...
2: Zer... Hori hortzek ja ez naiz pasatzen.
1: Fluorrak... Klariesak
0: hiltzen ditu. Hiltzen ditu.
1: Ah, hiltzen ditu.
0: Vale, fluorra da egiten duena...
1: Hau behar dute...
0: Klariesak ukitzea.
1: Biz bat programan.
0: Behar dugu espezialista bat deitu,
1: ez? Ez, biz... Rio, zer esan duzu eta jartze berriro zati hori, esan duzu... Kontuak bat.
0: Vale, ba, nik esan nahi nuena da... Klariesak hiltzen dituela edo ekiditen duela klariesak ukitzeak fluorrak. Orduan, dizo, enjuagatzen baduzu, gero, hortzakarri duta gero, ari zela fluorrak entzen berriro.
2: Joder...
0: Ez enjuagatu da, egin bara... Listoa bota, bota guztia, eia ezta. Baina ez enjuagatu larekin, zari zara fluorra disolbatzen eta galtzen.
1: Eta listuak ez dugu... Urik.
0: Ez, baina zure listuan badago, ja, fluorra zure hauan dago. Osa, botatzen ari zarena da, listuaren sobrak, ez fluorra.
1: Eta...
0: Osa, zara... Garbitzen edo zerbet gehiagorekin nahazten.
1: Zuk zen bat aldiz botatzen diozu pasta... Ez da, porque izan momentu bat ez dukena pastarik, ja.
0: Behin, botatzen diozu behin, gainera oso gutxo eta, barra?
1: Eta
0: hori? Baina, hortzesku jak daukala como puntan beste kolore batekoa.
2: Bai.
0: Pues hori da, bote behar diozun pasta kontitatea bakarrik.
1: Venga, ja.
0: Te lo juro. Iragarkiek botatzen dute pasta mogollon, pero es pa despistar, es pa que gasten más pasta. Lo pillas.
2: No, fiskat, nahaztu, ez da gizogatik ritxik dakienen beste...
0: Es que da... Es que en aukazue ignorante bat izango banintz bezala, eta...
1: Ritxi da pediatra.
2: Bai.
1: Da pediatra pa niños.
2: Pa niños.
0: Naiz pediatra pa adultos.
2: Pa ninis.
0: Eta hori gaurko... informazioa.
2: Eta orduan irrigadoreak zer?
0: Ze hostia de irrigadore bat.
2: Bueno. Pues,
0: enjuague, arroyo listerine.
2: Galdu zuzuk, ez.
0: Listerine eta hori da irrigadore bat. Ez.
2: Da dentista batzuk, sedutenak. Hortzesku hilarekin beharrean garbitu beharko litzatezkela hortzak irrigadoreekin.
0: Eta zer da
2: irrigadore? Dela askoz organikoagoa, naturala, eta laguntzen duela gehiago, kentzen hortzetako...
0: Horrek ez du erantzun nire galdera dela, ze hostia da irrigadorea. Ja.
1: Irrigadorea da, irrifarri bat ateratzen dizuna, irrigadorea da.
0: Irrigador. Joder, tu hau da mitiko trasto de la muerte daukatena dentistek, eh?
2: Ez baina, zuk alditu zu erosetxerako, eh? Osa,
0: bera, ikusten dut.
2: Nire izabak adibidez badauka, tal, osa, aldira erosetxerako, eta da...
0: Da, ura presioarekin.
2: Bai, hori da. Eta orduan...
0: Kartxer bat ahorako.
2: Bai, hori da.
0: Vale, irrigador buka, hombre, balio dute pues, 50 eta 80 € artean.
2: Bueno, eta zuk zure bizitzen zenbat, supuestamente, zenbatero aldatu behar da hortzesku ya bat.
0: Iru ya betero, esaten dute,
2: bai. Pues hori.
0: De, eta nik, ba, pff, ya, kriminal. Baina...
2: Pues, zure bizitzen, o sea, irrigadore bat, ez aragon behar aldatzen etengabe, zera...
0: Bueno, aldatu beharko da, nix benka, ez?
2: Ez dut uste.
0: Ba, baina izan mara lukura bat garritzea hortzak honekin, no? O sea, gomba zara
2: bien... Bueno, nik esan
0: zara bien de rato.
2: Ez petxa,
0: eta ez daukazu sentsazioa leku guztiatik pasatu izan.
2: Zergatik, ez probatu duzu.
0: Bez, geniri gertatzen zait, ortsasko jarekin ja gertatzen zait, ahaztu egiten zait, nondik pasatu dudan eta nondik ez, eta zibar naiz berriro.
2: Ah, begira.
0: Zer, porque nago, mierda, hemen dikutu pasatu.
2: Zuk ez duz edukiko tok token bat, ez?
1: Token sabe? Bat dira, ia, lau, lau bitcoin.
0: Lau bitcoin, lau bitcoin token eh? Bat. Pues... Hori... Errega... Oh, ez nekian existitzen zenik, eh?
2: Claro, gaur ikasi duzu gauza bergillan.
0: Guapísimo. Inalámbrico y portátil. Pff, la clave.
2: Bueno, zer, komentatuko dugu zer gertatu den aste buronetan?
0: Nik esan dizuet, kanpoan egon ezela. Zuek, ez nahi, zenteratu ezertaz, beti bezela, zakit zer gertatu den.
2: Ba, aste buronetan, ez? Izan da.
0: Izan da. Bai?
2: Agurainen.
0: Agurainen, arako lautadako kapitala.
2: Hori da. Euskal Herriko bertsolari txapelketaren azken final laurdekoa. Boom!
0: Final, azken final laurdena izan da?
2: Bai.
0: Final, eta horrein datoz final erdiak.
2: Hori da.
0: Eta, zer gertatu da?
2: Importantena agurainen.
0: Sartuko naiz.
2: Importantena agurainen.
0: Bertsolari txapelketan agusia... BTN, ezin da izan, nagusia ja, eh?
2: Euskal Herriko bertsolari txapelketa. Ba, begira, aritu ziren kantuan. Nerea Luztondo?
0: Bueno, bastante jende joan zen, ez?
2: Asier Aspiroz, Gorka Pagona Barraga.
1: Agin Laburu.
2: Agin Laburu.
0: Nerea Luztondo.
1: Aizain
0: Txausti.
2: Iran
0: Zuido.
2: Iran Zuido, hori da. Eta, irabazi zuen saioa Nerea Luztondok.
0: Irati Martínez izan zen gai jartzai.
2: Irati Martínez egin zen mega ondo.
0: Importante nada hori, Irati Martínez izan zela gai jartzai. Zazpire un bertso sale inguru onzilea saioa ikusten.
2: Bebe, lukura bate.
0: Eta nire Luztondok erabizizuela serie un galarago itamagoz punturekin berdin digu. La verdad.
2: Bai, eta saio horretan, azken saioan sartu ziren iru.
0: Guapísimo.
2: Iru rengo faserako.
0: Irantzu iduarte funosa.
2: Iduate.
0: Funosas, guapísimo.
2: Hori da, eta anekdota asko ditugu, ez?
0: Ba.
1: Asko ere ez ditugu.
2: Batzu guai.
0: Zer, a ber, agon zeinaten...
2: Pol gehiena. Aurreko gunetik egon zen.
0: Begira, puntuak jartzen... Egon da pertsona bat ditzen dena... Jon Díaz de Mendibil Sarasti.
2: Begira.
1: Ez dela arriskutsua, bera.
0: Bueno, baina, baldimada Díaz de Mendibil, todo lo que sea de Mendibil, ojo.
2: Ojo.
0: Ojo. Eta hori da, men ordenaba yo a que maten dian informazioa.
2: Se, Paul, kontatuko usas el ser?
1: A ver, nik ez dakiz edaukadan esateko horren inguruan. O sea, bai.
0: Bai.
1: Bai, pasatu ziren ausatxoak, nik gehien flipatu nuena, izan zen, tipo, gauden petoarekin, ez da? Gauden petoarekin, eta de repente galdetu dugu segun tipo batek, alda grabatu? Eta esan genuen, bueno, uste dugu baietz.
0: Alda grabatu zen, saioa.
1: Uste dugu baietz. Itxaron galdetuko dugula. Eta joan ginen jefaren gara, jefa suprema, jefa...
0: De Bousest.
1: Jefa.
0: Norda de Bousest.
1: Udane da... Joan ginen galetzera, eta esan zigun, nire koña, ezin da grabatu. Eta beretu benen hori dato.
0: Ezin da grabatu, baina zer grabatu nizuen saioa?
2: Bertxo aldi bat, alduzu grabatu.
1: Ez dakit, nik gure teoria...
0: Zein pertsona nagusi bat? Galetzen nahi zen.
1: Bueno, nagusi da zer da, zuretzat. Berrogeita bosturteko tipo bat.
0: Berrogeita bost?
1: Zen saioa, etxo zen saioa, Silveira, que te lo digo yo. Osa, tipo bat, que se
0: merezen.
1: Eta... Gari esan genua, galetu dugu eta esan digute ezin dela. Ba, kontua da, tipua egon zela saio osoan, bere lagun bati edo bere buruari audio bat bidaltzen.
2: Ai, bala pera.
0: Nahi zuerako grabatu.
2: Nik badak izin den tipua.
1: Eta orduan, gure...
2: Zegoen kaskau, eh?
1: Zegoen kaskau, zingo que flipas, o sea, zegoen... Ni horretik esan dutela, sabes? eta uste dut, osea, berak esan zian, ezekin da oso ondo, ez duela oso ondo ulertzen euskera.
2: Bai.
1: Ulertzen duanaren gatik, da, grabatu nahi zuela saioa.
2: Gero, zultzeko.
0: Egiteko minta praktika.
1: Euskera praktikak entzun praktikak, ez?
0: Eta ez zenioten esan hori gero publikatzen dela, bertxa.eusen.
1: Noski ez, eh? Zerak gara, a ver, ¿qué hace?
0: Barra garria guazen esatea, bai, bai, alduzu grabatu, cosas ilegales.
1: Ez, ez zuek grabatu. Ez hagin nire, zizula grabatu.
2: Taya, que zizula, vale.
1: Vale, bezin du grabatu, orduan audio bat grabatu.
0: Ba, pues, que, o sea, que, ma, o sea, bueno, que maquinon... Ez bat duzu galdetzen, ez dizute esaten, ezin duzu grabatu.
2: Hori hor, a ver, baina ikusten bazaituzte esaten dizute.
1: Ki ba, bueno, horrela, zai osoa.
2: Ez, grabatzen bian bai.
0: Baina, zergatik ezin da grabatu. Bidaliko diozulako bestearen makarkako azdakin nori?
1: Gero, uste dudela, bertsoari batek, bertsoariek erabakitzen dute hau argitaratu, hau ez argitaratu. Bertsoa punteu zen alduzu eta okazera erabakimena, esateko nik zailo...
0: Egia da, bertsolariak direla bere bertsoen jabe, o sea, propietate intelektuala daukala bertsolariak.
1: Horten beste pertsona atzatzen animada bada grabatzera, bere respetuaren...
0: Claro, lapurtzen du, ez propietate hori, bale, lortzen dut.
1: Oso ondo.
2: Tipo hori egon zen gurekin, kafe hartzen genuen bitartean, eta nik ikusen dut esan duen, jepale, Bai, egon zen taberna, gure taberna berean, eta gero niri tokatu zitzaidan petodun izatea sarreran. Sarrerak tikatzen, ez? Etorri zen desan zuen. Aldai sartu, non alditu terosi sarrerak.
0: Jepale.
1: Zetabako usaina zeukan,
2: Ba, begira hor, txartel de
0: gira. Farias usaina zeukan, tipoak,
2: Eta, eta ordan, erantzen nien euskaz eta zazian, me puedes repetir en castellano, que es que no entiendo muy bien, y dije, sí, que si quieres una entrada, la puedes comprar ahí, eta pentsatu nuen. Hostia.
0: Te las vas a gozar.
2: Zatoz iru orduko saio batera, guztia euskera zentzutera, Bueno, vale. Bai.
1: Gero, oza, tipo egon zen, oza, jendea zegoen pixkat aserre, baina jende egon zen bastante adi, bai, egia da.
2: Zergatik jendea egon zen aserre, berarekin diozu?
1: Adi bezala, rollo alerta, eta zen, como, jode, tipo dago superondo portatzen, egia da, momentu batean, janari atera zuela, eta...
2: Ai, izan zen bera, bale, txan, ez que, hau da, anik edo, taza bat. Karo, gugan den, pendientes,
0: Zuz zinen aretoko polizia, ez?
2: Ez, ni polizia ez nintzen.
0: Madera de los bertxos.
2: Ez, baina, ni nengoen talde batean.
0: Bertxo txalaina.
2: Zeu zer gertatzen bazen, pues hortik abisatzen gintuzten.
0: Bertxo txalaina zerbitzuak, mañota.
2: Orduan.
0: Número de plaka.
2: Gure jefak.
0: Amairu amabi.
2: Bidaltzen zituen mesoak hortik. Eta momentu batean esan zen, aizue.
1: Hirugarren filan.
2: Bigarren eta hirugarren filaren artean, hor nonbait dago pertsona bat jaten. Esan behar zaio ezin dela jan. Eta nik esan duen, zer?
0: Txalaina.
2: Eta gainera gu asomatu ginen.
0: La jefa txibata,
2: Bai. Gu asomatu ginen, eta nik esan ez zer ikusten, esan duen, ezak izertaz ari den. Jefak ez zuen erantzuna izan, esan zen, berdin du nik esango diot. Eta gero galdetu nuen, eta resulta, pertsona batek atera zuela taperra.
1: Dinistekin?
2: Baskaria, zegoen baskaltzen, arratsaldeko bosterdietan edo seiretan, dinista taper bat.
1: Agurainiko jaiek.
0: Claro,
2: baina, a ver, gauza bat da, claro, nik ikusi noen anuen esan noen, a ver, nola gure jefa jarriko dela hain tonta, ez? Gominola batzen gatik, patata batzen gatik. Osa, horrek ez du molestatzen, ez dakit nola esan. Eta ba, patean, claro, gero galetu noenean, zen bazkaltzeko taper bat. Eta resulta zela pertsona bera, ez? Orain denak doka
1: zentzua. Bueno, zen, bera eta bere laguna.
2: Claro. Pasako zuten taperra elkarri. Hori da oso ona, Ikustea pertsona bat bertxe saio batean bazkaltzen
0: taper bat jaten.
2: Zeire, dilista batzuk adibidez, ez?
0: Eta orain, albondigak. Bai.
2: Ah, bai. Musika egoik esan nuela. Ez dengon, oso ondo ulertzen zertan aritzen.
0: Nien ez dakit, ere.
2: Bueno. Orduan, gure saioko arabarra zen Irati Martínez, eta Irati Martínez egin zen mega ondo.
1: Ez dut joan nahi oso, o sea, ez dut joan nahi oso urrun janaritik.
2: Ah,
1: nahi dut janari.
2: Uf.
1: Saioa hasi baino lehen, karo,
0: bueno. Baina saioetan jatea da zerbait egin behar dena bai edo bai, bestela hiru ordu ez eta aguantatzen inork.
1: Eta imaginatu sortzi.
0: Eta, o sea, eta gainera poz orain zineman alduzu sartu janaria kanpotik. Baina saioetan, rollo, ilegalidade horik ematen dio bere xarma, ez? Progominolak, eltsontzilloetan, poltsoa garagardoz beteta.
1: Beti izan izan dut, oza, ni daukago goa, joateko pelotetan bertxo saio batera, hor, ke pasa?
0: Zer? Ez da berdina, pelotetan joan edo pelotazoak jatea saioan.
1: Zer, ze...
0: Pol. Gendu diot mikrofona, poli. Baina eta itzakien dezagun helduok bakarrik, ez?
1: Bale, lasai, ez desagertatzen.
0: Pues ahora nintzen gondut nengo bakarrik.
1: A ver. Ai.
2: Bai, bai, eman duzu kokotuko.
1: Baskarian, baskarian geunden.
2: Bai.
1: Bale.
2: Dator gazela desagradable bat, eh? Trigger warning.
1: Bueno.
0: Trigger warning.
1: Bueno, bale.
2: Bai, bai, bota, bota, bota.
1: Ez dut esango. Desagradable da.
2: Pol, pol, baina bota, bota.
1: Moñota ez dut esango.
2: Ez, abizatu dut bat, bat espada, esan?
1: Joten bazkaltzen, joten bazkaltzen, ez que me cago en la puta nación.
0: Vida España.
2: Española.
1: Me cago en el 12 de octubre.
2: Bai, venga, eta zer.
1: Joten bazkaltzen, eta batean, elkarteko jefa supremoak, esan zuen, altxatu zen maitik, eta egin zuen, ha! Eta erabak izan botatzea basurara, bere janari guztia, bolsarik ez egoen basura batean. Bolsarik ez egoen basura batean. Topatu zuelako bitxillo bat, esango dugun ez, leku bat ezaguna zen, eta ezaguna esango. Bota zuen, bere taperra bota zuen basura.
2: Bere taperraren barruan topatu zuen horrelako bitxo bat.
0: Horrelakoak, moñotak egin du atzamarrekin, atzamarra dediko estera, 5 centimetro inguruko bitxo bat, ez?
1: Zer, entxalada batiko bitxillo bat, entxalada negota bitxo normala dela, ez? Osea...
0: Esan nahi du guztiz ekologikoa dela. Bestela, insektizidak ubiko balitu, ez luke bitxikorik izango.
2: Claro.
0: Eta, zer zen, catering enpresa bat.
2: Bai.
0: Agurainekoa.
2: Bai.
0: Vale, classic jugadón de Sarayola. O sea, no.
1: Eta kontua da, niri molestatzen diana da, jefa supremo que erabaki zuela botatzea basurara, boltsarik ez egoen basura batean.
0: Claro, zuri molestatzen dituna da...
2: Baina, berak etzekin boltsarik ez egoela, berak jarri zen urduri eta bota zuen. Ikuratzen perfectamente.
1: Barkatu, jarri zen urduri, altxatu zen.
2: Bai.
1: Altxatu zen. Mugitu zen, orduritasuna jetxibar zaizu pizkat, porque estás dando la nota. Eta botatzen duzunan basura, ya hor erabaki behar duzu, rollo, uy, botatzen duzun, bueno, hemen ez, igual utziko dut hor. Que bitxo hori ez
2: daiteko.
1: Bitxo hori ez daiteko, egan.
2: Bueno, eta zuk zer dakizu.
0: Bizirik zegoen, zen morroa.
2: Bai, mugitzen zen.
0: Guapísimo.
2: Mugitzen zen. Bai.
1: Bueno, nik ez mejan entzalada gero, Horik agero ez mejan entzalada.
2: Nik horren horretik eta hori eta gero ez zuen janen salada. Eta ondo dinon?
0: Zer jantzen duten?
1: Tortilla.
2: Tortilla, patata.
0: Osa, jantzen duten elkarteko ekipo zoarekin. Full elkarteak, full elkartekin.
1: Euskal Herriko bertuzan elkartea. Eka izan manigo, egoitzira dier, Lucía Moreno, Xabier Antia eta gu.
0: The one and only,
2: Bai.
0: O sea, arabarren representazioa zen... Ez dakit nola definitu, representazio hori.
2: Da zaila definitu.
0: Zaila, zen da representazio bat...
2: Zaila,
0: bai. Ez que gainera goitzira dier, sabes?
2: Bai, da zaila.
0: Goitzira dier dago ja epaile lanetan, oraindik ez?
2: Ba, justo agurainetik aurrera ja hasi beharko da epaile lanetan.
0: Finalean epaitu behar du?
2: Ez nuke esango.
0: Final erdiak epaituko ditu orduan.
2: Bai, lehenengo fasea, bai, bigarrena ez dakit mantentzen.
0: Dira bi fase.
2: Dira bi itzuli. Bai.
0: Bizikletarekin bezala.
2: Hori da.
1: Venga, moñota. Azaldu izuz lehen. Ze pasatzen da, orain jokoan ari diren?
2: Ez egin hori.
0: Orain arte lortutako puntu iguali haute zerbaitetarako? Edo azten dira zerotik.
2: Zerotik
0: azten dira berriro?
2: Bai.
0: Guapísimo. Kuriosoa da, ez dakit lehenengo aldia den edo ez, baina zailkapen orokorreko lehenengo 5 pertsonak emakumeak dira.
2: Irabazi dutenak?
0: Miren Artetxe lehenengo, 700 punturekin, Nerea Elustondo bigarren, 685, Maian Etxoperena, 681, eta gero bosgarrenean, bueno, laugarrenean, Julio Sotorekin batera empatatua, saio Alkaitza, 183. Eta bueno, Julio Soto eta gero, Anel Abaka, Aner Periz, Maialen Arzaiuz, osea, top amarrean, bederatzi, ez dira gizonak. Hau ez da, bat dere oikoa. Euskal Herriko batean, bueno, edo bai.
2: Ja, igual ez.
1: Begatzen dira zen niri, historiako ni naiz.
2: Na.
0: Bai.
1: Ba, ez, da oikoa, lehen bakarrik izuna zuten, eh?
2: Ritxik daki, nora arte bota behar den pasta hortz eskuian, eta zuk dakizu,
0: bainarte,
2: nola funtzionatu den honek.
1: Egon hitz egiten ere, epai inguruan. Rollo, zenbat evoluzionatu duen. Epaien movida, ez?
0: A ber, Ricardo litzateke ados egon, esan duzunarekin?
1: Egon ginen momentu batean, karo, ni nengoen justo komunetan. Tarduan, komunetan zegoen publikoaren komuna, partaideen komuna eta epaileen komuna.
2: Ah, zeuden hiru.
1: Eta epaileak ezin ziren.
0: Epaileak daukate komun propio bat.
2: Ez gurutzatzeko bertsolariekin.
1: Ez
0: da publikoarekin,
1: ez da publikoarekin ere.
0: Que fuerte, nikori ez nekien. A ver, eta epaile ere se le sube un poco a la cabeza baina da. Esan edo, ez areto horren importantea, que...
2: Nik ikusi nuen, Tolosako zai abukatu zenean.
0: A ver...
1: Elurriago epaietza...
2: Nik ikusi nuen.
0: Zerbitzua.
2: Tolosako saioa eta gero epaile bat justo saioa bukatu, txaloak altxatu eta atera.
0: Eta kotxe blindadu eta beltz batean, ez?
1: Kotxak egin.
2: Atera praktikamente korrika. Bere laguna segon gure ondoan zerraza batzuk hartzen eta oinutxik etengabe saio gozoan zehar. Eitsi zen, itxaron zuen bera eta atera ziren ato da hostia. Eta zen, ai ama.
0: Hori da, epaitu duela, ez dagoela, ez duela uste ondo ikusia izango denik bere epaia. Gero hori izenarekin ikusten dute bertxonariek, roi, epaia honek jarri dizkit x.es, ez hori da guztiz. Anonimardoa.
2: Ez, oza, beraiek galdiote epaia bati, haber nola puntuatu duen, zeo zer. Eta epaia horrek aldera baki erantzun edo ez, ulertzen dudana batik. Baina, prinsipioz da den anonimoa.
1: Orduan, honen arira, oso, ez que egonien hitz egiten horretaz, oso flipantea da, nola evoluzionatu duen epaietzak, nia bat ziren da, laro gaita mapikuan.
0: Por ejemplo?
1: Osa, ez hainbeste denboratik, lehen epaiek, a ber, barkatu, bene mugikorrak ezin dira jarri...
0: Barkatu,
1: Artu, lasai.
0: Bai, vale.
1: Lehen epaiek jartzen zuten publiko aldera eta
2: bai.
1: Eta bertsoien aldera jartzen zituzten zenbakiak. Rollo, Harry, pelota partiduak izan hori da bezala...
2: Osa, baina bereiek zeuden bertsolari bizkarra ematen, ez?
1: Bereiek zeuden bertsolari begira, baina gainean zeukaten zenbakiekin
2: bai, ringetan bezala, eta
1: da,
2: ez?
1: Eta puntuak eta bertsoaldi bakoitzan ipintzen zuten. Publikoari begira.
2: Locura.
1: Publikoari begira eta epai eta bertsolariei begira.
2: Orduan,
1: hortik mugitzetik, retxe, entzun duzu gutxi gora bera.
0: No me entero de nada.
1: Epai jartzen zuten zenbakiak pilotan bezala.
0: Hori, mila...
1: Aspaldi ezan aspaldi, osea...
0: Olimpiadetan bezala, ez? Erakusten dute, bost bat, sortzi bat.
2: Fizi bako itzaren amaieran, osea, epaile bako itzak jartzen zuen publikoki zenbat jarri zion...
1: Aurreko amarkada.
0: Bueno, guapo, horrela ezin da tongorik egin, horrela.
1: Laiko amarkada.
0: Hori iruditzen zait, egin marda horrela, mendik aurrera.
1: Hori egiten zuten lehen.
0: Egin gudu hori bertxoko sariketan.
1: Hortik pasatu ziren, bakarrik puntuatzera eta aldatzera sistema. Pero jo, bakoitzak berea, no seke... Eta hori,
0: baina lehen epaile guztien artean puntuaketa bat jartzen zuten, edo epaile bakoitzak berea.
1: Bakoitzak berea.
0: Baina publikoki.
1: Baina publikoak eta bertxoriak bazakin momentuan ze puntuaketa lortu zuen.
0: Bale.
1: Osa, bertxo bat kantatzen zenuen eta esaten zenuen, hori ona izan da.
0: Edo, pentsatu ona izan dela eta de repente paie lau, bi...
1: Ostia, aintxarra izan da.
0: Baina basura, bale?
1: Hori... Hortik...
0: Gaur, historia del bertxo,
1: Hortik mugitu gara, epaiek ezin dute kontakturik eduki. Ez publikoarekin, ez bertxolariekin. Eta horregon ginen rato lehargo bat hitz egiten, ze... Ostia, ona da, Ona da, baino...
0: Hori izango da lehen epaiak ere oso, erraz, influenziatu altzierako, ez?
1: Da, imaginatu...
0: Igual jartzen duzu sei bat, eta publikoko ez dakin hor, kesaten dizu ez dakit zer, gero kalean, ematen dizute palitza bat, pues igual, ez duzu epaile izan nahi gehiago.
1: Gaur egungo epaile batek zenbat etxe ditu?
0: Bastante naziak dira orokorren jende epaileekin, eh? Arbitro, futbolan arbitroekin bezala, bertxotan epaileekin.
1: Gaur egungo epaile fiskal, bueno, fiskal edo dena dagoa, zenbat etxe ditu? Epaile, benetako epaile...
2: Epaile... Gaira bat zen dute pila bat, hasik imaginatzen.
0: Talegoan sartu zaitzaketen horiek, ez?
1: Zenbat etxe ditu?
0: Ba, ez dakit.
1: Eta zenbat etxe gabetze firmatuko ditu epaile horrek?
0: Biende.
1: Ez, oza, dago oso burruti errealitatetik. Ari, ustut, bertsuaritzak? Hori sustatzen du.
0: Bertsolaritzak sustatzen du, espekulazioa, sustatzen du etxe hutsak eta turistikoak egotea, gutxi batzuek etxe pila bat dituzten bitartean, ezta? Hori sustatzen du bertsolaritzak, hori esan nahi duzu, Pol?
1: Hori eta gehiago.
0: Hori eta aldi berean, terrorismo poliziala?
1: Hori ez da existitzen, bera gintzat ez dago terrorismo poliziala, osea, terrorismo poliziala da, polizia.
0: Eta desokupazioa ere, bai, noski.
1: Desokupada, palante.
0: Uh-huh. Bueno, ba, bertxe bat gaiagorik ez eta kaioz duna puta de fundazioak, okupazioaren eta expropiazioaren alde, egiten du.
1: Iritsi da, iritsi da.
2: Ez que iritsi da urteko idiomunik favorituena.
0: Claro, nik hau banekien eta isilduta, isildik nengo, jarriko dut?
2: Jarriko
0: dut?
1: Zagatik ez duzu ezagatik.
0: Nahi duzu egia esatea, guztiz ahaztuta nuerako.
2: Entzuko dugu musika abiatzen duzun bitartean?
0: Yes.

0: Eta gaurko entzun gaia, bueno, urteroko moñotaren favorituetako bat da, eta da, Alea Kopla lehiaketako aurkezpen bideoa. Bertxo, Arabako Bertxo Sail Elkarteko, Bertxo Sail Elkarteak Alearekin batera antolatzen duen lehiaketatxo bat da. Ba, Arabako aurreta gazteek koplak egin eta sari bat irabazi dezaten, ez?
1: Bai, eta benetan merezi duela bideoak, oza, benetan bilatu arabako.alea Instagramean alduzo ikusi bidea, webunean ere izango nuke ikus gai dagoela, eta beti merezi du,
0: Ba, entzungo dugu eta animatu zaitezte
1: imaginatzera,
0: parte hartzera. Pol.
1: Eta zuen imaginazioari egoak ematera, bale?
0: Pol, zu jarraitu egiten ari zarena egiten dara musika jarri eta utzi teknikariari...
2: Ez utzi egintzen, eh?
0: Hauzak egiten, entzun dezagun bidea. Teknikariari ez utzi gauzak egiten, teknikariari astu zaio gentzea fondoan jarrita zegoen kuña. bai, entzun dezagun gaurko entzun gaia.
3: Zuen sormena gera ez adin gorde eta hemen dator Alea Kopla lehiaketa.
4: Hiru kopla minimo eta zigeienez taldega osatuko dituzu errez.
5: Bota zuen ideiak gauz

0: Vicente no se fuerte.
1: Wow.
2: Bueno, moñotak dauka.
0: Moñotak
2: eta polek daukate. Garatu behar dute entzumena eta ulermena, pizko bat ertzaintzak bezala. Ez, ulermen testuak landu behar dira pizkatxo bat gehiago.
1: Segona, ez que beti disfrutatzen dut asko. Inpadatu dit ikusi dalako mendibil, eh? Mendibil da zai ikusten. Batez ere Arabako bertxasale elkarteak antolatzen dituen gauzetan?
2: The one and only. Ezen, egon zen, igandean bertxo saioan?
1: Ez.
2: Ez, larun batean egongo zen montajean.
0: Gauza bat.
1: Larun batean egon zen montajean, Paul?
0: Gauza bat.
2: Mendibil egon zen batean montajean.
0: Aztu zait bere iratziko izena. Ez, Jasani hemendik, Jasani.
2: Ah, Jasan.
0: Agur bat.
2: Jasaneken egon zeinaten.
0: Entzuten ari garela.
2: Entzuten ari da, bera.
0: Entzuten ari gaitu.
1: Bueno, hori izan zen, baina ez dakik gube.
2: Jasan.
1: Ah, wow.
2: Right in the moment.
0: Eta ez zaten du, hemendik agertzen da pertsona bat, bere kupla bat kantatzen. Eskatuko ditula derechos de autor.
2: Eze, Jasan, makina, bai, lasa, hitz egingo dugu gure abokatuarekin, eta kopla horren eskubide guztiak eukiko dituzu, eta kobratuko duzu aleak honekin ateratzen duen partea, eta dena, tranqui.
1: Bai, ontsa ekstremera bidaia bat.
2: Bai, nahi duzu zure saria konpentsa izan daiteke hori, iraian ontsa ekstremera joatea. Egun da hogei umerekin.
1: Da planazo bat, eh?
2: Da planazo bat. Eta, bueno, pues hori, alea, bideokopla lehiaketa, berriz ere martxan, animatu zaitezte ama lau urte baino gutxiagoko gazteak, eta egin, bairuko plan minimo eta sei gehienez.
1: Hori da.
2: Eta gaia da...
1: Errez, ez?
0: Gaia zein da, zini?
2: Gaia zein da, gaia da mundua hobetzeko asmakizunak.
0: Wow.
2: Nola edo zer egin mundua hobetzeko.
0: Adibidez? Zuse egingo zenuke.
2: Ez que nik uste dudana behar dela mundua hobetzeko ja asmatuta dago.
0: Ni marikoiekin hobetuko lege mundua.
2: Marikoiekin hobetuko litzateke mundua. Vale, ados. Ba, arain egin barritu zu horren.
0: Einsteinekin ere.
2: Egin barritu zu hiru kopla horren inguruan. Eta ya está. Zure eta bantza estremera, Paul.
1: Bueno,
2: bost minuto falta dira, fumatu dugu beste programa bat.
1: Bai, da lotxagarria, eh?
2: Da lotxagarria, eskerrak ez digutela hau egitagatik ordaintzen, porque bestela ni sentituko nintzateke estafadore bat.
1: A ber. Se, es que kontua da, azte burrenetan... Wow. Hala, venga.
0: Barkatu.
1: Bota.
2: Bota,
0: Ez.
2: Agenda.
1: Ez. A ver, botazu.
0: Kontua da, astronautan zer?
2: Ez dugu hitz egin arabarren inguruan txapelketan.
1: Ez dagoela Euskal Herriko...
2: Ez dago bertxorik.
1: Saio ofizialik.
0: Beste gauza bat dago.
1: Wow.
0: Altxakopla hori lehiaketa.
1: Jepale.
2: Baina altxakopla hori lehiaketa da.
1: Bai.
2: Bale.
0: Publikoak txaloekin txalometro egitu.
2: Ah, uf, bai, egia da. Eta gero dago finala.
0: Ez.
2: Bale, guapísimo.
1: A ver...
0: Hori izan behar zenuen, ez hori
2: zerrez? Nahi duzu jartzea agenda.
1: Eta zu komentatu bertxotantena ere bai, baina bueno. Agur. Ez?
2: Komo que agur?
0: Gau da, etorkizun nari.
2: Bos minutu geratzen direla.
1: Etorkizun nari begira.
2: Ematen du demora egiteko agenda. Ematen du
0: demora, vamos. Nik, lau minututan, aldatzen dugu mundua.
2: Paul, zer kontatu nahi zenuen?
0: Nik, hori, ba...
2: Que puto fumao.
0: Larun batan egon zena.

0: Edo haien antzeko izena daukaten batzuk etorriko dira.
1: Ojalá, animatuko balira. Eh?
0: Eh?
1: Eh?
0: Eh? Hau ez da mehatxu bat, eh?
1: Eh?
0: Eh?
2: Eh?
0: Eh?
1: Vale, pues orain, orain honetan direla eta 57 eta geratzen zaizkigula 3 minutu aldugu azenda komentatu.
2: Agenda bakarra dago.
1: Zu, bota.
2: Urriaren 17an.
1: Baina pixa graziarekin. A ber, itxaron. Jaitxe volumena, egingo du herri.
0: A ver,
1: sartu bertzara, sartu
2: bertzara.
1: Bai, bai, porque egin duzu lotxaga biki.
0: Eta iru.
2: Agenda. Altxa kopla hori, lehiaketa dator. Aldarun batonetan, zazpiretan. Ekaitza maniego kuriel, irati handa, manexagirre, eta peroa barrategirekin!
0: Bai, graziarekin egiten ari da, nire grazia egin dit.
2: Gai jartzea, ez da edonor. Oier Suarez izango da.
0: Iepa.
2: Eta musikariak, bueno, beste parte hartzaia jarritzen du, baina...
0: Musikariak?
2: Tira Mikel Goikuria eta Itzira Gorosabel. Antolatzaileak ez ditugu esango, eta kultur bitertakaria ere ez.
0: Eta ere, bale...
2: De hecho, kultur bitartekaria da, eguzkira, tío.
1: Ez da gira.
0: Ke dices? Ah, beste la boikot altxako pla hori.
2: Ez, legution. Legution zazpiretan, kulturetxean.
1: Hori larun batean,
2: oso, oso saia epulito, oso saia epulito da.
0: Bai, eta bai, jartzen... Es.
1: Bai.
2: Eta mendik eta horrengo aztera bakarrik hori eta bertxoko.
1: Eta egongo da beste altxako pla Altxako pla hori, ez?
2: Esan pixka grazia gehiagorekin, a ber?
0: Egin grazia pixka batekin, moñota. Nahi oso jartza berriro, jartza kuña berriro hartzeko graziarekin poleko izela, venga, ba.
2: Agenda.
1: Zaret insuportableak.
0: Ez,
1: nengoen bilatzen, urrengoa izango da urriaren 30ean.
2: Baina hori da oso urruti.
1: Bai, da oso urruti.
0: Baina, zen honen etorkizunean bizi nahi, Pol.
1: Hori da, urriako 30, ostirala, Araian, Andra Maria Aretoan, zazpiretan, kantoan arituko dira, Andere Arriola Bengoa, Manu Bendalaz,
2: eta horren aurretik.
1: Paula Amilburu, Xabi Goa, Gai Jartzaile, Usue Dia de Zerio, osea, ze, AKA, Jefa Suprema.
0: The Bosest.
1: Musikariak Mikel Goikuria, Bibolinean eta Itzira Gorosabel, Kitarran.
2: Eta 34ean ere, altxako pla hori dago. 31 baino lehenago dela, es. Dela Urizarran.
0: Bai.
1: Ba, jefa, que su bilali.
2: Bertxosaio literario musikatua, deitzen diote.
0: Aro, arri subieta.
1: Hori esan txako pla hori. Biba kurik.
2: Altxako pla hori, ordu bat terdietan Toloño Tabernan. Urizarrako Toloño Tabernan. Ego Llamabizka, aro, arri subieta, Oian Eperia eta Felipe Zetaieta.
1: Que me dices?
2: Así te yeah. Digo.
1: Eta urriaren 22an iakan dago saio bat, ez?
2: Hori da, urrengo ostegunan, esango duguna,
0: urren azteazkenean, bai, ze bederatzi aldira eta joan behar dugu. Que ya vale de bertxos, hombre.
2: Ya está bien, ez dugu jarri entzungo irik eta badaude.
0: Bai, jarri dugu entzunga ya.
2: Datorren azten jarriko dugu.
0: Iruko pla minimo
2: eta

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.